0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganten. Erhverv.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
0: Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

0: Hey.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
3: Yes!
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Hos Biltema.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hen.
14: Der er plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
6: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
7: det kommer morgen.
6: Så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
3: Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Nova,
10: Start dagen med Gonova.
21: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
22: det kommer på en måde, så...
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Der er plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogen er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
8: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
23: det kommer
8: på en
23: morgen.
8: Måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Energien.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Danmarks kvindelandshold er klar til VM i Brasilien næste sommer. I aften sikrede de sig billetten med en sikker 4-1-sejr ud over Serbien og vandt dermed kvalifikationsgruppen. Til DR kalder forsvarsspiller Stine Ballisær kvalifikationen for fantastisk og peger på, at VM i Brasilien kan blive endnu større end slutrunden i Australien i 2023. Og det bliver altså Danmarks 6. VM-deltagelse. Tesla får snart lov til at aktivere køresystemet FSD Supervised i Danmark, og ifølge FDM kan omkring 30.000 danske Tesla-biler bruge systemet, som hjælper med blandt andet styring, opbremsning og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen vurderer, at teknologien kan øge trafiksikkerheden, men understreger, at føreren hele tiden skal holde øje med trafikken og fortsat har ansvaret bag rattet. Den endelige godkendelse afventer fortsat EU-kommissionen. Danish Crown genåbner i dag sit slagteri i Horsens efter en mistanke om afrikansk svinepest viste sig at være falsk alarm. Slagteriet blev midlertidigt lukket i går, mens en prøve fra en mistænkt gris blev analyseret. Testen kom tilbage negativ, det oplyser koncernen. Afrikansk svinepest er aldrig konstateret her i Danmark, men et udbrud kan få store konsekvenser for dansk svineproduktion og eksport. 9 personer blev i går varetægtsfængslet efter en stor politiaktion på Vestjylland. De er mistænkt for at være del af en større narkonetværk, der har solgt kokain og ketamin, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiet er der tale om et meget velorganiseret netværk med bagmænd og mellemmænd og sælgere. Under aktionen i Gomorres har politiet beslaglagt en større mængde narko, et skydevåben over 500.000 kroner. De 9 personer nægter sig alle skyldige.
15: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Lidt eller nogen sol og spredte byer lokalt med torden, men i de vestlige egne i løbet af eftermiddag efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
20: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
17: Så for Sørensen, godmorgen da. Det er onsdag den 10. juni, og her til morgen kan du vinde dig til grøn. Vi har 2 billetter, du kan score, inden klokken bliver 9.
16: Men allerede når klokken den er 7.30, så har vi 5 år 50.000 kroner. Og har du ikke fået dig tilmeldt, og vil du gerne lege med, så få sendt dig en sms. Du skal skrive 5 år. Og så skal du sende det til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så gælder din tilmelding også i 5 dage.
17: Jeg må ikke holde så lang pause, Maja. Jeg var bange for, at du var på gået stå. Tænk, nu har vi mistet hende. Godt nok, vi er her. Vi er klar. Vi er klar. Det er vi på dag.
20: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunnar.

0: 6 minutter over 6. Godmorgen, godmorgen. Den der sang med Bruno Mars. Gitaren, som spiller. Jeg ved ikke, jeg får sådan en Melodi Grand Prix-vibe på den.
1: Ja, og er det dårligt så?
0: Ja, nej, ikke nødvendigvis. Jeg kan forsøge at komme i tanke om, hvad det er for en sang. Jeg tror, det er den klassiske Carsten Lehn, Lady Fantasy, tilbage fra en gang i midt i 80'erne. Så måske bliver der nikket anerkendende i stuerne eller i bilerne her på morgenstunden. Nå, men godmorgen. Sikke en morgen at stå op til. Hvis ikke du har hørt det i går, så vandt de danske landsholdskvinder i fodbold deres sidste gruppekamp i kvalifikationen til VM, som skal spilles i Brasilien næste år. Og de ikke bare vandt, de vandt stensikkert 4-1 på udebane i Serbien.
1: Ja, tak.
0: På en meget mærkelig udebane også, hvor der ikke var, jeg ved ikke, hvorfor der ikke var nogen tilskuere, men om der har ikke, om der bare ikke kom nogen, eller der, ej, om de ikke måtte få tilskuere, eller
1: om der har været ballade, det har jeg faktisk heller ikke lige undersøgt.
0: Nej, der nu, men så der har været sindssygt god stemning undervejs i deres kvalifikation til VM, men i går var der ikke nogen tilskuere. Men det var lykkeligt, for de vandt jo. Mm-hmm. Altså, de har vundet deres pulje, og sagt, for et år siden, der var de sådan, ah, fuck.
1: Ja.
0: Det går af helvede til. Ja. Jeg kan huske, om deres træner blev fyret, og de fik en ny landstræner, og det hele var lidt noget lort, og så skulle det...
1: Ja. Ja.
0: Mm. Og nu skal de til VM næste år, det er da for fedt, mand! Så mega sejt, nu her lige en dag før, at herrenes VM starter, er det da meget rart at vide, at, at der er mere VM næste år, og
1: ja,
0: næste år med dansk deltagelse.
1: Ja, tak. Ja.
0: Det er sgu for lækkert. Og så håber jeg bare, at det bliver sådan et, hvor der er tonsvis af tilskuere.
1: Ja, og fortjener de og altså.
0: Min algoritme, den har i et stykke tid vist mig, nu blev det holdt VM for kvinder i Brasilien, brasilianske damer.
1: Nøgne damer.
0: Nej, der er desværre ikke, der er ikke nøgne.
1: Men er de sådan lidt, nok er lidt karnevalsnøgne?
0: Overhovedet ikke. Det er brasilianske kvinder, der spiller fodbold. Sådan med bare tæer og sådan noget på stranden.
1: Ja.
0: Og så står de bare og ser sådan lækre brasilianske ud, og så spiller de jo fodbold så godt, så man jo, altså det er jo ikke noget, man ser. Altså de står og jonglerer med bolden, og det ser for fedt ud.
1: Men du har også bare en bedre boldfølelse, når du har bare fødder, men det er bare lidt hårdt at sparke til en femmerbold med bare tær, ikke?
0: Ja, og det gør, men er det ikke bare lidt bedre boldfølelse? Nej. Altså, jeg tror, de har bedre teknik end 90% af herrespillerne på landsholdet. 95%.
1: Men hvorfor kan man tildele nogle nationaliteter noget, de er gode til?
0: Jeg tror, det er, og det er så meget sådan at strande noget.
1: Ja. Det er ikke sikkert, de tager kun, hvis de kommer ind på en...
0: De er sikkert pisse dårligt til at stave eller et eller andet. Altså, du kan ikke være god til alt, jo.
1: Nej, det er det.
2: Ja.
0: Nej, så, eller dårligt til at lave mad, eller... Jeg ved det ikke, I don't know. Men det bliver fedt. Hvad jeg helst ville? Ja. Være god til at lave mad, eller være god til at spille fodbold?
1: Ja, på en strand med bare tær.
0: Fodbold på en strand med bare tær 100.
1: Ja.
0: Så det kan du jo ikke købe dig til, jo.
1: Nej, det er det. Rigtigt.
2: Det var altid... Og så lige går ned og sådan et. Altså, så skal du selvfølgelig være i udlandet. Det kan ikke være i Danmark. Stå der.
0: Nå, på stranden? Ja. Nej. Ja.
1: Nede på Brøndby strand. Hey, flyt dig!
0: Det er også, fordi det er for koldt det meste af året.
2: Ja, ja.
0: Og der er ikke nogen, der gider at spille med en, for man står helt blåfrossen.
1: Sådan noget tungt sand. Tærne knækker ind, når du sparker til bolden.
0: Godt. Nej, det blev fedt. Det blev sgu sejt. Men var det ikke sådan, og nu er det ikke for at drage 100% paralleller. Men jeg kan huske en gang for mange år siden, der var det jo herrerne i håndbold, som var de gode.
2: Ja.
0: Så var der en lang periode, hvor de ikke var noget som helst. Og der kom kvinderne virkelig frem.
2: Yes, med Anja Andersen.
0: Med Anja Andersen og hvad hedder det, de Jernhård Ladies og alt det der. Og de vandt OL, og de vandt alt det. Og der var herrerne ikke ret gode i den periode. Nej. Det er som om, at der er ikke plads til, at alle kan være gode på samme tid. Måske er det den samme, der kommer til at ske ind for fodbold nu her. Måske er det en gylden periode for kvindelandshold.
2: Og det er jo fordi, I også godt ved, at hvis de skal ud på balkongen på Rådhuspladsen, så er det fordi, den kan ikke tåle sig så meget hele tiden. Så derfor skal der være lidt pause imellem.
0: Ja.
2: Er det derfor så?
0: Ja, måske. Ja. Og så vejer kvinderne nok også mindre end mændene.
2: Det er 100 år.
0: Så der kan være flere på balkongen.
2: Ja.
0: Win-win.
1: Ej, det er fedt. Hvor mange må der egentlig være på den balkon?
0: Jeg må indrømme, jeg kan ikke lige helt visualisere den for mit indre øje, hvor stor den her balkon er.
1: Det er at de siger, at der faktisk ikke må være så mange, som der er engang imellem.
2: Men tror du ikke, de har? Altså, jeg mener, at de har fået den styrket nu.
1: Jo, men det er jo det samme med en elevator. Max et eller andet, hvor man bare sådan, kom bare ind.
0: Altså. Men man kan jo ikke være der. Det er ikke sådan, man kan aldrig fylde ind. Hvis der står, om der må være 600 kilo ind i den her elevator, så mange mennesker kan der ikke være.
2: Nej, medmindre der er nogen...
1: Ja, medmindre, at du ved, der er nogen meget tykke.
0: Nej, fordi de kan ikke være der jo. Altså, det bliver så at være høje, det bliver så at være i højden. Det er, typisk er det jo tykheden, der gør, at der ikke er plads til folk.
1: Og så er der en, der er meget store bryster, en, der er meget tyk mave, for eksempel. Så kan det sådan flette ind, sådan Tetris. Om jeg ved det ikke, sådan en linse og en...
0: Tetris. Så, for lige klokken for noget træt arme en. Jeg tror, han kan være her, han passer perfekt i, lige under linse og...
1: I don't know.
2: Hvor er det dumt.
0: Der må være 15 personer i gangen på balkongen på Københavns Rådhus.
2: Okay, ja. Så det er ikke et helt...
0: Maksimalt 15 personer, så, jo, så det er startstilling i hvert fald.
1: Jo, jo. Jeg kan bedre lige skrive kilo en personer, fordi...
0: Det er meget... Der kan være meget stor forskel på 15 personer og 15 kilo. Mm-hmm. Eller 15... Ja, ja, 15. Du ved, hvad jeg mener.
1: Ja.
0: Nå, men således, så er vi sgu klar til partage her til morgen i Konova. Vi skal spille 5 år. Den er klokken blevet 7.30. 50.000 på spil. Håber du vil lege med. Her er Maroon 5.

0: kvart over seks. Det er Gunova. Så lige at tale om, hvordan får man Kendrick Lamar til at rappe på sit nummer. Og det gør man bare, hvis man har penge. Altså, de har simpelthen amerikanske rapper, har bare tariffer. Så er det sådan noget, du siger, jeg kunne godt tænke mig at få Kendrick Lamar på, eller Ludacris, eller en eller anden. Så har de bare en tariff, så kommer de og leverer et vers. Med et eller andet lort, som passer til sangen. Så koster det ekstra penge, hvis de skal være med i musikvideoen. Så koster det ekstra penge, hvis de skal være med til at promovere sangen.
1: Men kan du få dem til at være med på hvad som helst, bare du giver dem penge nok?
0: Hvordan tror du, Justin Bieber, han fik Ludacris og sådan nogen til at være med på, på Baby i sin tid? Der er ikke nogen, der står i kø for at være med på en 15-årig pop-single.
2: Mm. Altså, Snoop Dogg, han er jo notorisk for at sige ja til det meste, og det er vist nok $250,000 for verset, og $250,000 igen, hvis han skal være med på musikvideoen.
1: Mm. Det er jo ikke engang særlig... Altså...
0: Man skal lige ved...
1: Nå jo, men hvis du er...
0: Stream en del, hvis du skal...
1: Jo. I halvanden dages arbejde for... Nå ja, du sagde for... dollars. Ja. Jeg tænkte bare 250.000, så kan han være med på vores sommersang, helt ærligt.
0: det er stadigvæk en fin familiebil, ikke?
1: Nå jo.
0: For han bare siger... S-N-U-O to the B, yeah. To the dog, to the... Okay. Yeah. Og sang klar, gosh, I love it om lidt her i Gonova, 17 minutter over 6.
3: Nova på grøn, 2026.
4: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Skal jeg på fodboldskole? De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
27: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Nova.
29: Start dagen med Gonova.
1: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
30: Og lige nu.
28: Lyden

0: Det er så hyggeligt om sommeren, hvis man ligger med åbne vinduer, at man bliver vækket derhen af 9:30-tiden om formiddagen på en lørdag af lidt fuglesang. En fugl, der sidder og kvider i det fjerne, mens vinden den, får gardinerne til at blæse en lille smule. Det er desværre ikke sådan, med vågner de fleste af os. Vi vågner af et eller andet, der irriterende, som vækker os. Nu siger jeg bare, at jeg har lige en beef kørende med nogle måger for tiden. Men jeg kunne da godt tænke mig at lige lave en lille undersøgelse rundt omkring i det ganske land. Bare for at finde ud af, hvad har egentlig vækket dig i nat? Eller for tidligt her til morgen? Og det kan være hvad som helst. Det behøver ikke at være et skadedyr, som en, jeg synes jo en måge er lige for tiden. Jeg har ikke noget problem med dem det meste af året, men lige nu, der camper de uden foran mit vindue, fordi de har unger, som de passer på. Så de er aggressive, og de skriger utrolig meget. Så hvad vækker dig? Hvad har vækket dig i nat? Og det kan være hvad som helst. Det kan også være en lidelse, du har, som for eksempel en slapblære. 70 11 9000. Hvad har vækket dig i nat?
1: Altså, jeg vågnede... jeg blev vækket i nat.
0: Ja?
1: Af min mand.
0: Som?
1: Sagde, skat, du snorker.
2: Nå, så det var der...
1: Så jeg tror, at der ville ringe ind, som sagde, hej, det er Kasper. Jeg vågnede af min kæreste snorker.
2: Ja.
1: Og så siger kæresten, jeg vågnede af, min mand vækkede mig, fordi at han lagde hånden på og sagde, gider du godt lægge dig på siden? Og det er jo skide irriterende, at han vækker mig, fordi, bare fordi jeg
0: fordi
1: vækker
0: mig. Fordi du så en video, du havde ikke noget problem. Nej.
2: Du sov sikkert rigtig godt.
0: Ja. Yep. Og man kan jo sagtens være frisk her til morgen, selvom man er blevet vækket i nat. Men det er bare sjovt at vide. Er det noget, der har vækket dig i nat, Signe, eller har du sovet igennem?
2: Jeg blev faktisk vækket af, at jeg frøs, og det er en lang historie andet. Nej, det er det ikke. Jeg faldt i søvn udenfor. Og vågnede 9:30. Min mand havde bare ladet mig ligge, hvor jeg bare havde et tyndt tæppe på, og så frøs jeg, og så gik jeg ind, og du ved, og gjorde mig klar til nat, og så sov jeg faktisk rigtig godt videre.
0: Ja.
2: Så jeg tror, det er friske luft. Jamen, jeg sov faktisk åbenbart også rigtig godt udenfor.
1: Jeg skulle til at sige, du har da sovet fantastisk med det friske luft.
2: Ja, men det var lige en... Og jeg sov med tøjet på mig, og jeg var faldet i søvn.
0: Vi har en anden Signe med. Hun er fra Solrød. Godmorgen, Signe.
3: Godmorgen.
0: Hvad har vækket dig i nat?
3: Jamen, det har en bære.
0: Er det en bær, du kender?
3: Nej, eller jo, det er min nabo. Men vi er så heldige at bo ved siden af sådan en bærfabrik, der leverer bæremorgenmad ud til københavnernes forskellige bærer.
0: Mm-hmm.
3: Ja, han var i rigtig godt humør her til morgen, så omkring 2:30, så begyndte han at synge.
0: Kan du huske, hvilken sang det var, han sang her til morgen? Måske kan vi...
3: Nej, det kan jeg desværre ikke, fordi jeg var meget morgensur.
1: Og der er ikke noget værre, når man er sådan lidt morgensur, så folk er helt tralalalala.
3: Ja.
0: Han har haft en fest på sit arbejde. Han har været i top godt humør.
1: Ja.
3: Jamen, han har været så glad, og det er jo så dejligt for ham. Jeg er meget træt.
0: Ja. Ja, men det er sgu ikke... Okay, er det fordi, du sover med åbent vindue på grund af årstiden?
3: Nej, vi har bare rigtig dårlige vinduer, der heldigvis skal skiftes lige om lidt.
0: Det er fremragende. Fantastisk. Og du må nyde det, så længe det var. Til gengæld så mister du så også duften af bagerbrød, sikkert, når vinduerne bliver tætte.
3: Jamen, det er det værste. Det får vi ikke engang. Nå, det har en høj skorsten, så det forsvinder jo væk.
0: Ej, rip. Nå, men Signe, det lyder som om, du er kommet over det dårlige humør fra i nat, så det skal nok gå alt sammen. Tak for ringen, og god dag.
3: God dag.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
0: Så lad os høre, hvorfor du blev vækket nat. Hvad har vækket dig? Hvem har vækket dig? 70 11 9000. Måske er det irriterende, måske er det faktisk en meget hyggelig ting. Først er der nyheder, Signe.
2: Omkring 30.000 danske Tesla-ejere kan snart få adgang til køresystemet FSD Supervised. Det oplyser FDM, efter Færdselsstyrelsen har givet systemet en forløbig godkendelse. Systemet kan blandt andet styre, bremse og skifte vognbane, men bilen er altså ikke selvkørende. Føreren har fortsat ansvaret og skal være klar til at tage over. Den endelige godkendelse afventes af EU-kommissionen. Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet den amerikanske base i Bahrain med droner i løbet af en nat. Det melder iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Meldingen kommer efter USA's sent i aftes angreb mål i Iran. Revolutionsgarden advarer samtidig om en mere alvorlig reaktion, hvis USA fortsætter. De danske fodboldkvinder er klar til VM med en overbevisende 4-1-sejr over Serbien i aftes, der sikrede Danmark sig altså førstepladsen i kvalifikationsgruppen og også en billet til slutrunden i Brasilien næste sommer. Amalie Vangsgaard, hun blev kampens profil med 2 mål, og det bliver altså Danmarks 6. VM-deltagelse.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol til os alle i dag. Spredte byer får vi også lokalt med torden. I de vestlige egne i løbet af eftermiddagen færre byer. Mellem 14 og 18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
0: Nu er du op, fordi du skulle jo op, men lad os lige høre fra dig. Hvorfor vågnede du nat? Hvem vækkede dig? Var det en irriterende måge som hjemme hos mig? Var det nogen, der snorkede, eller var det en glad bager? Giv os ring 70 11 9000. Eller send en sms. Skriv Nova, og din besked er sendt til 1220. Det koster en krone.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, 6:36, Gonova med mig, Bettina. Og Dennis, har du sovet godt i nat, eller er du blevet vækket i løbet af natten? Hvad har vækket dig? Sjovt nok, ikke nogen børnehistorie endnu, så måske er man for træt til at tage telefonen. Du kan også sende os en sms, hvis det er lidt nemmere for dig. Hvad har vækket dig i nat? For mit vedkommende, freaking mower ude foran mit vindue, og det er træls. Skriv Nova din besked, send til 1220, det koster en krone, så får vi din sms. Sandra fra Ribe, godmorgen.
1: Ja, godmorgen, kan I høre mig?
0: Vi kan høre dig loud and clear.
1: Åh, fantastisk.
0: Hvad har vækket dig i nat?
1: Et lille skrattenlyd under min seng. Klokken 3 i nat, så kan jeg bare høre sådan... Så kigger jeg under min seng, og så er der sådan en lille bitte mus.
2: Nej.
0: Jeg synes, du lyder lidt for begejstret for det lille bitte mus. Jeg vil være rædselsslagen.
1: Og jeg synes, de er så nuttede, de der mus der. Men det er til gengæld ikke særlig fedt, når de kommer ind i ens hus.
0: Nej, men de må gerne være udenfor. Og problemet er, at de kommer heller ikke alene sådan nogen. Typisk er der en familie i nærheden, så nu så
1: det
0: har
1: er
0: du...
1: nemlig det.
0: Så hvad gør du, Sandra?
1: Jamen, altså, jeg bruger faktisk 2 timer på at prøve at ignorere det for det første, og så giver jeg op, og så tænker jeg, nu prøver jeg at fange den. Mm-hmm. Så jeg sætter sådan noget ost midt på gulvet, og så har jeg en skål, og så sidder jeg og venter på, at den kommer, og så kommer den. Nej, det gider den ikke.
2: Nej, de vil have spejpølse.
1: Ja, det fandt jeg ud af.
2: Eller chokolade.
3: Er det rigtigt?
1: Ja, men jeg var jo stadigvæk sådan halv i tog, jo.
2: Ja.
0: Jeg elsker, at du går i gang med sådan en gearløs måde med, hvordan kan jeg lave min egen fælde her midt om natten?
1: Lige præcis. Og så kommer den, og den kigger bare sådan lige, men jeg når ikke at sætte skålen på.
0: Nej.
1: Og så kan jeg bare høre den løbe rundt hele natten og spise plastikposerne, der ligger under min seng. Og jeg tænker bare, ej, hvor er det nederen. Men så jeg fik den fanget dagen efter, og der prøvede jeg spejepølse i mussefælden.
0: Okay, så du ved godt, hvad man skal gøre fra nu af. Men spejepølse, og ellers vil jeg sige, at jeg har gode erfaringer med marcipan.
2: Ja, det
0: er det har jeg lært fra skadedyrsbekæmpelsen. Ja. Plus det gode er, at man kan lige tage et lille stykke marcipan til musen, og et lille stykke marcipan til mig.
1: Ej, det var faktisk smart. Men jeg fik den fanget der, når
0: godt.
1: Jeg kom hjem på arbejdet af, og så har der ikke været flere efter det. Så nu håber jeg på, at jeg kan sove.
0: Det satser vi på. Sandra, tak for ringet, og god dag.
1: Selv tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Og ellers så kunne du jo teame op med Charlotte fra Forvejle. Godmorgen, Charlotte.
4: Godmorgen.
0: Hvad har holdt dig vågen i nat? Hvad vækkede dig?
4: Og min handkat. Han har en idé med, at når han skal kæle, så skal han lige bide os i tæerne, så han ved, at nu er jeg vågen.
2: Og katte har noget med tær. Jeg ved ikke, hvad det er, katte har med tær.
0: Ligger man ikke og vrikker med tæerne i søvne, måske?
4: Undskyld.
0: Er det, fordi man ligger og vrikker med tæerne i søvne? Er det derfor, måske?
4: Nej, altså, jeg er god til at pakke mine tæer ind om natten, fordi jeg gider ikke fryse om tæerne.
0: Mm-mm.
4: Men han kan godt finde ud af at komme ind under dynen alligevel.
0: Og de er jo nataktive, sådan nogle sataner der. Er det ikke noget, man bare jager den udenfor, så den kan fange nogle mus, eventuelt?
4: Men det, der er han for fed og doven til det, så det gider han ikke.
0: Kender.
4: Og det er jo, altså, nu har det jo også regnet meget og sådan noget,
2: jo.
4: Ikke?
2: Så ja, det gider det ikke.
4: Nej, nej, det er jo bedre at sove i sengen med moren, når vi så skal kæle, så skal vi lige, ja. Nej, det er ikke rart, når man så skal op kl. 5 om morgenen, vel, og så bliver vækket halv 10.
2: Der vil jeg bare sige, som missemor, jeg lukker døren ind til vores soveværelse.
0: Så står de jo bare og krasser.
4: Ja, det er præcis, og skriger og skråler.
0: Ja, så de bliver dræbt.
4: Ja. Ja, han har sit eget liv. Sådan er det.
0: Charlotte, du lyder frisk nok alligevel. Det skal nok gå alt sammen. God dag og tak for ringen.
4: Ja, tak. Og i lige måde til jer.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
4: Hej.
0: Vi har fået en besked fra Timo fra Glostrup, der blev vækket i nat af Ninja Spark for sin dreng på snart 3 år, som åbenbart ligger og putter sammen med farmand. Vi har fået en besked, hvor der stod, at jeg var kommet til at sætte mit vækkeord til 2:15 i stedet for 4:45.
2: Nej.
0: Så da det ringede, stod jeg op og gjorde mig klar som så vanligt.
2: Ej, hvor det er jo lidt mærkeligt.
0: Det er første, jeg prøver til bilen, at det går op for mig, at der er noget galt.
2: Også fordi det er lyst nærmest hele natten.
0: Ja, det er det. Morten, det bliver en lang dag i dag.
2: Ja.
0: Vi har fået en besked fra Melanie, der skriver, jeg vågnede nat ved min snart 3-årige, stod ved siden af sengen og sagde, bøh, mor! det er lyksalighederne ved børn. Ja. Efter mit hjerte igen havde fået den rigtige takt, så tog jeg hende op i sengen, så sov hun videre med det samme. Jeg skulle lige puste ud et par gange.
2: Ja.
0: Tak for alle beskederne. Håber, du får en super skøn dag, uanset hvad der har vækket dig i løbet af natten. 6:41. Her Capital City, Safe and Sound. Det er Gonova. Godmorgen.

0: Godmorgen, det er Gonova. Det er godt, jeg skal til optikeren senere i dag, fordi jeg synes godt nok, det står meget småt på det her stykke papir her. Vi har en leg her til morgen i samarbejde med Rederiet Molslinjen, som leger en klassiker. De fleste har leget den. Der er lidt forskellige regler. Vi leger den, hvor man skal gentage. Skibet er ladet med. Og jeg har det vist sig, er enormt dårlig til den leg. Jeg har simpelthen en hukommelse, som den strækker ikke et minut tilbage.
1: Nej, men det er, fordi du hele tiden tænker på, hvad du gerne vil selv vil sige, fordi du gerne vil være amazing.
0: Jeg forsøger at være endnu ud, Signe.
1: Ja, det ved jeg godt, ja. Dennis.
0: I stedet for at dvæle ved fortiden.
2: Nej, jeg tror bare, du glemmer at høre efter.
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg hører, men...
1: Samme, jeg tænker, du godt kunne, men ikke altså...
2: Du er dårlig præcis. Til at memorere, fordi det lejen går ud på, det er jo, man skal... Kom selv med et ord, der refererer til destinationen, vi skal hen, men man skal samtidig huske på, hvad de andre har sagt, og sige det i den korrekte rækkefølge.
0: Og nogen har jo fornøjelsen af at kunne huske helt vildt godt. Hvis man nogensinde har prøvet at spille Vildkatten med et barn, eksempelvis, de har jo memoreret, hvor alle de der tusind forskellige brækker, de skal være hen.
2: Elsker Vildkatten.
0: Eller,
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Hvad hedder det? Og vi tager udgangspunkt i en af dem, når vi leger skibet er lavet med, så lad os nu sige, at det i går var det Bornholm, eksempelvis. Det kan jeg dog godt huske. Så da sagde vi, at skibet var lavet med ting som for eksempel krølbøleis og solskin og klipper og politikere og sådan noget.
4: Ja, dem nåede vi ikke.
3: Vi nåede ikke politikere.
4: Nej.
3: Ja, nej,
4: fordi, du sad og tænkte politikere, og mens så, du sad og tænkte over dit geniale svar, så glemte du, hvad vi andre havde sagt.
3: Og derfor tabte jeg igen.
4: Ja,
3: det du har muligheden for at vinde, det er en fri færgeoverfart tur-retur med en af deres fine linjer. Du bestemmer selv, det kommer an på, hvor du skal hen, og hvad du har lyst til, og 1000 kroner på turen. Men du skal sende os en sms for at tilmelde dig. Skriv færge, skriv dit navn, send til 1220, det koster en 5 kroner, og så dyster vi lidt senere her til morgen. Og det er brændt hyggeligt, og du kan glæde dig, fordi at,
4: det er nok sjovt at banke Dennis.
3: Det er nok ikke mig, der vinder.
4: Ej, så fejler vi mig, fordi det er altså svært.
2: Det er synd for ham.
3: Ja, nej, jeg vil ikke have medlidenhedspoeng overhovedet.
4: Når nu jeg taber, så siger det medlidenhedspoeng.
3: Ja.
4: Nå. Så har jeg kaldt den.
3: Allerede der havde jeg en lille smule. Det er ikke fair. Det synes jeg ikke er okay. Nå, færge, det skal du sende på en sms til 1220. Det koster en 5 kroner. Vi dyster lidt senere her til morgen. Skal vi sige tidspunktet? Det kan jeg nok godt finde her med 508. Det er der, vi gør det. Så om en time og et kvarter. Christoffer om lidt, ham med gitaren.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000.

0: kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Christoffer har med gitaren her i Gonova. Det er på lørdag, det går løs i Valbyparken. Sikke et lineup han har lavet efterhånden. Det starter allerede kl. 16.
1: Vildt. Ja, det og er han ligesom går, en festival.
0: Han går først på klokken 9:30 om aftenen. Ja. Så det bliver noget en dag. Der er delt lidt billeder fra området, men jeg ved faktisk ikke, hvordan det helt kommer til at se ud. Jeg kender det kun ud fra, når der har været grønt koncert.
1: Ja, eller vi har gået tur derude.
0: Ja, ja, præcis.
1: Men altså, jeg kan huske, vi talte med ham for et halvt års tid siden, du og jeg, Dennis, og der lovede han jo både... Nej, det gjorde han ikke.
0: Åh, elefanter, ja.
1: Elefanter og ild.
0: Ja.
1: Elefanterne tror jeg, vi holder, men måske noget ild.
0: Ja. Jeg synes, det kunne være... Jeg synes stadigvæk, at det der elefanter, det...
1: Det kan også noget.
0: Ja. Ja. Nå, men... og han har Anders Breinholt med til at lave et eller andet. Han er den gamle elefant, kan man sige.
2: Han er den cirkushest i hvert fald, hvis vi skal være lidt søde, ja. Ikke? Ja.
0: Så men det bliver spændende at se, hvad han byder på i hans kæmpe store show her. Jeg vil bare lige nævne, fordi vi har jo vores konkurrence med Molslinjen, hvor Valaya Skibet er lavet med her lidt senere, at jeg kom til at tænke på folk, som ikke er som bliver køresyge eller søsyge, ligesom dig, Majbert, for eksempel. Har du nogensinde prøvet de der akupressurarmbånd?
2: Nej.
0: Fordi mine unger havde en tendens til, eller selv min ældste datter havde, i hvert fald hun var mindre, en tendens til at blive køresyge. Mm-hmm. Og så fik hun sådan et armbånd på. Det er bare et armbånd med sådan en lille plastikkugle, som man sætter på håndledet. Mm-hmm. Og vi har kørt tusinder og tusinder og tusinder kilometer. Aldrig nogensinde været noget.
1: Nej, men det er rigtig godt.
2: Jeg har haft det der armbånd på.
0: Så har hun bare haft det der armbånd på. Jeg har ikke, måske er det rent placeboeffekt. Måske har det en eller anden virkning. Men det er jo ligegyldigt.
1: Ja, for jeg har it også works. Haft nevø og niæser, som alle har haft køresyge. Og nevøen har jeg haft med ud at køre, hvor han kastede op i min bil.
0: Mm.
1: Så der havde han ikke armbåndene på. Så jeg er ligeglad. I skal bare tage armbånd på, når I skal ud og køre med jeres tante. Og sådan er det bare.
0: Faktisk ikke, om de er der mere, men overvis har jeg haft den liggende fast i bilen.
1: Bare så for en sikkerheds skyld, ikke?
0: Ja, præcis. Men det er bare meget rart lige at vide, hvis det nu er dig, der bliver dagens vinder, fordi en del af præmien, når vi skal lege skibet, er ladet med, er nemlig en valgfri tur-retur færgebillet på en af rederiet Molslinjens ruter, og der er jo mange forskellige at vælge imellem. Det har en værdi op til 2598 kroner, plus der er 1000 kroner til en aktivitet eller noget hygge for hele familien, enten på færgen, eller når du når frem til din destination. Og hvis du vil dyste med os i skibet er ladet med, så er det efter klokken 8, lige efter 8. Skynd dig at sende en sms, så er du tilmeldt, skriv færge og dit navn. Send til 12.20, det koster en 5 kroner, og så er det måske dig, der bliver trukket ud til at dyste i en lille omgang af skibet er ladet med. Det bliver meget hyggeligt, det har det været de sidste par dage, hvor jeg har tabt.
1: Ej, undskyld.

0: I morgen begynder VM i fodbold, men allerede inden den første kamp er fløjtet i gang, er der allerede en række skandaler, der ruller ud af, af USA især. Vi giver dig et par stykker af dem om et øjeblik. Først så skal vi lige opdateres på dagens begivenheder.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: For her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet når ud til os, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. For når momsen på fødevarer bliver sænket, ja, så skal vi altså kunne mærke det ved kassebottet, det siger Jakob Engel-Schmidt. Han har en stor tillid til, at branchen er klar til at give det her håndslag. Det er nu sværere at rekruttere en pædagog end nogen anden sammenlignende fagperson, nytal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet. Og rekrutteringen viser næsten hver femte forsøg på at ansætte en pædagog mislykkes. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, forklarer over for Politikken, at manglende ressourcer og stigende krav slider på pædagogerne og gør faget mindre attraktivt. En ny undersøgelse viser, at over halvdelen overvejer at forlade faget helt. Formanden er dog håbefuld for fremtiden, efter regeringen vil afsætte 5 milliarder kroner frem mod 2030 til initiativer under overskriften Børnenes Danmark. Flere boligejere skynder sig at få gjort noget ved deres asbesttag. Ifølge nye tal fra 3byggetilbud.dk er efterspørgselen på renovering af asbesttag steget med 94% på et år. Særligt rensning og malingen er i høj kurs op til 1. juli, hvor det ikke længere bliver muligt at højtryksspule asbesttag. Men mange vælger altså også den dyre løsning og skifter taget helt ud. Knap 2/3 af opgaverne handler altså lige nu om at fjerne eller udskifte asbesttagene permanent. Og så er der jo altså rift om de her såkaldte squeezies, men Forbrugerrådet Tænk råder nu til, at man er varsom med at købe det til sine børn. Det siger projektleder Stine Møller til TV MidtVest. Der kan altså være problematiske og endda ulovlige kemikalier i. Forbrugerrådet Tænk har endnu ikke foretaget test af legetøjet. Til gengæld har de altså fået meldinger om, at det kan have en kraftig lugt af benzin. Og det kan altså være et tegn på, at klemmelegetøjet afgiver kemikalier. Vil man alligevel købe, er det altså bedst at skaffe squeezies fra danske forhandlere.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol og spredte byer i dag lokalt med torden, men i de vestlige egne løbet af eftermiddagen kommer der efterhånden færre byer. 14 til 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 5/7. Skandale dommer. Du kan godt begynde at øve dig på at synge sådan noget. Signe, hun giver sådan en update på skandalerne med VM i fodbold allerede inden det er begyndt.
3: Når klokken bliver 7:30, så skal vi vanen tro lege 5/50.000 kroner i samarbejde med Lendme. Og i dag der er der frit valg på, hvem du gerne vil lege med. Så skynd dig at få dig tilmeldt. Send en sms. Skriv 5/FEM-ORD og send afsted til 12:20. Det koster en flad femmer. Men så gælder din sms altså også i 5 dage.
0: Du kan vinde 2 billetter til Grønland senere her til morgen. Vi skal nok give dig flere opdateringer, når vi kommer lidt tættere på.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, Gonova er i din radio. Tak fordi vi må være her. Det sætter vi stor, stor pris på.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Du ved, du skal lytte efter den grønne vinderlyd, men hvordan lyder den grønne vinderlyd? Den siger simpelthen lyden, det der er den grønne vinderlyd. Bare for at gøre det nemt for alle, og ingen er i tvivl. Vi ved, det er tidligt på morgenen. Når du hører den, vi kan sige, her til morgen er det Lucas Graham, der kalder på dig. Jamen, så skal du bare ringe til os 70 11 9000 og komme igennem i radioen om dagen første. Så kan vi sørge for, at du får to billetter til en valgfri grøn, selvom der er helt udsolgt.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Signe, vi skal have lidt fodboldstemning.
2: Yeah.
0: Nej, ikke den, fordi vi er jo ikke med.
2: Nej, og det er det, der så...
0: Så vi tager det med Shakira i stedet for, det er den rigtige VM-sang. Og det er jo ikke nogen skandale som sådan.
2: Nej, nej, det er ganske fint, men det, og, ja, og kampen er jo ikke gået i gang nu. Det er i morgen aften kl. 21, Mexico, Sydafrika, så kan der godt være, der opstår skandaler undervejs.
0: Lad os formode det, ja, fordi det optakten har i hvert fald været til det.
2: Ja, der er det væltet ind med skandaler, inden det hovedet er gået i gang. Jeg har legnet 5 op. Ja. Af slagsen, som jeg lige vil nævne for jer, bare lige for at ligesom at varme op til VM.
0: Lad os få den gode stemning sat i gang.
2: Ja, det får en femteplads. En dommer må ikke rejse ind. Det var en historie, der kom i den her uge. Somalieren Omar Artan, han er simpelthen blevet nægtet indrejse til USA. USA har jo lavet sådan en indrejseforbud på en masse i deres Trump-administration. En masse lande, som de ikke synes, at skal have lov til at træde på USA's grund. Mm-hmm. Jeg kan sige, der er 52 VM-dommere i alt. Ham her Omar, han har rent faktisk været rigtig dygtig og har været VM-dommer siden 19, tror jeg det var. Ja. Er det 19 stykker? Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Men han har i hvert fald været topdommer i mange år, så, men han må simpelthen ikke komme ind.
0: Og han skulle være en af de allerbedste dommer, ja. Som dømmer i Afrika.
2: Lige ja. Præcis. Men han er i hvert fald. På en flere plads, så kom der jo lige pludselig det her med, at de udvidede VM. Altså antallet af hold, der må deltage. Det er siden 22. Vi havde 32 på det tidspunkt. Nu er vi oppe på 48. Og så tænk på, at Danmark er ikke engang med.
0: Og, en af de... og må jeg bare lige sige...
3: Sige det sådan, Signe.
2: Nej, jeg ved det godt.
0: At,
2: det,
0: så vidt jeg husker, ligger Danmark nummer 20 eller sådan noget, ja. På verdensranglisten. Så ud fra det, så burde vi jo have kvaliteten til at kvalificere.
2: Lige præcis.
0: Det gør det til en skandale.
2: Og en af de store skandaler lige præcis ved det her også, det er også klimatrykket. Altså, det bliver jo mega dyrt for det første at sende alle de her lande og steder og alt det her. Og, ja. Så der er mange, der er utilfredse med, at man simpelthen har udvidet. Plus...
0: Det gode er, at sandsynligheden for at komme med bliver større, jo flere lande der er med. Nu er det en fjerdedel af alle lande i verden, som er repræsenteret ved VM i fodbold. Hvad med bare? Hvad med at tage halvdelen med?
2: Ja.
0: Så er der heller ikke så mange, som bliver ked af det.
2: Lige præcis. Ja. Nå, men træerne på min statistik over det største skandaler, inden VM er gået i gang, det er adgangen til stadion. Stadions ligger jo forskellige steder rundt, placeret blandt andet i USA, og de har jo ikke sådan stadion sådan tæt på, altså i USA der kører man. Mm-hmm. Man tager sin bil, og når man skal ind og se et eller andet spillet et eller andet sted. Det kan man jo ikke, når man kommer som turist til USA. Det er sjældent, at man lige har mulighed også for at leje en bil, og derfor vil man jo gerne tage offentlig transport. Det er så dyrt. Det koster lige nu 950 kroner bare for at komme hen til et stadion.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, en bustur kan man også tage. Det koster $80. Ja, og det er bare forskellige priser på, at det hele er bare afsted så meget, så der skal du simpelthen have en masse penge på lommen, hvis du også bare vil hen til stadion fra det hotel, som du har været så heldig
3: at
0: ja, altså, men der intet virker, fordi USA har jo grundlæggende ikke noget offentligt transport,
2: nej, ligesom
0: man
2: har
0: herhjemme. De har ikke jernbaner, det bruger de kun til fragt, de bruger ikke til mennesker, så derfor så har de ikke noget infrastruktur andet end veje.
2: Ja.
0: Så ingen bil, bare ærgerligt.
2: Yes. Så har vi en på andenpladsen, og det er noget, jeg tænker, jeg bliver lidt irriteret over, når jeg skal se dem, det er de her vandpauser. De har indført vandpauser, så tænker man, ej, hvor er de bare søde, fodboldspillerne skal have lidt drikke og lidt væske undervejs, selvfølgelig skal de det. Nej, det er simpelthen for at få reklamer ind.
3: Altså, vi taler ikke i halvlejen?
2: Nej, inde i, i halvlejen.
3: Eller halvlejen?
2: Ikke i pausen. Altså, pausen, det er den, der er mellem.
0: Ja, halvlejen, det er den, der, vi spiller.
2: Ja. Så det er inde i halvlejen. Det er inde i, når de spiller.
3: Midt i de 45 minutter.
2: Midtvejs har de en 3-minutters vandpause.
0: Og det er 3 minutter?
2: Ja, det har jeg da læst mig frem til her, men det tager da også lidt søgt.
3: Men tror du ikke, spillerne er meget glade for det?
2: Nej, nogle gange er de ikke, for hvis de lige er i gang med noget godt, så de bestemmer jo ikke selv, hvornår det skal være. Det er jo sådan noget, nu er det. Og så kan de spille nogle reklamer. TV2 er jo rent faktisk blevet spurgt om de ikke vil udnytte den mulighed, og det vil de selvfølgelig ikke, fordi det tror jeg
0: ikke,
2: de
0: får lov til. Nej, for det står i lovgivningen, ellers ikke jeg lort for, så havde de gjort det.
2: Ja, lige præcis. Wow. Men så er der jo også, når vi lige er ved det, pausen i selve VM-finalen har de jo også, de har ikke helt bekræftet det nu, men de har jo snakket om, at den skal jo også forlænges. Normalt er det ikke kvarter, man går ud til pause og lige får sig en lille slapper. Nu skal man op på en halv time for at få plads til både Madonna, Shakira og BTS, fordi de skal optræde. Det er jo Chris Martin, der har stået for det her halvlejs, eller pauseshow, hedder det så. Ja. Men de har ikke bekræftet det 100%. Om det er det, der kommer til at ske. Det må vi jo se der midt i juli.
0: Og vi ved jo bare, det er amerikanerne, der har skubbet på for det her. Fordi alle deres sportsgrene er sportsgrene med pauser i, så de kan vise reklamer. Mm-hmm. Det handler aldrig om sporten. Det handler altid om det. Også når du hører Super Bowl, så er det sådan, ej, har du hørt, hvilke reklamer der er til Super Bowl og sådan noget. Hvem vandt? Jamen, det ved jeg ikke, men så du den nye Pepsi-reklame?
3: Og det var M&M, der optrådte.
2: Ja, det er præcis. Mm. Lad mig lige hurtigt tage den sidste med. Det er simpelthen bare priserne på det hele. Det er hævet med... mere end 90 af de 104 VM-kampe er hævet i alle altså kategorier, både de helt billige og de mellem og de dyre, som de koster sindssygt meget. Udover det, så er det også noget med, hvis man har købt en billet, så ved man ikke præcis, hvor man skal sidde, selvom man troede, man havde købt til det rigtige sted. For det har de ikke rigtig styr på i USA.
0: Nej.
2: Det er ikke så vigtigt, hvor du sidder. Bare.
0: Nej. Især ikke, når du har givet 11.000 kroner for en billet.
2: Ja.
0: Det er en af de billige.
2: Det er en af de billige,
0: ja.
2: Det var bare lige lidt. Jeg tænker, der kommer mere.
0: Billet.
2: Hold nu kæft, var det dumt.
0: Så folk er sport, største sportsgren i verden.
2: Ja.
0: Ja. Det vilde er, at verden var i oprør dengang, at det skulle afholdes i Katar for nogle år siden, og før det også i Rusland, fordi noget med menneskerettigheder og sådan noget. Men det er sgu meget morsomt et eller andet sted, og tankevækkende, at der, hvor det har været aller værst i forhold til... ytringer og frihed og rettigheder. Det er USA.
2: Ja, og jeg har ikke hørt noget om det. Og jeg kan også sige, at der er også mange historier om, at de fjerner hjemløse, og du ved, hvad gør man med alle dem, der er i USA, har det dårligt? Og, altså, der sker så meget.
0: Ja.
2: Men derfor skal der se det alligevel.
0: Det starter i morgen, og Danmark er desværre ikke med, men ja, vi skal da lige se, hvordan det går.
2: Ja, ikke?
0: Ja, det er trods alt verdens bedste sport.
1: Det her er Gonova.
0: Klokken er 16:07. Hvad er det næste, vi har på programmet, Majbeth?
3: Vi skal simpelthen tale om projekter, som ikke er blevet sådan gjort helt færdige. Fordi det er jo sådan, at La Sagrada Familia i Barcelona, den her kæmpe store kirke, er jo ved at være færdig. Og paven skal velsigne den.
0: Ja, og hvad er det specielle ved det?
3: Det er det her med et byggeprojekt, som endelig er blevet færdigt. Og vi skal tale om, hvilke byggeprojekter du har lavet stå halvfærdige alt for længe.
0: Det er lige om et øjeblik her. Godnova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Godnova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
20: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
24: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
12: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
28: det kommer
27: på
28: en måde, så...
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lad os se sammen for Ed Sheeran, 7.24. Det er Gunova 5-år-lejen er på vej i samarbejde med LendMe. Du kan tilmelde dig ved sms 5 år til 12.20. Det koster en femmer.
1: For 116 år siden, der gik byggeriet i gang for at lave den smukke, smukke kirke, som hedder Sagrada Familia i Barcelona. Nu er den endelig blevet færdig, altså 116 år siden.
0: Der er fandme nogen, der har været i tvivl undervejs om, hvordan det lige skulle laves helt færdigt, ellers har de glemt det.
1: Ja, jeg tror, så har de manglet materialer, og så har der været nogle krig, og så har der været, livet kom i vejen.
0: Ja.
1: Men det sker jo for mange.
0: Det sætter jo alting i perspektiv, så man slet ikke skal have dårlig samvittighed over de ting, som mangler at blive lavet derhjemme.
1: Lige præcis, fordi vi er mange, som har sådan nogle projekter, hvor man tænker, i morgen. Og jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvilket byggeprojekt har du lavet stå halvfærdigt alt for længe?
0: Giv os et ring, 70 11 9000, eller smid en sms. Skriv Nova og fortæl om dit byggeprojekt. Send til 12.20, det koster en krone. Vi har vel alle et eller andet, men altså midt og mest i småtingsafdelingen, vil jeg sige. Altså det er sådan noget med, forleden dag fik jeg faktisk spartlet nogle huller ud, som længe havde trængt til at blive spartlet ud. Men ikke så længe andet, end det var måske bare en måned eller halvanden, de havde stået.
1: Ja. Vi har et sommerhus, vi er gået i gang med at sætte i stand, og min kæreste har sat et nyt køkken ind, og der mangler de her afsluttende ting, hvor køkkenet fungerer alt er godt, men der mangler lige, du ved, inddækning omkring slangen til M-hætten, og der mangler lige et panel, og altså, vi har det stående, det skal bare skæres til, så jeg tror, det er det her med, det er ikke at få det gjort, det er det der med at tage tingene frem for at gøre det. Altså, det er det, hvor man, det bliver bare en ork.
0: Ja, men også, når man når dertil, hvor det virker. Mm-hmm.
1: Så bliver det kedeligt at gøre færdigt.
0: Så behøver man jo ikke, altså så er man jo nærmest færdig.
1: Ja.
0: Så kunne man jo i morgen.
2: Ja, ja.
0: I næste uge.
2: Men der er også noget, jeg synes ikke, jeg ser det. Vi har, jeg tror måske, det er sådan noget 3-4 år siden, det kan sagtens være mere, du ved, tiden flyver, hvor vi har fået sat sådan noget vægge noget op på vores vægge. Efter at være sådan nogle trallameller, ikke?
1: Sådan det der lydisolerende akupaneler.
2: Ja, lige præcis. Yes. Der mangler bare en liste af dem. Altså, der mangler en af dem. Og vi har den. Altså, den skal bare sættes op. Den skal bare limes på. Jeg tror, Søren han har taget den der nu og lagt den et andet sted hen. For den lå så inde i stuen over ved siden, så vi ligesom huskede, at nu skulle vi lige huske at sætte den op. Den er da ikke sat op endnu. Jeg ser det ikke. Altså, inden når Søren han siger til mig, altså min mand, ikke? Siger han, vi skal også sætte den der op, så gryder jeg det. Ja.
0: Men
1: det bliver jo først gjort færdigt, når man står og tænker, vi skal også sætte det selv. Gud, der kommer nogen og fotograferer i morgen. Vi må heller lige få lavet de der paneler, ikke?
0: Og der er det jo gode med AI. Det behøver man heller ikke længere. Nu kan du bare få AI til at... Men i virkeligheden, hvis du har et sådan et halvfærdigt projekt, prøv at tage et billede af dig, putte det ind i chat og sige, prøv at lave det, så den endelige afsluttende liste er på, eller noget af den stil. Altså, så kan du se, hvor flot det bliver, når du er helt færdig. Bare for at motivere dig selv, måske.
2: Ja, men det er rigtigt.
0: 70 11 9000, er der et projekt, som har stået, om ikke 116 år, så i hvert fald lang tid derhjemme, som du mangler lige det sidste for at få gjort færdigt.
1: Altså, jeg har jo heddet fru 80% i mange år, fordi jeg starter et projekt, og jeg laver alle de store ting, lige indtil det virker. Og så er det sådan lidt, jeg burde jo også, og så er det sådan lidt, but why? Der er noget andet, der er sjovere.
0: Ja, for det bliver, er det fordi, det bliver kedeligt, det sidste?
1: Ja, det tror jeg. Altså, og så vender man sig til at kigge på det.
0: Sebastian fra Tostrup, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så hvor lang tid er det siden, at byggeprojektet gik i gang?
3: Jamen, jeg tror egentlig, det blev færdiggjort tilbage i januar sidste år.
0: Okay, så lige knap halvandet års tid. Hvad var det for et projekt, I havde gang i?
3: Der var vi skrevet i køkken.
0: Og er det færdigt, eller hvad mangler der?
3: Ja, der mangler egentlig ikke noget til selve køkkenet. Det er funktionsdygtigt, og vi har også fået alle hårde hvidevarer på plads og videre. Men der var lige de der rigtig fine tilkæft med fliser, som min kone rigtig gerne ville have, skulle sætte op. Mm. Så man har sagt, det klarer vi bare over en weekend.
0: Ja.
3: Hold kæft, der har været mange weekender siden.
1: Ja.
0: Men der sker jo hele tiden noget. Så er der en konfirmation, så er der en fødselsdag, så skal man lave et eller andet i haven, så er man træt. Ja. Så havde man snue, så var der VM i fodbold.
1: Og så kom
0: der en
1: sæson af den der serie, du gerne ville se.
3: Men der kommer så mange ting ind på højre.
0: Ærligt, Sebastian, hvor lang tid tror du, det vil tage dig at færdiggøre projektet, som har ligget og kigget på dig i halvandet år?
3: 4,5 timer.
1: Det er alligevel meget.
0: Nej, det er det ikke. Store perspektiv, Maja.
1: 4,5 timer.
0: Hvor lang tid har det ikke taget at sætte det køkken op?
2: Ja, det er det.
0: Ja,
3: det er det.
0: Ja, så hvor ærligt, Sebastian, hvornår tror du, det bliver færdigt?
3: Jamen, altså, vi skal jo lige have en sommerferie, skal vi lige, altså 2028 måske.
0: Ja, okay. Det bliver godt år.
3: Ja, tak.
0: Jeg håber ikke, I skal flytte ind.
3: Det håber jeg
0: ikke. Nej, Sebastian, pøj pøj med projektet. Nu er det sagt højt, ja. Så går det måske lidt nemmere. God dag.
3: Vi håber. Tak i lige måde. Tak,
0: tak. Tak skal du have.
2: Hej.
3: Hej.
0: Vi har Maria, der har skrevet til os på sms, har et loft, som er under noget efterisolering. Alt er klar. Arbejdet påbegyndt. Sådan har det ligget i 2 år. Men isoleringen har ligget og ventet i...
2: Åh, nej.
0: 8 år.
2: Nej.
0: Så det har været købt ind til det lang tid.
2: Ja.
0: Hvilket jo gør, at når projektet bliver færdigt, så vil jeg faktisk sige, at det kommer nærmest til at føle som om, det har været gratis at lave. Fordi alt det dyre er jo klar.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Så jeg nu aner ikke, hvad sådan noget isolering det koster, men jeg forestiller mig, at så er det jo ikke billigere.
1: Nej, men det er jo også stedet, altså isolering er jo nærmest stedet i pris. Det er jo stedet 100% i pris siden da, på grund af altså, leveringsproblemer og alt muligt.
0: Ja, ja. Det fylder jo helvede til. Altså, så ligger det, hvis det er sådan noget rockwool, som ligger i de der store, grimme baller med plastik på. Ja. I en garage, eller hvor fanden sådan noget ligger hen. Ej, prøv at tænke på. Ja. Maria, tænk på, hvor meget plads du får, når du er færdig med det. Det bliver fantastisk projektet der.
1: Ja, og så sparer penge på varme.
0: De energipriser, vi har haft. Oh my god. Ja, ja, du kunne bare have fået håndværker til at betale.
2: Yes.
0: Nå, men få projektet lavet færdigt. Klokken den er 7.30. Signe, vi skal lige opdatere os på nyheder.
2: Næsten hver femte forsøg på at ansætte en pædagog mislykkes, det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Dermed er det sværere at rekruttere en pædagog end nogen anden sammenlignelig fagperson. Og det er altså især manglende ressourcer og stigende krav, der slider på pædagogerne og gør faget mindre attraktivt, det siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler, til Politikken. Ifølge Forbrugerrådet Tænk skal vi altså være varsomme med at købe squeezies til børnene. Flere forbrugere oplever ifølge TV MidtVest, at legetøjet har en kraftig lugt af benzin. Og det kan altså ifølge forbrugerorganisationen være tegn på, at de afgiver kemikalier. Hvis man alligevel gerne vil købe et klemmelegetøj, ja, så lyder opfordringen, at vi køber fra danske forhandlere eller returnerer produktet, hvis det lugter. Basketball kan gøre folkeskoleeleverne bedre til brøkregning, det viser et nyt studie fra Københavns Universitet med mere end 300 folkeskoleelever. Efter 8 ugers undervisning, hvor brøkregning blev koblet til basketballøvelser, blev eleverne 15% bedre til brøkregning end en kontrolgruppe. Forskerne peger på, at bevægelsen kan gøre matematik mere motiverende for eleverne.
0: Og så er der også det, der man hele tiden skal regne ud. Får man 1 point, 2 point eller 3 point, når man scorer? Det hjælper også lidt på forståelsen.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol og spredte byer i dag. Lokalt også torden, men i det vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
7: Lyden af Danmark om morgenen.
6: Det her er Gonova.
0: Vi taler lige projekter, som ligger og venter på at blive færdige. Næsten lige så meget som den der kirke i Spanien, som har været 116 år undervejs, inden den sidste skrue blev sat i, og den sidste klat maling blev malet på. Og den bliver ovenikøbet.
1: Velsignet af paven i dag.
0: Prøv at høre, Shima fra Vandløse, godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Hvis nu paven kom forbi og velsignede dit køkken, ville det så blive færdigt, tror du?
8: Man kan da håbe.
0: Hvor meget mangler på dit køkken, og hvor lang tid har det manglet?
8: Vi mangler en opvaskemaskine, vi mangler en ovn, vi mangler at få spartler malet, vi mangler at få sat en ny mikroovn, og ja.
2: Hvor længe har I været i gang?
8: Vi startede i sommeren sidste år med at renovere badeværelse og køkken. Badeværelse er dog færdigt, men køkkenet, det halter sgu.
0: Har du tjekket op på, hvor mange penge du har brugt på takeaway i den mellemliggende tid? For det lyder hårdt ikke at have hverken ovn eller mikrobølgeovn.
8: Altså, vi har en mikrobølgeovn, den bruger vi dog, men vi har ikke nogen ovn, så det er faktisk ære for, at det er faktisk ikke så meget takeaway, vi gør så meget i. Det, jeg er ret flittig til at lave mad, synes jeg selv.
0: Ja. Men du kunne godt tænke dig at lave mad i et køkken, der var helt færdigt?
8: Ja, tak. Kunne være dejligt, og jeg har også ligesom rykket på det, men det går sgu lidt langsomt med de mænd der.
0: Nå ja, jeg skulle til at sige. Og de mænd der, det er jo ikke et håndværksfirma, der er lidt langsomt. Det taler med en, som bor i husstanden, ikke?
8: Jo, ja. og andre også, ikke? Det er nogle af hans kammerater, som også er håndværkere, som også har har hjulpet til, men det går sgu lidt langsomt.
0: Altså, jeg vil sige, hvis nu du fortæller dem, at der er ikke noget VM i fodbold, før det køkken det er færdigt, så vil jeg tænke, at så kan det godt være, at der bliver sat fart på.
8: Man kan håbe, men jeg tvivler, men altså, det kan være, at han hører med og lytter med, så det kan det være, der kommer lidt skub i det.
0: Hvad hedder din mand, Shima?
8: Han hedder Mads.
0: Mads, kom i sving.
2: Sæt i gang, Mads.
0: Shima, tak for ringe. God dag.
8: God dag.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Vi har spillet 5 år lige om et øjeblik her i Gonova 7.34.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: pakke af flue i et spænd her i Gonova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: To grønne ting skal du vide her til morgen. Den ene er, at når den grønne vinderlyd kommer, og det kan være når som helst fra nu af til klokken 9, hvor vi er færdige med at sende i dag, så skal du ringe ind til os for at vinde to billetter til en valgfri grøn koncert, selvom der er udsolgt. Det er den ene ting, så det kan komme når som helst. Nu skal vi lige spille 5 år først. Den anden ting, du skal vide, det er, at som du måske ved, så mangler der et navn på plakaten, og vi offentliggør det sidste navn, som fuldender grøn plakaten, når klokken bliver cirka 10 minutter i 8, 5 minutter i 8 her, Gunnar. Så det første sted overhovedet, du kan høre det, det er her hos os. Så sørg for at blive ved med at lytte, hvis du er nysgerrig og gerne vil vide, hvem der kommer til at åbne hele festen.
1: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Men først skal vi lige se, om ikke vi kan gøre Kenneth fra Haslev 50.000 kroner rigere. Godmorgen, Kenneth.
2: Godmorgen.
0: Du er dagens deltager. Er du vågen og frisk?
2: Ja, det er man må sige, det er. Jeg har været ude med hunden her klokken 6, så jo, der er vågen.
0: Var det dig, der vækkede hunden, eller var det hunden, der vækkede dig?
2: Det var hunden, der vækkede mig.
0: Er det sådan en daglig ting, der foregår?
2: Ah, hun plejer gerne at kunne holde sig lidt længere, men lige her til morgen, der var der så klokken 6 i morgen, så det var tidligt.
0: Men er det jo fremragende, fordi det betyder, at du har fået gnedet søvnen ud af øjnene, så er du klar til dagens udfordringer, og den første, den kommer altså lige nu.
2: Ja.
0: Det er et bjerg, der skal bestiges, kan man sige. For det der er 5 år, som skal matches med en her på Gonova-holdet. Og du har valgt, at det skal være mig.
2: Ja, det har jeg.
0: Og det kunne jo være fantastisk, hvis det skete i dag. 50.000 kroner, hvad skulle de bruges på?
2: De skulle få siddet en tilværelse, og så skulle jeg nok også lige på noget ferie i hvert fald. Det kunne jeg godt tænke til.
3: Hvor skulle du hen?
0: Ja, jeg vil gerne lige vide, hvor du skal hen. Bare som inspiration.
2: Altså, en tur i Europa ville være dejligt. Bare kunne ligge og køre i sådan et mobile home og bare kunne ligge og hygge sig.
3: Og med hunden med.
0: Ja. Nå, ja, selvfølgelig. Hvad er det for en slags hund, du har, Kenneth?
2: Det er en chow chow.
0: Okay, så den kan man nemt nok have med rundt omkring.
3: Er det ikke den der store, men blå tunge?
2: Hund, kan man sige.
0: Nå, er det det?
3: Ja.
2: Den er blå tunge, ja.
3: Ja, det er den der store, men blå. Den er ikke bare sådan lige
0: at... Er den ikke bare sådan lige at have med? Jeg troede, det var faktisk... Den lød bare som en lille hund.
3: Nej, det er ikke... Det er en chihuahua. Nå, det er ikke en chow-chow. Ja. Det er noget andet.
2: Det er nemlig rigtigt.
3: Ja.
2: Der er ingen, der har forstand på det.
3: Ja. Nå, okay. Men jeg er ude. Jeg håber, jeg er lige så god til ord, som jeg er til hunde.
0: Det lyder jo sådan, mig. Ja.
3: Nå, man knækker bare, Kenneth.
2: Tak skal du have, og lige måde.
0: Kenneth, når hun har forladt os, Majbit, så får du 5 år af mig, og jeg skal bare have en ordassociation tilbage for hvert af de 5 år. Når du har svaret, så kommer Majbit tilbage igen, og svarer hun det samme som dig, jamen så glæder vi os til at modtage postkort fra din tur rundt i Europa.
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Med din, hvad hedder den? Ciao, ciao, ciao?
2: Ciao, ciao, ja.
0: Ciao, ciao. Okay.
2: C-H-O-W.
0: Yes, okay, godt. Kenneth, det er jo ikke en ordbogsleg, så det behøver ikke at være ordbogens definition på ordet. Vi leder efter bare det ord, som falder dig ind, når du hører de 5 år.
2: Yes.
0: Godt.
2: Jeg har hørt det på gangen, så jo. Mm.
0: Fremragende. Så lad os da bare komme i gang og spille. Ja. 5 år, 50.000 sammen med LendMe. Det første ord er ordet uhyre.
2: Monster.
0: Ord nummer 2. Skarp.
2: Skarp. Hurtig.
0: Ord nummer 3. Høne.
2: Ikke.
0: Ord nummer 4. Gammel. Og det sidste ord er polterabend.
2: Gift.
0: Her er din 5 svar, Kenneth. Uhyre, der siger du monster. Skarp, der siger du hurtig. Høne, der siger du æg. Gammel, der siger du ung. Polterabend, der siger du gift.
2: Yes.
0: Skal vi holde fast i de 5 svar?
2: Det gør vi, ja.
0: Så signalerer vi til Majbet, at hun skal komme tilbage i studiet igen. Og vi signalerer også, at det vil være dejligt, hvis hun svarer fuldstændig det samme som dig. Jeg vil elske at høre om din mobile home tour rundt i Europa. Ja. Er der nogle lande, som vil være sådan klare destinationer? Man kan næsten ikke undgå at passere den tyske grænse.
2: Nej, det kan man ikke. Og så Spanien kunne jeg også godt tænke mig sådan at komme ned og se Gibraltar mod dernede.
0: Okay, så er du ikke bange for det der mange kilometer, der skal på tælleren?
2: Overhovedet ikke.
0: Jamen, vi håber, vi krydser alt, hvad krydses kan, og Majbert, hun er kommet tilbage og er klar til at gøre sit allerbedste for, at det kommer til at lykkes. Yes. Så nu går det løs. Kenneth, ja. Vi ønsker dig alt det bedste. Pøj, pøj.
2: Tak for det, og lige måde.
0: 5 år, Majbert. Samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, men nu skal vi sammenligne ord. Lad os se, om du har de samme som Kenneth. Det første ord, han fik, var ordet uhyre.
3: Monster.
0: Ord nummer 2. Skarp.
3: Sløv.
0: Er et godt svar, men desværre ikke det, som Kenneth han sagde. Han sagde hurtigt.
3: Ah, jeg tænkte på en kniv.
0: Ord nummer 3. Høne.
3: Æg.
0: Ord nummer 4. Gammel.
3: Ung.
0: Ord nummer 5. Polterabend.
3: Bryllup. Oh. Det var næsten heldigt, at jeg røg på den. Jeg havde ikke kunne bære, hvis det var kun havde været en. Hvad sagde han til polterabend?
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: En god sommer til dig, Brownie. Tak for at dyste med os, Kenneth.
2: Tak for et godt program.
1: Dejligt at høre, tak. Hej.
3: Hej.
1: I morgen går det løs igen med en ny omgang af 5 år 50.000. Og lige om lidt, så fuldender vi plakaten til årets udgave grøn. For der mangler et navn. Men det gør der ikke lige om lidt.
4: Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
4: ord.
1: 5 år 50.000 kroner!
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen.

0: 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Helt ny sang fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, her i Gonova. Klokken den er 8:04. Vi er nogenlunde overbevist om, at vi ved, hvem der kommer på Grønland, men der mangler et enkelt navn.
1: Det gør der.
0: Lad os lige tage dem, så alle med. Malte Ebert kommer.
1: Ja.
0: Mumle, Hugorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham.
1: Mm.
0: Og så er der jo lige en ekstra plads, har vi fundet ud af.
2: Sommeren er på vej, og her på Nova afslører vi nu et navn, der gør den endnu grønnere. Hvem kommer på Grøn 2026?
0: Vi kan fortælle, at det er en person, som har været med på Grøn en gang tidligere tilbage i 2017. Det er en af hovedarkitekterne bag den lyd, som er blevet kaldt for urban musik i Danmark. Og det kom så ikke mindst af, da han sammen med Gilly havde et gigantisk hit for år tilbage med den, der hedder Derudaf. Velkommen til Grøn. Velkommen tilbage til Sivas. Det bliver en kæmpe fest. Han glæder sig så meget til at være en del af hele det her lineup, og det vil sige, at nu kender vi alle navnene til årets udgave af Grøn. Og det gør os også glade her på Nova, at vi kan fortælle, at det er jo Sivas, der kommer til at åbne festen. Det er ham, der bliver den allerførste, som vi kommer til at præsentere, når vi skyder festen i gang på Nova-scenen til den allerførste koncert til Grøn her til sommer i Tårnby. Og så går det ellers bare derudaf.
1: Derudaf, som man siger.
0: Så vi glæder os. Håber, du har det på samme måde. Og husk, at vi har billetter til en valgfri grøn koncert her til morgen, selvom der er udsolgt. Du skal bare lytte efter den grønne vinderlyd. Den kan komme når som helst, men ikke lige nu.

0: Calvin Harris og Sam Smith The Promises. 1 minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle øvrige fødevarer. Men vi forbrugere skal altså også kunne mærke det på kassebåndet, og derfor har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til møde på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Det siger han i en pressemeddelelse. Ministeren har stor tillid til, at branchen er klar til at give det håndslag, lyder det. Vidensarbejdere vil falde i løn, mens håndværkere bliver mere værd i fremtiden på grund af kunstig intelligens. Det forudser IT-professor Jan Damsgaard i Berlingske på baggrund af en ny lønliste fra CEPOS. Han vurderer, at AI vil forandre arbejdsmarkedet markant inden for 5 år, fordi analytiske universitetskompetencer bliver gratis tilgængelige. Lige nu topper de matematiske uddannelser stadig listen over de højeste lønninger, og det er fortsat meget usikkert, hvor hurtigt eller hvor langsomt effekten er, ny teknologi reelt vil vende arbejdsmarkedet på hovedet. Mange folkeskoleelever har så svært ved brøkregning, men et nyt studie fra Københavns Universitet viser, at koblingen af bevægelse og matematik kan styrke elevernes læring. Her deltog over 300 elever i et 8 ugers forløb, hvor de blandt andet regnede på deres skudprocenter. Efter forløbet klarer eleverne sig 15% bedre i brøkregning end i kontrolgruppen, der modtog almindelig idrætsundervisning. Forskerne vurderer, at bevægelse kan gøre matematikken sjovere og styrke elevernes læring. De håber, at flere skoler vil integrere bevægelse i undervisningen. Jublen er stor på det danske kvindelandshold, der i aften stod det sidste skridt mod næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. Danmark vandt altså 4-1 på udebane over Serbien og er dermed klar til VM-kvalifikationen af en fjerde hatten på, eller hos landstræner Jakob Mikkelsen, der har altså fået en kanonstart på jobbet, hvor han efter 8 kampe fortsat er ubesejret. Og det er altså 6. gang, at det danske kvindelandshold har kvalificeret sig til en VM-slutrunde.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og hvordan bliver det så det vejr i dag? Jamen, vi får lidt eller nogen sol. Spredte byer også lokalt med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 8:04. Tak fordi du har tændt for radioen her til morgen. Skibet er ladet med Samsølinjen, tror jeg, lige om lidt. Vi finder ud af, hvad det betyder, når vi skal dyste i dagens udgave af den her gamle børneleg.
5: Om en halv time, så kan du høre, om cirka en halv time i hvert fald, der kan du høre den grønne vinderlyd her på Nova. Og når den kommer, så skal du altså være hurtig på 70 11 9000 for vinter til grøn, hvor vi jo lige har afsløret, at Sivas er sidste navn på plakaten.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Mila Uro, Drømmefanger. Det er Gunova. Hjertelig godmorgen. Så en dejlig onsdag morgen. Jeg kan godt lide, at vi nu har fået styr på plakaten til grøn. Det er dejligt, at der lige er fod på det.
1: Jamen, sådan er det jo altid. Nu ved du, hvad du går ind til, ikke?
0: Jo, men det, sådan er det altid, når der er ferie. Så er der lige, eller, vi skal også lige... Ja, men det, vi kigger på det. Ja. Og, men nu er der styr på det.
1: Ja.
0: Jeg skal lige ind i den rigtige her, fordi vi skal lige... er I klar? Vi skal lige have den rigtige stemning her. Jeg skal lige have de rigtige papir. Her om bagved, så vi er helt sikre på, at vi ikke kommer til at sige noget forkert. Fordi i den her uge har vi lavet et samarbejde med Rederiet Molslinjen. Mange er nok klar over, at Molslinjen faktisk er navnet på Rederiet. Men det er selvfølgelig også en af færgeoverfarterne, nok måske deres mest kendte, men der er jo flere forskellige på tapetet. Og vi quizzer i en af overfarterne her til morgen. Det gør vi faktisk hver morgen i Gonova. Og det er sådan, at svarene skal tage udgangspunkt i den færgerute, som vi taler om. Og vi skal lege en leg, som de fleste nok kender, men måske har glemt reglerne til, den der hedder Skibet er ladet med. Camilla fra Slangerup, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen til.
2: Mange tak.
0: Har du leget Skibet er ladet med for nylig?
2: Nej.
0: Hvordan vil du selv vurdere, din hukommelse er?
2: Det kommer an på, at det er korttidsudkommen. Den er ikke så god. Men altså...
0: Ja. Nå, men velkommen i klubben. Den har man relativt meget brug for her. Måske er du så smart, at du har papir og kuglepen klar. Det kan vi jo ikke forhindre dig i. Men måske. Men vi skal i hvert fald lege lejen i et minut. Og det er jo sådan, at når man siger, skibet er ladet med, så er der en, der får lov til at starte. Og så går den ellers på tur hele vejen rundt. Men man skal altid gentage det, som de foregående har sagt. Så ramsen bliver længere og længere. Og sværere og sværere at huske. Og i dag er udgangspunktet Samsølinjen.
2: Okay.
0: Så jeg håber, at det allerede sætter en lille smule i, i gang.
2: Ja,
0: inde
2: ja
0: i hjernen.
2: Jo, jo, jo.
0: Og er du klar på, at lege skibet er ladet med?
2: Ja, i hvert fald.
0: Hvilken vej skal vi køre herinde i studiet her til morgen? Skal vi køre med uret eller mod uret?
2: Med uret, selvfølgelig.
0: Du siger med uret. Og... jeg synes, vi skal starte med dig her til morgen, Camilla.
2: Jamen, vil du altså sige...
0: Du skal lige vente lidt. Hvad hedder det? Signe efter dig. Er du klar?
2: Okay.
0: Fordi nu skal vi nemlig lige have færgen sat i gang. Værsgo.
2: Skibet er lavet med ferie.
1: Okay. Skibet er lavet med ferie og labyrinten. Det er en forlystelse.
0: Okay. Majbet.
3: Skibet er lavet med... ferie, hold nu kæft, labyrinten og nye kartofler.
0: Skibet er lavet med ferie, labyrinten, nye kartofler og... jeg tænker lige, hvad der er på...
1: så langt, så må du ikke bruge.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvad der er på Samsø. Jeg har aldrig været der. Jeg ville have sagt kartofler.
1: Hvad er det for nogle...
0: Gamle kartofler.
3: Ja, men det er der også. Du kan også købe med dit år gamle. Kom, videre.
1: Ej, nu er vi mistet.
0: Så er det dig, Camilla.
1: Ej.
2: Okay. Skibet er lavet med ferie, labyrinten, nye kartofler og gamle kartofler.
0: Okay, vi er heldigvis færdige.
1: Ja.
0: Ej, ærligt, fortæl lige, hvad kan man sige med på Samsø Festival selvfølgelig? Klar.
1: Havn.
0: Ja.
1: Der er
3: Ballenhavn er mega hyggelig.
1: Og den her cykelruter.
3: Ja. Og så er der Isehoved, og der er faktisk, vil jeg sige, jeg har været på Samsø, og der er den by, jeg mener, den hedder Nørreborg. De har den hyggeligste lille by med stokroser, bindingsværkshus og små forskellige farvede døre, og det er en virkelig hyggelig ø.
0: Mm. Så det er ikke, fordi jeg har noget beef kørende med Samsø overhovedet. Jeg har ærligt aldrig nogensinde været der, så jeg tænkte bare, kartofler, og så...
3: De har også et gin-distilleri.
0: Jamen altså.
3: Mm. Ja.
0: Nu skal vi jo afsted. Camilla, din korttidshukommelse var bedre end, end min langtidshukommelse. Så derfor så er der en fri færgeoverfart. Spørgsmålet er, om du gerne vil til Samsø, eller hvilken færgerute du gerne vil ud og rejse med Molslinjen?
2: Altså, jeg vil jo faktisk gerne til Samsø, men jeg tror faktisk Bornholm. Altså, jeg har jo aldrig været på Bornholm nogensinde.
3: Oh my god, du er gået... You're in for a treat, honey.
2: Præcis.
0: Vi sørger for, at...
2: Jeg har bare hørt, alle siger det godt.
0: Ja. Nu sørger vi for, at du kan komme med tur og retur, og så sørger vi også for 1000 kroner på rejsen, så du har lidt til at forsøge enten overfarten med, eller destinationen, hvad det nu end har lyst til. Tak for at lege med os her til morgen, Camilla.
2: Tak. Tak, hej.
0: Hej. Tillykke til Camilla.
2: Det er godt.
0: Ja. Nu sørger vi for, at du kan komme med tur og retur, og så sørger vi også for 1000 kroner på rejsen, så du har lidt til at forsøge enten overfarten med, eller destinationen, hvad det nu end har lyst til. Tak for at lege med os her til morgen, Camilla.
2: Tak. Tak, hej.
0: Hej. Tillykke til Camilla. Jeg lover, jeg læser op på det til i morgen, så jeg har lidt mere styr på destinationen. Jeg troede faktisk, jeg vidste noget om Samsø, bare sådan lige for hoften. Det gjorde jeg ikke.
1: Jeg har heller aldrig været der, men mine børn har været der. Og det er derfor, jeg vidste, der var de der forskellige ting, de skulle lave, ikke?
0: Ja.
3: De har faktisk verdens største labyrint.
1: Ja, det er den, jeg nævnte.
0: Ja.

0: Der sidder og lytter efter den grønne lyd. Jeg ved det. Vores telefoner, de ringer, så bliver lagt på, så bliver der ringer, så bliver der lagt på, og bliver ringer.
1: Så er vi på speed dial.
0: Ja, men der går lige i hvert fald 10 minutter endnu, før at den grønne lyd, den kommer. Men vær klar, vi skal nok spille den, inden vi går ud herfra, når klokken den bliver 9. Om lidt til gengæld, der skal vi tale om et af de mærkeligste ting, som jeg har hørt længe. Jeg ved ikke, hvem der gør det her, men nogen gør, fordi at nogen sine kender kan finde på at gøre det, som vi skal snakke om.
1: Ja, og meget lidt. Gerne vil, ikke?
0: Og gerne vil.
1: Ja, også det. Jeg synes, det, man må sige, hvad det er.
0: Ja, okay så.
1: Jeg kan også bare lige lave nogle clues. Det foregår udenfor, men jeg synes jo, det burde foregå indenfor.
0: Ja. Så kan du selv se fantasien i gang. Ikke den fantasi, din lille gris. Det er noget andet. Men hør, hvad der er lige om lidt.
2: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
3: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysellis til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Flag, fremragende sang. Den er Pregnant i Gonova. Klokken den er 8.25. Signe, jeg ved godt, at vi har noget vigtigt, vi skal tale om. Men ja. Prøv at høre. Altså, folk de ringer jo i vildskab, fordi der er én ting, de bare sidder og venter på. Oh. Og nu får de den.
1: Nova. Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu. Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Nå for filen, der er du sindssygt. Du var der lige ved, at telefonerne smeltede, dengang den lyd, den kom på. Det var godt, vi fik det klaret. Folk var utålmodige, Signe.
2: Ja, men jeg forstår det godt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvad med bare at trykke på en knap og sige... Hallo?
3: Hej, det er Helene.
1: Hej, Helene! Du er i radioen! Helene fra Aarhus, der er to billetter til Grøn til dig!
3: Ej, fedt!
1: Du nåede det ikke at få billetter i første omgang, vel?
3: Nej, desværre.
1: Var du godt klar over, at det ville blive så fuldstændig crazy med billetsalget, som det ville blive i år?
3: Nej, det gik stærkt.
1: Ja, men nu er der simpelthen to billetter hjemme, så nu skal du finde ud af, et, hvem du skal have med, og to, hvordan du vil placere dig. Fordi Aarhus er jo en af de allerstørste pladser på Grøn, så der kan man ikke bare sætte sig midt i det hele og så se det hele. Der er det en klart en fordel at vandre frem og tilbage mellem scenerne, hvis man skal have det hele med.
3: Yes.
1: Så har du styr på navnene, Helene?
3: Sådan, ja, det synes jeg.
1: Hvem glæder du dig mest til at se?
3: Det må nok være Lucas Graham.
1: Lucas Graham, så skal du være der til den bedre ende. Det er ham, der lukker festen.
3: Fedt.
1: Ja, to billetter til dig, Helene. Tillykke.
3: Tusind tak.
1: Hej.
2: Hej.
3: Hej.
1: Der er flere vinderchancer i løbet af dagen i dag. Bare lyt efter den grønne vinderlyd, og så har du altså chancen for at komme med.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
1: Skal vi opdateres på nyhederne, Signe?
2: Ja, fagligheden i folkeskolen skal løftes lige nu. Går der alt for mange elever ud af folkeskolen, uden at der ikke er styr på de basale færdigheder inden for dansk og matematik. Det er et kæmpe problem, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Regeringen vil derfor fra næste år sætte ind med intensive forløb på de 100 skoler med de svageste faglige resultater. Eksperterne advarer dog mod turboforløb og understreger, at vejforbedringer kræver langsigtede indsatser. Arbejdsmarkedet står over for en kæmpe forandring på grund af kunstig intelligens, og det kan betyde, at håndværkere bliver mere værd, mens vidensarbejdere vil falde i løn. Det forudsiger IT-professor Jan Damsgaard i Berlingske på baggrund af en ny lønliste fra CEPOS. Han vurderer, at AI vil forandre arbejdsmarkedet markant inden for 5 år. De her såkaldte squeezes er jo uhyre populære i øjeblikket, men du bør lige være opmærksom på, hvis du køber et til dit barn, for Forbrugerrådet Tænk advarer om, at der kan være problematiske eller ulovlige kemikalier i. Mistanken er opstået efter meldinger om, at legetøjet kan lugte af benzin, og det kan jo altså betyde, at det afgiver kemikalier. Vil du købe en squeezy, så gør det altid fra danske forhandlere.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Lidt eller nogen sol og spredte byer lokalt med torden, men i de vestlige egne løbet eftermiddagen efterhånden også lidt færre byer. Mellem 14 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Stå op med dit daglige

0: 8:37. Godmorgen. Tak fordi du er med os. Det er Gonova med mig, Britt og Sina. Jeg hedder Dennis. Vi har en lækker ting til dig i morgen, som vi håber, du har lyst til at lytte til. Vi glæder os selv til at lytte til det. Det er nemlig i morgen, at vi har premiere på den helt nye single med Rasmus Seebach. Og han er jo her på det seneste begyndt at lave noget sammen med andre, og hvad det skal udmønte sig i, sådan på længere sigt, om der er et album på vej, om han laver sådan et helt samarbejdsalbum. Vi ved det faktisk ikke, men vi ved, at vi har den helt nye sang med Rasmus Seebach i morgen. Det er lige efter 7:00, at vi spiller den. Den hedder Sprækker, og han har lavet den sammen med Søn. Ikke sin søn, men sammen med bandet Søn. Og alle detaljer i morgen, og sangen som det første sted overhovedet i morgen tidlig, 7:00 her i Gonova.
1: Jeg vil vildt gerne tale om noget, man nogen gerne vil lave udenfor, men jeg synes, man skal lave det indenfor. Det er at se tv udenfor. Så jeg vil bare gerne høre, ser du tv udenfor?
0: Og det kommer... Nej, tak fordi du lytter med. Ja, det er godt.
1: Det kommer så lidt af, vi har fået lavet sådan en lounge udenfor. Det er også derfor, jeg for eksempel i går aftes faldt i søvn derude. Man ligger vildt godt, men alt er godt der. Mm-hmm. Og så var der jo nogen i min familie, der synes, man skulle også til at installere det tv udenfor. Og så kom jeg til at tænke på, at der er rigtig flere, jeg kender, ikke mange, flere, jeg kender, vælger faktisk at se tv udenfor. Måske fra en computerskærm, men et tv, altså man ser fjernsyn, for eksempel Tour de France. Mm. Fordi det kommer jo der i eftermiddagstimerne. Ja, og så kan man slå to fluer med et smæk, og være udenfor at se tv. Jeg synes bare, det er virkelig mærkeligt.
2: Jeg synes, det virker som en virkelig god idé, fordi oftest, så er det jo, det er jo juli måned, ikke? At der er Tour de France, og oftest så sidder man der, hvis man nu er nogen, der er cykelinteresseret, og så siger mændene oftest, nå, vi går lige ind, fordi vi skal se cykling.
0: Så ved man, hvad det er.
2: Ja, det er da pisseirriterende. Bliv nu bare ude. Det er hyggeligt. Det er god stemning. Jeg kan jo godt lide lyden af turen. Jeg gider ikke sidde og glo på den. Men jeg kan godt lide lyden af det, så jeg synes, det er en skidegod idé. Det tror jeg, vi skal have.
0: Der er simpelthen for mange ting.
1: Ser du tv udenfor? Ring 70 11 9000.
0: Nej, det er der ikke nogen, der ser tv udenfor. Jo, du skal se et storskærmsarrangement, hvis du er inviteret til det. Men der gør du jo ikke for tv-oplevelsen alene. Det er fordi, du får at være sammen med nogen. Ja. Altså, okay, nu her er de ting, som jeg bare lige lynhurtigt, mens Signe, hun sad og præsenterede ideen her. Mm. Har jeg bare lige siddet og skrevet nogle ting ned, som taler ned for, at man skal se tv udenfor. Reflektioner i skærmen.
1: Lige præcis.
0: Det er jo skide irriterende. Støj fra omgivelserne.
1: Nå, altså både andre, der sidder
0: langt. Så er der nogen, der gør med en plæneklipper, og så er der nogen, der hopper på en trampolin i nærheden. Så er der en hund, der gør. Så kommer der en helikopter flyvende henover. Jeg ved ting, der kan ske.
2: Men du kan da stadig holde øje med det, hvad der sker på skærmen.
0: Dårlig lyd.
1: Ja, ikke nødvendigt.
0: Kommer an på, hvad man siger, hvis det er Tour de France, er det ligegyldigt. Men hvis man nu ser en serie eller fluer.
1: Ja.
0: De kan også være indenfor, men der kan du sgu da slå dem ihjel, og så er det overstået, så lukker du døren. Og hvor gør du af dit tv?
1: Yeah.
0: Du kan ikke tage det med ud. Altså, nu ved jeg ikke, det kan godt være, vi er sådan en et tv-familie, så vi har et tv. Det er stort. Jeg har købt det her for et års tid siden. 65 tommer, det kan jeg jo ikke. Altså, jeg skulle have hjælp til at hænge op på væggen, fordi det er så stort, så man kan ikke engang holde det selv. Så hvad fanden får du det udenfor?
2: Altså, der vil jeg sige, vi har et... Vi kan ikke hænge vores tv på væggen i vores sommerhus, fordi det er nødt til at stå skråt, fordi vi sidder og kigger ud af vinduet, hvis vi skal have det lige for os. Vi har et stafeli, sådan et stativ, det står på. Og der kan vi jo bare tage det ud. Vi streamer, så det er jo ikke kablet med antennestik, kan man sige. Så det handler jo bare om at stille det udenfor. Så har vi så overdækket, du kan sætte det under en terrasse eller en parasol, og så sætter du det der. Det er da skidesmart.
1: Men har I gjort det, vil jeg godt lige vide.
2: Nej, men det kommer vi da til.
0: Nej,
2: det kommer vi da ikke til.
1: Nej. Men det ved jeg ikke.
0: Jeg synes, det er ulovligt at se tv udenfor. Mathilde fra Hirtshals, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Er du en udendørs tv-kigger?
3: Ja, det er vi.
0: jeg troede ikke, det fandtes. Altså, ja. Hvorfor går I ikke bare ind og ser det?
3: Jamen, det er jo fordi, at for eksempel, vi har jo små børn, der er ude at lege ude i haven, eller... sidder på terrassen, når vi skal grille og sådan noget, så ja, tager vi lige fjernsynet med ud. Vi har jo købt et fjernsyn, der er nemt at flytte på. Sådan et fjernsyn på 32 tommer. Så det kan køre eller holde strøm helt op til 3 timer, når du tager det ud af stikket. Så,
0: nu spørger jeg lige nysgerrigt her, og det er nok også, fordi jeg er ikke den store tv-seer, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad ser I på det der tv udenfor?
3: Det er er cykling.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Okay. Og med det, cykelfans er jo også uden for pædagogisk rækkevidde.
1: Ja, de ser
0: det og
1: falder i søvn.
0: Nå, men det er I. Sorry, jeg siger ikke nødvendigvis, det er negativt. Men altså, det er helt... Altså, de fans, som nærmest ingen andre sportsfans er fans.
2: Men det kan også være, at man bare synes, det er hyggeligt at følge med, fordi lyden af turen er lyden af sommer. Altså, de der k-klokker og altså, jeg synes, det er fantastisk. Jeg hader at se turen, men jeg elsker lyden af det.
0: Ja.
3: Jeg synes, det er meget hyggeligt. Altså, min mand, han falder så selvfølgelig i søvn.
2: Ja, det er klart.
0: Det er klart.
3: Men jeg
0: for
3: det meste ser,
0: jeg
3: ser nok mere ham, fordi
0: han sover ved siden af. Stor udendørs tv-kigger. Det var hyggeligt. Mm. Mathilde, tak for ringet, og god dag.
3: Jo, selv tak, og tak for det.
0: Tak skal du have. Hej. Der findes åbenbart noget, der hedder et udendørs tv. Godmorgen, Lisa.
4: Godmorgen.
0: Lisa fra Allerød. Har I købt et decideret udendørs tv?
4: Det har vi, ja.
0: Hvordan adskiller sig, eller er det anderledes end et almindeligt tv?
4: Jamen, det gør, at når solen står på det, så kan man stadig se det.
1: Yeah.
0: Ja.
4: Okay. Det er ret genialt, og så bruger vi det til, når vi for eksempel sidder i Spanien, så sidder vi om aftenen og ser gyserfilm.
1: Spanien?
4: Det er mega hyggeligt.
2: Prøv lige at høre.
0: Det er også bare hyggeligt, ikke? La-di-da.
2: Men det er jo ligesom, du kan få sådan noget refleksfrit glas, altså sådan noget rigtig galleriglas, når du skal hænge billeder op, for eksempel. Der kan du både få med sådan noget genspejl, og så kan du få det her helt matte. Men er de fleste tv i dag ikke sådan matte uden genspejl?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det aner jeg ikke. Men det her, det er et decideret. Det er Samsung, hvis man må sige, der laver dem til udendørs kunde. Ikke?
0: Hvor stort er det så?
4: Det er 65. Man kan få det i 55, 65 og 75.
0: Wow. Okay, så er man også dedikeret. Men okay, altså...
1: Yes.
0: Og hvad med Spanien? Bliver det ikke irriterende? Fordi det bobler, mens man er i gang med at se film.
4: Nej, det vender man så til. Ellers kan du slukke for boblerne, jo.
0: Ja, selvfølgelig. Hvem?
2: Eller skrue lidt op for lyden.
1: Må jeg lige spørge noget så? Fordi det, jeg også tænker, det er, når alle andre kan jo også høre, hvad du ser. Det var faktisk også... Ja. Og det er fair nok, eller?
4: Ja, det synes jeg. Der er der ikke nogen, der er glade endnu.
1: Okay.
0: Nej, om det er altid.
4: Og vi har haft det nogle år nu, ikke? Okay.
2: Så hvis der er langt til naboer.
0: Ja.
4: Det er der ikke.
0: Men luksus. Luksus, må jeg sige. Tak, Lisa. Og vi håber, det bliver noget dejligt vejr, så I kan bruge jeres udendørs tv.
4: Ja, tak.
0: God dag. Hej.
4: I lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
0: Og men det er da vigtigt.
1: Ja, men der var også nogen i min familie, der syntes, vi skulle have det, så man kunne ligge i poolen og se.
0: Ja. Hvorfor ikke bare nyde en ting ad gangen?
1: Ja, men det er rigtigt. Ja.
0: Det er meget.
2: Men hvis
0: sådan,
2: du nu gerne vil, altså hvis du har lyst til at være udenfor, fordi vejret er dejligt, og de har lavet regn den næste uge, så man tænker, jeg skal nyde det gode vejr, men jeg vil også gerne.
0: Om du sidder på din flade indenfor eller udenfor, det skulle da same.
2: Lad mig sige det på den her måde. Hvis Danmark var med i VM, og de kun spillede i dagtimerne, og din familie var ude på terrassen, så tror jeg også, du ville synes, det var dejligt at være med dem, i stedet for at sidde alene inden foran fjernsynet. Men vi er nogen, der godt kan lide den friske luft.
0: Ja, ja, og det må jeg også gerne få. Marcel fra Brørup, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Så udendørs tv-kigger, stor fan?
5: Ja, i hvert fald hjemme med min datters onkel.
0: Okay.
5: Der har vi da i hvert fald set fodboldkampe og grillet og holdt fodboldfeste, hvis vi skal kalde på den måde.
0: Okay, det lyder som om, at din datters onkel har et kæmpe tv.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

0: faktisk er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Med turen for eksempel.
3: Mm.
2: Så hvis du gerne vil nyde at være udenfor, jeg synes, det er en god idé. Bare til sådan noget baggrundshalløj.
3: Men altså, det lyder mere som sådan et lifehack, eller et workaround, som børn har fået, fordi de har fået besked på, at de ikke skal sidde indenfor og glo på den dumme skærm hele tiden. Så nu får de skærmen udenfor, og så kan de sige, jamen se, jeg er også udenfor, mor. Og det er bare sådan, du sidder stadig på din flade og sidder og ser TV.
2: Wow.
3: Får han lov, din søn, til at få det TV udenfor, for det er ham, der gerne vil have det.
2: Kom så, Signe.
3: Gør han det?
4: Nej.
3: Hvis han køber TV for sin egen.
4: Nå, hvis han selv gør tingene, ja, selvfølgelig.
3: Men, så må han gerne.
4: Ja. Ej, jeg tror, han bare lader det være inde på værelset. Så. Ej, prøv at det. Nej, vi skal da ikke have det. Prøv at fjernsynet lige ind på den anden side. Altså,
2: ja, men det er hyggeligt, Signe. I har pool og...
3: Hvad siger du? Siger du, skal vi give det en måned, så har de TV på terrassen?
2: Selvfølgelig har de.
3: Ja. Du har tabt den der. Ja, dine tre drenge derhjemme, Signe. Ja, du har tabt den der, det er helt sikkert.
5: Nova. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
3: Farvel, legetøj. Sluk hende.
2: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en

0: En kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 9:04. Du kan vinde 2 billetter til Grøn mellem 14 og 17 i dag hos Caroline Haubæk i Karos Klubhus her på Nova. Og så får du Chris til din formiddag, der giver dig lyden af i dag, lige efter klokken 9.
1: I morgen tidlig, så skal du altså tænde for Gonova for at høre den allerførste radioafspilning af den nye sang med Rasmus Seebach. Han har lavet den sammen med bandet Søn. Sangen hedder Sprækker, og vi har premiere på den klokken 7.
0: Ha' en rigtig dejlig onsdag, vi høres ved. Hej hej! Hey, hej.

0: Tak til Gonova, som er tilbage igen i morgen, og klokken den er 6. Jeg hedder Chris, jeg håber, du har en god start på din vippedag på dine onsdag. Vi skal fejre en ting, som for os radioværter kan være rigtig svær at overholde. Ja, du bliver klogere om et øjeblik. Og så skal vi tale om en svinedyr t-shirt, en af dem, man absolut ikke skal spille kaj på. Det er alt sammen efter en masse god musik, blandt andet fra Gops, Rasmus Sebak og Mark Amber. Her får du først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Inflationen stiger igen, og det er for tredje måned i træk. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er især dyrere hotelovernatninger og transport, der får priserne til at stige, men der er altså også en stor overraskelse i de nye tal. Priserne på fødevare falder nemlig. Danske Bank kalder de faldende fødevarepriser for den helt store overraskelse, og de peger på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Det er et kæmpe problem, at alt for mange elever forlader folkeskolen uden at have lært at læse og regne godt nok, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR, og derfor vil regeringen fra næste år sætte ind på de 100 skoler i landet, der klarer sig dårligst i dansk og matematik. Planen er at bruge målrettet intensive undervisningsforløb for at løfte elevernes faglighed. Forskere og skoleledere bakker op om at løfte fagligheden, men de understreger, at det vil kræve mere langsigtet og forebyggende indsatser for at opnå varige forbedringer. Hvis du Tesla-ejer, så får du snart muligheden for at bruge systemet FSD Supervised. Tesla har nemlig fået lov til at aktivere køresystemet herhjemme. Ifølge FDM kan omkring 30.000 danske Tesla-biler bruge systemet, som hjælper med blandt andet styringen, opbremsningen og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen vurderer, at teknologien kan øge trafiksikkerheden. De understreger dog også, at føreren hele tiden skal holde øje med trafikken og fortsætte ansvaret bag rattet. Millioner af seere vil følge med, når VM i herrefodbold starter i morgen, men mange vil også spille på kampene. Store sportsbegivenheder som VM kan føre til mere intensiv betting, og det kan altså udvikle sig til ludomani, det fortæller behandlere til mediet Danwatch. De ser især unge mænd søge hjælp efter de her store sportsbegivenheder. Unge mænd er særligt sårbare, da gambling i visse kredse er en central del af deres sociale fællesskaber. Og ifølge Spillemyndigheden har knap 500.000 danskere et spilleproblem.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol den her onsdag, men de fleste steder også byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader, ellers lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God onsdag formiddag, og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din vippedag. Her har vi alle hitsene. Bibi Rexha lige efter Gops og Rasmus Sebak. Her er Mark Amber.
1: Skru op for lyden af i dag.

opsamlet Ralledrengen. Det lyder forkert, men det kalder han sig også en gang imellem selv. Rasmus Seebach, ankerstjerne i øvrigt. 1000 år her på Nova med lyden af i dag. En ikke hvilken som helst dag. Nej, nej, altså jeg ved godt, det er vippedag, og vi er midt på ugen, men det er jo altså også en anden dag. Det er i dag National Talk Slow Day. Ja, den findes, og pointen er simpelthen, at vi skal prøve at... ja, det er ikke trafikken, det er samtalerne, der bliver opfordret til, at vi lige sætter tempoet en smule ned. Det kan være svært for os radioværter. En gennemsnitlig person taler mellem 120 og 150 ord i minuttet. Og det er tit sådan, at hvis man bliver nervøs eller begejstret, så stiger tempoet faktisk markant. Og folk opfatter også en person mere kompetent, når vedkommende taler sådan roligt og kontrolleret. Stilhed i samtaler føles ofte længere, end det faktisk er. Ja, så tal langsomt i dag. Talk slow day. Det er en lille mærkedag, som kan være svær at håndhæve i en stresset hverdag. Men jeg mener, der er lige meld om det, fordi pointen er god nok. Og så lytter vi måske også lidt bedre til hinanden, for en gang skyld. Hvis du nogensinde hører dig selv optaget, så tænker du også, taler jeg virkelig sådan her? Og svaret det er ja. Ifølge Talk Slow Day, så kunne du sandsynligvis godt tale lidt langsommere. Det giver os alle sammen mulighed for lige at være med. Så det er opfordringen i dag. Happy Talk Slow Day. Og med det, så vil jeg præsentere den næste sang her på Nova. Og det er Bebe Rexha sammen med Fakeless og den her single, der hedder New Religion.

0: skal høre med Arcelia Adam Levine, Locked Away, her på Nova. Medlydende i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. En af de mest ikoniske trøjer i sportens historie er netop blevet sat til salg. Jeg gad godt eje den, selvom jeg ikke er sportsfreak på nogen måde. Men det kræver en ekstraordinær økonomi. Vær med og hør lige om et øjeblik efter Sombra 12-12 for at høre, om det er noget, du kan være med på. Først får du Dasha og Austin.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: beder. På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a sunweb holiday.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det der med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
16: det kommer
15: på en
16: morgen.
15: Måde, så...
16: Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 12 to 12. Sambra til dine onsdag lige her på Nova. Vi er lige her med lyden af i dag. Dejligt, du er med os på dine vippedag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Der findes fodboldtrøjer, og så findes der meget specielle fodboldtrøjer. En af de mest ikoniske trøjer i sportens historie er netop blevet sat til salg. Det er en trøje, som den brasilianske legende Pelé bar under VM i 1970. Turneringen, hvor han vandt sit tredje verdensmesterskab og cementerede sin status som en af sportens største nogensinde. Og prisen, ja, den behøver vi sådan set ikke at tale om, men vi bliver nok nødt til det alligevel. 50 millioner kroner. Ja. Det er med andre ord ikke den her slags trøjer, som man lige smed i vaskemaskinen sammen med håndklæderne. Men altså, når jeg tænker på, at Pelé stadig bliver kaldt kongen af fodbold mere end 50 år efter. Det er ret vildt, at sådan et stykke stof her kan have så meget historie over sig. Jeg synes, det er fedt på en eller anden måde. Lige her en sang, der er god til i teorien at falde i staver over midt under en bidderen syltetøjsmad og så spille på en dyr t-shirt. Man skal ikke gøre det. Det vil være dumt. Jeg siger det bare. Det er fordi sangen, den er simpelthen bare så god.

0: She is back in biz. Olivia Rodrigo og Drop Dead. Her på Nova. Med lydende i dag. Altså på grøn, der kan du i år opleve et ret så vildt line-up. Det er Malte Ebert, Mumle, Hågum, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham, du kan opleve. Der er udsolgt, jeg ved det. Over 100.000 danskere har købt deres billet. Men vi har Nova-scenen, og vi har stadig billetter til en valgfri by. Ja, alle 8 byer. Vi har billetter til det hele. Skal du med os? Det kunne være hyggeligt. Så giver jeg dig info på, hvordan du bliver en vinder lige efter Christoffer og ham med gitaren. Først Teddy Swims.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
20: Så mangler vi bare dig, Maja.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu.
17: Lyden.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Den ruller igennem landet fra 16. til 26. juli. Her på Nova er vi selvfølgelig også med. Vi har Nova-scenen på Grøn, og der er udsolgt. Jeg ved, at over 100.000 danskere har købt deres billetter. Dennis Ravn og Caroline Haubæk bliver din værter. Årets Nova-scene, vi kommer til at sende live derfra. Og vi har selvfølgelig også billetter til en valgfri by, til Tårnby, til Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved eller Valby. Det styrer du helt selv. Vil du med os til Grøn? Vi har to billetter, som du kan få fat i af gangen. Og det er alle hverdage 6-21, du skal til at lytte efter den grønne vinderlyd. Så snart du hører den, så tryk 70 11 9000. Og er du igennem i radioen, så bliver du også en vinder, og så kan du altså scrolle med på alle de store hits. Som blandt andet Lucas Graham, Annika, Malte Ebert, Tessa, Hukum og Mumle, Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Alex Warren og Ordinary League på Nova med lydende i dag. Vi har billetterne til Grøn. Der er udsolgt, men vi har dem. Skal du med os? Så hør lige her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. For nu tredje måned i streg stiger inflationen. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er især dyrere hotelovernatninger og transport, der driver prisstigningen. Men der er ifølge Danske Bank også en stor overraskelse i de nye tal. Priserne på fødevarer falder nemlig. Banken peger på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Den hissige regn de seneste dage har ikke været nok til at lave om på, at store dele af landet er tørrere end normalt. Nye beregninger fra GEUS viser, at både vandløb og grundvand flere steder fortsat ligger under det normale niveau. Årsagen er blandt andet en tør vinter, som efterlod et stort vandunderskud. Særligt i Øst-Danmark mangler der stadig vand i jorden. Forskerne understreger, at det kan tage lang tid at genopbygge de vandreserver, der normalt beskytter mod tørke. 5 personer er sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. I går slog politiet til mod det, som det kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. 4 af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. I morgen danner Estadio Azteca i Mexico City rammen om VM-åbningskampen mellem de mexicanske værter og Sydafrika. Men utilfredse lærere i Mexico truer med at blokere vejen dertil. Ifølge nyhedsbureauet AFP har demonstranterne udtrykt planer om at blokere for afviklingen af kampen. Demonstrationerne i Mexico skyldes lærernes utilfredshed med deres arbejdsforhold. Imidlertid kalder Mexikos præsident demonstrationerne for en provokation. Forventningen er, at ekstra politifolk sendes ud i forbindelse med åbningskampen.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol den her onsdag, men de fleste steder også en mulighed for byer, og som kan være med torden, temperatur mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
19: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
20: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God onsdag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din VIP-dag. Om et øjeblik er der Harry Styles. Det er lige efter Søren Torbegård Lund. Her er David Guetta.
22: Skru op, for lyden er i dag.

0: Der er snart nyt fra ham her, Søren Toppegaard Lund. Og før vi går hjem lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Du kender måske høvdingestolen, men har du hørt om høvdingesofaen? Altså en original høvdingesofa af møbeldesigner Finn Juhl er nu snart på auktion her fra den 18. juni helt præcist. Og ja, det er en af den slags sofaer, som man bestemt ikke skal lade ungerne glemme Nutella-mad i, for at sige det som det er. Den er vurderet til at koste mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner, skriver auktionshuset Brun Rasmussen. Altså høvdinge sofa. Det er vel også det eneste rigtige navn til en sofa i den her prisklasse, vil jeg mene. Som designspecialisten fortæller her, så er det næsten at finde den hellige gral at finde den her sofa. Der findes åbenbart kun to eksemplarer af den, og den ene har været udstillet, eller er udstillet et sted, og den anden har så været i private eje. Og det er den her, der nu altså kommer til salg. Den har simpelthen været en familie siden 1952, og det er det originale skin, der er på. Ja. Jeg har det lidt med sofaen, og sofaer generelt, som jeg har det med sushi. Altså, når nu den er så dyr her, er det faktisk heldigt, at det ikke er min smag. Kender du det? Jamen prøv at lade folk give 1,5, 2 og 3 millioner for den sofa. Jeg vil stadig ikke have den. Altså, så skulle det godt være for en investeringsting. Men så tror jeg, jeg vil gøre noget andet. Så go buy it. Jeg springer køen over. Det kan jeg lige så godt sige. Af flere årsager. Ikke mindst økonomisk.

0: The Script og Will I Am og Hall of Fame lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er med os. Det var ikke længe før, at Grøn Koncertkaravanen ruller afsted i landet i 8 byer fra 16. til 26. juli. Der er udsolgt, men vi har billetter stadig her på Nova til en valgfri by. Det er Travner Karoline Haubæk er værter på Nova-scenen. Vi kommer til at sende live radio derfra, og det bliver så hyggeligt. Skal du med os? Så skal jeg give dig alle info lige efter at pakke og flue i et spin på, hvordan du bliver den næste vinder. På vej også Rasmus Seebach.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Erhverv. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Fluid Spin. Det var Parka lige her på Nova med lyden af i dag, hentet fra deres debutalbum, der hedder Vild Ungdom.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: 16. til 26. juli, det er der, det stikker afsted. Og det er altså der, at der er grøn i 8 byer. Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Vi har også Nova-scenen, hvor Dels Ravn og Caroline Havbæk bliver dine værter. Vi kommer til at sende live derfra. Fra radio derfra hedder det. Det bliver super hyggeligt. Og du har altså muligheden for at komme med. Selvom der er udsolgt, så har vi billetter også til en valgfri by. Det styrer du helt selv. Det er 6.21 alle hverdag. Du skal til at spotte den grønne vinderlyd, og så snart du hører den, så ring her til studiet alt, hvad du kan. 70 11 9000. Og kommer du igennem i radioen, så vinder du også 2 billetter til baglommen til en kæreste, veninde. Hvem det nu end måtte være, du har lyst til at tage med i hånden som din plus one, så kan I scrolle med på alle de store hits. Som for eksempel fra Lucas Graham. Annika. Malte Ebert. Tessa. Hågorm. Mumle. Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: er back in business, han. Benjamin Hav og Portugal lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god onsdag til dig, Chris her. Indbyggerne i en nordjysk landsby blev udfordret forleden nat i en sådan grad, at de måtte ringe til politiet. Og hvad det helt præcis var, der skete, det bliver du klogere på. Elsa Emil Kruse, første weekend og Dancing in the Flames.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen
20: kan vi hjælpe mere.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: her til din onsdag på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Indbyggerne i den nordjyske landsby Durup blev udfordret forleden nat, fordi klokken 1, der begyndte klokkerne simpelthen at ringe i Durup Kirke, og de blev bare ved med at larme. Larme, larme og larme. Og klokken 3, der ringede telefonen så på vagtcentralen hos Nordjyllands Politi i Aalborg, og i røret, der var en meget, meget træt borger, der bad politiet om hjælp til at få de her klokker stoppet. Politiet, de sendte så en patrulje til sted, og betjente, de traf så en medarbejder, a.k.a. en graver fra kirken, der forsøgte at få stoppet de her kirkeklokker. Det var simpelthen det automatiske ringeanlæg, som ikke reagerede, og så måtte vedkommende altså en tur i kælderen for at slukke strømmen, så klokkerne, de holdt helt op med at ringe. Puh, altså, graveren, der hedder Kirsten, vil nu ringe til producenten af anlægget. Ikke med klokkerne, men med telefonen for lige og og bede mig om at komme og få kigget på, hvad der kan være i vejen med de her klokker, så de ikke ringer midt om natten på et andet tidspunkt. Det er bare forfærdeligt, når klokkerne sidder fast på den ene eller på den anden måde. Vil det i øvrigt ikke være mere forfriskende, hvis altså...
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: elsker dig danske.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. Og hvem vil ikke også nyde den danske sommer med grøn? Ja, husk at lytte efter den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000, så kan du sikre dig et par billetter til dit års grøn koncert. Held og lykke med det. Her er The Kid LAROI og Justin Bieber på Nova.

0: Justin Bieber og The Kid Laroi og Stay lige her på Nova med lyden af i dag. Og Stay. Jamen altså, det vil jeg også opfordre dig til at gøre, fordi du er i de bedste hænder lige på den anden side af klokken 11, hvor Ortal er i studiet, blandt andet med flere gavekort til Rema 1000 i hverdagstysten, hvor du kan sikre dig for op til 1000 kroner i indkøbskurven, hvis du lige tager og lytter med og har lyst til at gætte lidt med. Om et øjeblik, så er der også god musik fra Lucas Graham og The Minds of 99. Jeg hedder Chris, og vi ønsker dig en rigtig god onsdag. Vi to kører sved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige godt, ikke? Ciao!
1: 5 små nemme frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Hos Biltema. Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
4: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri.
3: Over halvdelen af pædagogerne overvejer at forlade faget. Samtidig er det nu sværere at rekruttere en pædagog end nogen anden sammenlignelig fagperson. Faktisk viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at næsten hvert femte forsøg på at ansætte en pædagog mislykkes. Formanden for pædagogernes fagforening, Bubbel Elisa Rembler, forklarer over for Politikken, at manglende ressourcer og stigende krav slider på pædagogerne og gør faget mindre attraktivt. Bubbel-formanden har dog håb for fremtiden. Regeringen afsætter nemlig 5 milliarder kroner frem mod 2030 til initiativer under overskriften Børnenes Danmark. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det er den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der forhandler på regeringens vegne. Millioner af seere kommer til at følge med, når VM i herrefodbold starter i morgen. Men mange vil også komme til at spille på kampene. Store sportsbegivenheder som VM kan få flere til at spille for mere og oftere, og i værste fald resulterer i, at de udvikler et decideret spilleproblem. Det fortæller Thomas Markussen, der er klinikleder hos Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital, til mediet Danwatch. På klinikken oplever de især, at unge mænd søger hjælp efter store sportsarrangementer. Tal fra Spillemyndigheden viser, at knap 500.000 danskere har et spilleproblem. Hvis du står til at skulle modtage en pakke fra Dave Home på din hjemmeadresse, så må du væbne dig med lidt ekstra tålmodighed. På grund af et IT-nedbrud vil alle hjemmeleveringer med distributionsselskabet være cirka et døgn forsinket. Det skriver Dave på sin hjemmeside. Selskabet arbejder på højtryk på at få pakkerne frem hurtigst muligt, lyder det.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Vi får lidt eller nogen sol, men også spredte byer lokalt med torden. I de vestlige egne, der skulle det efterhånden klare lidt op til eftermiddag med færre byer, og temperaturer ligger mellem 14 og 18 graders varme.
21: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Du er tunet ind til en rigtig dejlig onsdag her på Nova. Jeg håber, du har dejligt. Mit navn er Atella, jeg har fornøjelsen af at hygge om dig og dine øregange de næste par timer. Vi skal blandt andet forbi Bruno Mars og Lucas Graham. Og hvis du kunne tænke dig at opleve Lucas til årets grøn, jamen så bliver hængende lige her, så skal jeg give dig alle detaljer til, hvordan du kan stikke afsted med et sæt grøn koncertbilletter allerede i dag her på Nova. Først The Minds of 99. Det er der udenfor. Velkommen indenfor.
22: Skru op, for lyden er i dag.

Lukas Graham med Second Chance her på Nova, hvor du også får en second chance for at sikre dig grønt koncert. Billetter. Alt du skal gøre er at holde din radio tændt lige her på Nova alle hverdag mellem klokken 6 og 21. Og når du så hører den grønne vindelyd i din radio, så ringer du 70 11 9000. Kommer du igennem studiet, så kan du altså vinde to billetter til årets grøn i en valgfri by. Og så kan du stå og scrolle med på Lukas Grahams Second Chance og selvfølgelig alle de andre dygtige artister, der kigger forbi. Malte Ebert, Mumle, Hågorm, Annika, Oddbjerg, Tessa. Det er altså din chance for at vinde dig til en ellers udsolgt grøn koncert. Og vi kigger selvfølgelig også forbi her på Nova. Vi har jo vores egen Nova-scene, hvor Dennis Ravn og Caroline Havbæk, de kommer til at være dine konferencerer i år. Og udover det, så sender vi selvfølgelig også for pladsen alle dagene. Jeg håber, at det er dig, der stikker afsted med billetter, og så håber jeg da bare, at du går den her skønne onsdag i møde med masser af god energi. I hvert fald med dejlig musik, den sørger jeg for. Og lige nu,

0: know, hvad mit navn er til. Jeg håber, at arbejdsdagen behandler dig pænt. Jeg håber, at du er stemplet ind på et job, som gør dig glad. Og ikke kun på grund af lønnen, men også på grund af nogle dejlige kollegaer, eller måske nogle frunsegoder. I dag, der skal vi to nemlig dykke ned i den der lille bitte personalegode, som du alligevel sætter pris på ved netop dit arbejde. Altså den mindste, fedeste ting på dit job. Det kan være, at der er en gratis frokostordning. Det kan være, at I har en salonhund. Hvad er den bedste lille bitte frynsegode ved lige præcis dit arbejde? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Og jeg vil gerne lægge for. På mit vedkommende, så er det, at vi kan få lov til at tage gratis frugt med hjem om fredagen. Ja, så småt kan det faktisk i virkeligheden være at gøre en medarbejder glad. Hvad er din bedste personalgode på dit job? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Og om et øjeblik, så dykker vi ned i jeres svar, og så serverer jeg også en omgang Olivia Dean for dig med Man I Need.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Nu
4: mere lyden af i dag.
12: Skru op for Nova.

flotte frynsegøde på dit arbejde, som du sætter rigtig meget pris på. Maj er budt ind på vores Instagram, nova5.dk. Hun skriver gratis tamponer og bind på alle toiletter. Og så skriver Malene, vi har en nuttet lille kontorhund, som vi kan gå rundt og nusse hele dagen. Og man altså, allerede der, så er motivationen

0: og tal. Og gud, hvor jeg også elsker nogle af de svar, der er tinget i indbakken på de der små frynsegoder på vores job, som vi virkelig sætter pris på. Jonas skriver, at chefen giver morgenbrød hver mandag og onsdagsnegle hver onsdag. Og så skriver Tina, vi har massage 20 minutter om måneden. Og sidst men ikke mindst, så er der en, der arbejder på café, hvor de får lov til at tage kaffekapsler og kaffebønner med hjem hver eneste dag. Det er jo i princippet en lønforhøjelse her i 2026 med de her priser. Hvad er den bedste frynsegode på dit job? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Og så bliv hængende lige her for at høre, hvordan du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
2: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
23: Nova. Start dagen med Gonova.
24: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
25: det kommer på en måde, så...
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu. Lyd

0: Nova.
1: Jeg har efterspurgt den der lille bitte frynsegode, som du virkelig sætter pris på dit arbejde. Og jeg har fået en besked på vores Instagram fra Simon, som skriver, vi har et helt rum med bordfodbold og PlayStation, og vi bruger det tit efter arbejde, og især om fredagen, hvor vi bliver hængende meget længere efter, at vi har stemplet ud officielt. Det lyder som et virkelig hyggeligt arbejdsmiljø. I virkeligheden lyder det mere som et teenageværelse end et kontor. Jeg er ikke helt sikker, men jeg elsker det i hvert fald. Elsker du dit arbejde? Det er et spørgsmål, som jeg har stillet blandt Novas lyttere i den her lille spørgeskemaundersøgelse, som jeg har udarbejdet sammen med Rema 1000. Fordi jeg prøver at blive sådan lidt klogere på dig, på dine hverdagsvaner og på dine holdninger. Og jeg kunne godt tænke mig egentlig at vide, hvor vi egentlig sådan ligger i vores kærlighed til vores arbejde. Fordi jeg sidder og sender på det her tidspunkt på døgnet, hvor jeg ved, rigtig mange af jer er i fuld sving med arbejdsdagen. Og jeg håber da, at jeg kan være med til bare at gøre den 5-10% bedre med noget fed musik. Men måske også en hel del bedre, hvis det er dig, der ender med at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i eftermiddag. Det har du i hvert fald chancen for at vinde, hvis du altså kan gennemskue, om Novas lyttere elsker deres arbejde eller ej. Hvad tror du, størstedelen har svaret på det her spørgsmål i undersøgelsen? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema, så laver du et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, at Novas lyttere har svaret på spørgsmålet. Elsker du dit job? Ja eller nej, er stadig med beskeden til 1220. Det koster en flad femmer, så husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side af klokken 13. Også selv om du er på dit elskede arbejde. For så kan det altså være dig, der får chancen for at dyste med i hverdagsdysten. Hvor du altså kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg hylder hverdagen, alle hverdage, fordi det trods alt er den, vi har mest af. Og den, vi også lige skal huske at sætte pris på indimellem. Pray and see. Tak for, at du lytter med her på Nova. Og rigtig god onsdag til dig.

0: drømmer om at lytte med på Nova helt uden reklamer, jamen så kan du det. Med et Rayo Premium abonnement. Og jeg sikrer dig sådan et, hvis du kan gennemskue, hvilket tema, der ligger skjult bag tre sange, jeg spiller for dig. Det er temakvidsen lige om et øjeblik her på Nova, hvor du også får serveret navne som Sara Larsson, Taylor Swift og Eminem.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Majbrit fra Gonova.
5: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
25: Det her er Nova.
0: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri.
2: Før folketingsvalget ville tre regeringspartier gøre det lettere for unge, der er født og opvokset i Danmark, at få statsborgerskab. Men den idé er nu droppet. Partierne SF, De Radikale og Moderaterne kom nemlig ikke igennem med forslaget under regeringsforhandlingerne. Det skriver Politiken. Ifølge SF's indfødsretsordfører Kirsten Normann Andersen var det en hård grænse for et af de andre partier i regeringen. Og derfor kom forslaget altså ikke med. Arbejdsmarkedet, som vi kender det i dag, vil se markant anderledes ud om bare 5 år. De såkaldte vidensarbejdere vil falde i løn, mens håndværkere bliver mere værd i fremtiden på grund af kunstig intelligens. Det vurderer IT-professor Jan Damsgaard i Berlingske på baggrund af en ny lønliste offentliggjort af CEPOS. Lige nu topper matematiske uddannelser stadig listen over de højeste lønninger. Det er også fortsat meget usikkert, hvor hurtigt eller langsomt effekten af den nye teknologi reelt vil vende arbejdsmarkedet på hovedet. På trods af, at det har regnet mange steder de seneste dage, er store dele af landet ramt af tørke. Nye beregninger fra GEUS viser, at både vandløb og grundvand flere steder fortsat ligger under det normale niveau. Årsagen er blandt andet en tør vinter, som efterlod et stort vandunderskud. Særligt i Øst-Danmark mangler der fortsat vand i jorden. Forskerne understreger, at det kan tage lang tid at genopbygge de vandreserver, der normalt beskytter mod tørke. Hvis du får fingre i legetøj, der lugter, så er det et ildevarslende tegn. Det kan nemlig betyde, at det afgiver kemikalier. Derfor er det en god idé at være opmærksom, særligt hvis du køber af udenlandske forhandlere. Sådan lyder opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk, skriver TV MidtVest. De har i forbindelse med de såkaldte squishies enorme popularitet modtaget henvendelser om ildelugtende legetøj. Forbrugerorganisationen understreger, at der kan være problematiske eller ligefrem ulovlige kemikalier i det populære klemmelegetøj.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Lidt eller nogen sol og spredte byer lokalt med torden. I de vestlige egne skulle du gerne begynde at klare lidt op til eftermiddag med færre byer og temperaturer ligger mellem 14 og 18 graders varme.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: God onsdag til dig. Jeg håber, at du har fået sikret dig onsdagssneglen. Måske på jobbet, måske på farten. Hvis du har en lille frynsegåde på dit arbejde, som ikke handler om løn, så må du meget gerne dele den med mig inde på vores Instagram, nova5.dk. Det kunne eksempelvis være, at du, ligesom Simon, der har meldt ind i indbakken her, får onsdagssnegler-chefen hver eneste uge. Det kunne også godt være, at der bare er en cute lille salonhund, som du kan nusse med i pauserne. Alt for stort til småt. Så hvilken lille bitte personalgod har du på dit job? Meld ind på vores Instagram. Lige om et øjeblik, så skal vi to tema quizze. Der er 3 sange, som gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så vinder du et Rayo Premium abonnement. Først Sara Larsson, det her, det er Lars Leif. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
3: Skru op for lyden af i dag.

Jepsen. Det her, det var lyden af Sara Larsson og Lush Life. Og lige nu, der har jeg lyden af tre sange til dig, som gemmer på et skjult tema. Og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Så kan det være dig, der sikrer dig et Rayo Premium abonnement. Med Rayo-appen, der kan du altså blandt andet lytte med på Nova helt uden reklamer, hvis du har sådan en Premium abonnement. Alt du skal gøre, er at prøve at gennemskue den røde tråd, der ligger skjult i noget af det, der bliver sunget om i de tre sange. Eller måske det gemmer sig i sangens titel, eller måske det ligger skjult i kunstnerens navn. Så spids godt øre, tænk lidt ud af boksen og ring 70 11 9000, så snart du har et bud.

Så fangede du en rød tråd i de her tre korte klip, så er det bare om at ringe 70 11 9000 og komme med et bud i temakvidsen.

Taylor Swift og Opalites. Du er på Nova. Jeg håber, at onsdagen er dejlig ved dig. Vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue, hvilket tema, der ligger skjult i dagens tema-quiz. Og jeg har spillet tre sange, som jo altså kan indikere et tema i sangens titel, i kunstnerens navn eller i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip her. Og indtil videre, så har der været følgende på telefonen. Jeg ved ikke, om den her tema-quiz den er enormt svær i dag, eller om du bare har munden fuld af onsdagsnegle og slet ikke tid til at ringe ind. Men du har altså stadig chancen for at gætte med. Og det kan da godt være, at jeg skal komme med et lille hint for at hjælpe dig lidt i gang, hvis den er så svær, som den er. Jeg vil i dag nok lægge mit fokus på sangtitel og kunstnernavn. Så gør dig klar til at ringe 70 11 9000. Du får lige de tre sange endnu en gang. Det er altså tre sange, som gemmer på en slags rød tråd. Hvem er der?

så har du et bud på dagens tema quiz. Du plejer at være skarp, så kom nu 70 11 9000. Hvilket tema ligger skjult i sangens titel eller i kunstnernavnet? Ring nu, hvis du gerne vil vinde et Rayo Premium abonnement.

Og mens at Mille og Uro, de går og prøver at fange drømmen, så har du måske prøvet at fange en rød tråd i de tre sange, jeg har spillet for dig i tema-quizzen. Skal vi lige prøve at høre, hvordan de lød?

0: Det var en svær temakvist i dag. Telefonen, den var i hvert fald mere stille end et bibliotek på en søndag. Men så ringede du, Jakob fra Vordingborg. Hej med dig.
1: Hej.
0: Fra min hjemstavn. Skinner solen over Godstårnet, eller hvordan ser det ud hos dig?
1: Ja, du var lige i Nykøbing på arbejde, men jeg er det skidt, der kører på arbejde. På hjemme op.
0: Dejligt. Og er der længe til, at du kan stemme ud på fyraften?
1: Ja, jeg er først fri kl. 20.
0: Hold da op, det var en lang dag. Nå, men Jakob, jeg sørger for at kvittere med lidt god musik til arbejdsdagen, og du kan altså også vende den helt uden reklamer her på Nova, hvis du kan gennemskue dagens tema. Hvad tænker du, vi ude i?
1: Jeg tror, det er hvid.
0: Du tror, det er hvid?
1: Ja.
0: Der var lige lidt White Flag med Dido, og så var der White Stripes med Seven Nation Army, og selvfølgelig White Noise med Disclosure. Du har vundet temakvisten, Jakob. Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Og selvfølgelig et Rayo Premium abonnement, som jeg sørger for at lande i din indbakke inden for de næste par dage. Kan du have jordens dejligste onsdag fortsat?
1: Jo, tak.
0: Tak for, at du gad at være med på temakvisten.
1: Ja. Ja. Hej.
0: Hej med dig.

0: navn er at tælle. Jeg har efterspurgt den mindste, men bedste lille frynsegode, der er på dit job. Altså en personalgode på dit arbejde, som ikke lige er lønnen. Og du må meget gerne melde ind på vores Instagram NovaFM.dk og sende mig en besked, eller give mig et kald på 70 11 9000. Jeg har fået en besked fra Simone, som skriver, at der er fri adgang til sodavand og energidrik. Det lyder farligt, men også en ret effektiv måde at få folk til at holde energien arbejde lidt længere. Hvad er den bedste lille bitte frynsegode ved dit job? Meld ind på Instagram eller på 70 11 9000, så dykker jeg ned i nogle flere svar. Lige om et øjeblik, hvor du også får Shakira med Whenever, Wherever.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løst på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
16: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
22: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Whenever, wherever du er på Nova. Mit navn er Atella. Lige om lidt, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med billetter til årets ellers udsolgte grønne koncert. Men først, så dykker vi lige ned i indbakken, for jeg har spurgt dig, hvad er det bedste personalegode på dit arbejde? Den der lille bitte ting, som du virkelig elsker, at du har adgang til, som en ekstra frynsegode. Der er nogen, der får gratis massage. Der er nogen, der får lov til at tage kage med hjem. Hvad er din skjulte sådan medarbejderskat? Du må meget gerne melde ind på vores Instagram Nova5.dk og sende mig en besked derinde. Jeg har fået en besked fra Louise, som skriver, vi får gratis is, når temperaturen rammer 25 grader. Det kan jeg godt lide. Så følger man sådan lidt med i vejrudsigten af nogle helt nye årsager. Der er også nogen, der skriver, vi får rabat på koncertbilletter. Og så er der en, der også bare skriver Nutella. Jeg føler, det er den, der tager prisen. Altså, min chef kunne simpelthen spise mig af med jordens dårligste løn, så længe jeg havde sådan en all-you-can-eat Nutella-buffet. Jeg håber, jeg kan lytte med lige nu. Jeg vil gerne beholde min løn, chef. Tak. Hvad er din bedste personalegode på job? Meld ind på vores Instagram, NovaFM.dk.

Nogen gemmer sig for solen. Andre søger den lige så snart den er der. Og jeg er en af de sidste. Jeg krydser fingre for, at solen den kommer til at skinne over hele grønne karavanen, når den altså triller afsted igennem det danske sommerland lige om lidt. Og vi skal selvfølgelig med på Nova. Dennis Ravn og Caroline Haubæk er din værter på Nova-scenen, og hvis du skal med til festen og stå i solen forhåbentlig, måske med en iskold fadøl i den ene hånd og din bedste ven i den anden, så er det altså bare om at lytte med her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21 og ring 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd. Kommer du gennem radioen, så er der altså to billetter til årets udsolgte grønne koncert, så du kan scrolle med på eksempelvis Malte Ebert. Du får ham her med. Er det mig, du elsker? Jeg håber, du har dig en forrygende onsdag. Tak for lytten her på Nova.

0: Hvad er det mig, du elsker, du er på Nova, mit navn er Tal, og jeg har bedt dig dele den der lille frynsegode ved dit job, som du elsker. Altså den der lille bitte ting, som der bare gør, at det hele det føles lidt ekstra nice at være ansat der, hvor du er. Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Simone, som skriver, at vi får en ekstra fridag, uofficielt i parentes, på vores fødselsdag. Det er jo i virkeligheden den eneste fødselsdagsgave, som vi voksne virkelig ønsker os. Hvad er den bedste lille bitte frynsegode på dit job? Du må meget gerne dele det med mig, så dykker jeg ned i indbakken igen om et kort øjeblik, hvor du også kan høre, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i dag. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
23: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
0: Er du en form for seniorlegetøj?
1: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
0: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Der er plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Og hvis du gerne vil danse dig igennem onsdagen, så holder jeg dig i hånden frem mod klokken 14. Mit navn er Atala. Inden at jeg så danser mig ud af studiet der, så skal du altså forhåbentlig blive den heldige herovre. Op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema, for det er trods alt den, vi har mest af. Og det gør jeg altså, sjovt nok, alle hverdage. Lige giver dig chancen for at gøre det hele en lille smule mere overkommeligt og overskueligt. Og selvfølgelig også lige chancen for at lære dig en lille smule bedre at kende. Jeg har lavet en lille spørgeskemaundersøgelse sammen med Rema 1000, hvor jeg blandt andet har stillet Novas lyttere følgende spørgsmål. Elsker du dit arbejde? For det er virkelig det sted, vi bruger rigtig mange timer af vores tid på. Så spørgsmålet er, hvor pjattet man egentlig er med sit job. Og du må meget gerne lige sende mig en besked og prøve at gennemskue, hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret på præcis det spørgsmål. Altså, elsker Novas lytter deres arbejde? Send dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema, lav et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej, alt efter, hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret. Beskeden koster en flad 5 at sende, og det kan jo altså være dig, der giver et ring her på den anden side.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Tusind år her til en dejlig onsdag på Nova. Mit navn er Atal, og vi to, vi går eftermiddagen i møde sammen med dagens musikalske opkvikker. En sang, der bare emmer af møg god energi. Og så fortæller jeg selvfølgelig også, hvordan du kan vinde to billetter til årets udsolgte grøn koncert. Det er lige om lidt.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Tre regeringspartier ville før valget gøre det lettere for unge, der er født og opvokset i Danmark at få statsborgerskab. Men den idé er allerede droppet. Partierne SF, De Radikale og Moderaterne kom nemlig ikke igennem med forslaget under regeringsforhandlingerne. Det skriver Politiken. Ifølge SF's indfødsretsordfører Kirsten Normann Andersen var det en hård grænse for et af de andre partier i regeringen. Og derfor blev resultatet altså, at forslaget ikke kom med. Det er igen blevet dyrere at være dansker. For tredje måned i streg stiger inflationen. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er især dyrere hotelovernatninger og transport, der driver prisstigningen. Men der er ifølge Danske Bank også en overraskelse i de nye tal. Og det er, at priserne på fødevarer falder. Banken peger på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er forklaringen bag. Mange folkeskoleelever kæmper med brøkregning. Men et studie fra Københavns Universitet viser nu, at integreret bevægelse i undervisningen kan være med til at forbedre elevernes forståelse for disciplinen. Over 300 elever har deltaget i et 8-ugers forløb afholdt af Københavns Universitet, hvor de blandt andet skulle udregne deres skudprocenter i basketball. Efter forløbet klarede eleverne sig 15% bedre i brøkregning end en kontrolgruppe, der modtog almindelig idrætsundervisning. Forskerne håber, at flere skoler vil integrere bevægelse i undervisningen. VM i herrefodbold starter i morgen, og forventningen er, at flere millioner seere kommer til at følge med. Men mange af dem vil også spille på kampene. Store sportsbegivenheder som VM kan give anledning til mere intensiveret betting, og i værste fald resultere i deciderede spilleproblemer. Det siger Thomas Markussen, der er klinikleder hos Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital til Danwatch. Tal fra Spillemyndigheden viser, at knap 500.000 danskere har et spilleproblem.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Lidt eller nogen sol, men også spredte byer lokalt med torden, og i den vestlige del af landet lidt færre byer. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 graders varme.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Du er tunet ind på Nova til en dejlig onsdag, som blandt andet er din chance for at vinde billetter til den ellers udsolgte grønne koncert. Husk at ringe 70 11 9000 lige så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Og vi skal selvfølgelig lige runde en af de nyeste skud på grønne plakaten, som Gunova jo altså kunne løfte sløret for her til morgen. For Sivas tager altså med på grønne karavanen i år. Og hvis du elsker den her urban lyd, så ved jeg, at du har hænderne helt oppe i vejret. Men jeg er altså også svært begejstret for første gang, at jeg stiftede bekendtskab med Sivas. Det var et track, som der lige pludselig spillede i radioen, der hed Derudaf. Og jeg var totalt åben mund og polyper og tænkte, hvad er det her for et vanvittigt beat? Hold kæft, hvor det spiller. Og jeg tænker, at det er lige præcis sangen, der skal sende os to godt ind i eftermiddagen på lidt fornyet energi. Derudaf med Sivas og Jilly. Jeg håber, at du har dig jordens dejligste onsdag.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg er simpelthen for meget på den rigtige side af marijuana-loven til at forstå, hvad den her sang den handler om. Men hold kæft, den er fed. Og det er altså Siva, som er det nyeste skud på grøn stamme, og jeg er pænt begejstret. Jeg tror, det bliver en kæmpe fest. Hvis du synes, den her bass, den kunne noget, så bare vent til, den kommer til at brage ud over grønne koncert. Så jeg håber, at du bliver den, der kommer med til festen. Sørg for at holde radioen tændt lige her hos os på Nova, og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinder lyd. Mit navn er Atal, og jeg er glad for, at du bruger lidt af din onsdag eftermiddag sammen med mig. Om lidt også samlet på en G'er med Dina gemt dit nummer. Men først Somber, det her, det er Homewrecker.

0: Hvordan får dit job dig til at føle dig som noget særligt? Jeg har efterspurgt de bedste, måske de mindste, men stadig bedste små frynsegoder ved dit arbejde. Du må meget gerne give mig et ring på 70 11 9000, eller sende mig en besked på vores Instagram nova.fm.dk. Sille skriver, at jeg kan bruge min arbejdstid på at nusse søde, små kaninunger. At jeg kører i en ny sportsvogn hver måned, skriver Thomas. Skal vide, hvad for et arbejde du har, Thomas, men tillykke. Og så er der også en Simone, der skriver, jeg må drikke lige så meget iskaffe, jeg har lyst til. Hvad er den bedste lille frynsegode ved dit job? Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på Instagram. Og vi giver dig også lige et par kaffebønner her i en radiofonisk form på Nova. Om et øjeblik, Sabrina Carpenter med espresso og Apaka Flue i et spin.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

Tobias skriver på mit arbejde. Der må vi få gratis kaffe. Luksuskaffe i parentes står der faktisk med hjem hver eneste dag. Og det er jo basically en lønforhøjelse i sig selv her i 2026. Hvad er den bedste, måske den mindste, men bedste frynsegod på dit job? Meld ind på vores Instagram Nova5.dk eller giv et ring på 70 11 9000. Lige nu er pakker flue i et spænd på Nova.

0: konstant og altid gratis adgang til frisør. Det er der altså også en, der melder ind med på indbakken. På de der dejlige små frynsegoder, man har på sit job. Og jeg kan godt fornemme, at der er rigtig mange af jer, som bliver godt forkælet på arbejde, og som i det hele taget bare virker rigtig glad for jobbet. Det gør mig rigtig glad at se indbakken. Men elsker Novas lyttere generelt deres arbejde? Det er altså spørgsmålet, som jeg har stillet sammen med Rema 1000 i en lille spørgeskemaundersøgelse. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, altså tror du, at de fleste af Novas lyttere elsker deres arbejde? Ja eller nej? Send dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema foran. Det koster en 5, og så kan det altså være dig, der giver et ring lige om lidt. Dig, der får chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Så send en besked allerede nu til 1220 med teksten Rema, og så svarer du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror. Altså elsker størstedelen af Novas lytter deres job.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Woohoo! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
15: Jeg har plastikfingre.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
22: Myrer, myrer, myrer overalt.
21: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
23: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher 100 vis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Ui, og jeg hylder hverdagen sammen med Rema, for det er trods alt den, vi har mest af. Lige nu, der har jeg Mikkel fra Åben Rå med mig på telefonen. Hej med dig, Mikkel.
2: Goddag.
1: Goddag. Hvad går din onsdag med?
2: Lige nu, der kører jeg på snor.
1: Hvad gør du?
2: Kører på snor lige nu.
1: Er det et udtryk, jeg burde kende?
2: Post Nord.
1: Nå, jeg tror du. Jeg hørte, jeg kører på snor.
2: Nå, nej.
1: Du kører Post Nord, jeg er helt med. Har du en lang arbejdsdag foran dig nu, eller står den snart?
2: Ja, den står til, at jeg er færdig ved klokken 6.
1: Åh, for søren. Undskyld, at jeg har shoppet så meget online, så. Det er mig med alle bakkerne.
2: Ja, det er alt det.
1: Nå, men Mikkel, det er sgu måske også dig med gavekortet til Rema. Jeg har stillet et spørgsmål til Novas lyttere, blandt andet om de egentlig elsker deres arbejde. Hvad tror du, størstedelen har svaret på det?
2: Jeg tror, de har svaret ja.
1: Mm.
2: Det tror jeg.
1: Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at størstedelen har svaret ja, så du har sikret dig 500 kroner til Rema. Tillykke! Så skulle der nok blive et eller andet lækkert, når du engang kan stemple ud, eller hvis du bare lige trænger til en pause på turen.
2: Ja, nemlig.
1: Men er det ikke også... Altså, du gider heller ikke at vinde mere. Gider du det?
2: Det vil jeg i hvert fald.
1: Nå, okay. Prøv at høre, du har chancen for at fordoble din gevinst lige nu, hvis du altså kan svare rigtigt på hverdagsdysten. 3 spørgsmål på tid. Er du frisk på det?
2: Ja, jeg kan prøve.
1: Jamen, altså, der er ikke andet at gøre, Mikkel. Og nogle gange så panikker man, og så blanker man lidt, når der kører en timer i baggrunden. Men det er bare om at komme med et skud fra hoften, ikke?
2: Ja.
1: Det er godt. 30 sekunder får du, og 3 spørgsmål. De kommer her. Hvilket år vandt Danmark EM i fodbold?
2: 2005.
1: Hvad er den kemiske betegnelse for vand?
2: O2.
1: Hvilken sovs får man typisk til kartofler, hakkelbøf og blødløg?
2: Persille.
1: Vil du låse alle dine svar? Du har stadig tid tilbage.
2: Ja, jeg låser dem bare.
1: For søren da. Mikkel! Jeg kan ikke fordoble din gevinst.
2: Nej!
1: Svaret var 92 på 2, yes. Så er det brun sovs, vi skal bede om til hakkebøf og blødløg.
2: Åh, ja, okay. Ja.
1: Men prøv her, du har stadig sikret dig de 500, så du går altså ikke tomme andet herfra.
2: Det er perfekt, jo.
1: Hvad skal der fyldes i den blå kurv? Er der noget, du craver?
2: Nej.
1: Nej. Is. Vi solen skal lave dig.
2: Ja, is.
1: Godt det. Det er godt. Prøv her, have dig jordens dejligste stund. Der er fortsat god arbejdslyst, og tak for at køre rundt med alle vores pakker.
2: Jo, tak.
1: Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: hvis du gerne vil skråle med på den her til årets grøn, så er det altså bare om at holde radioen tændt lige her på Nova for at sikre dig billetter til en valgfri by. Du skal bare ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd. Og Monik, du kommer til at høre den i løbet af de næste par timer i Chaos Klubhus. Karoline, hun er i hvert fald klar til at sende dig godt igennem eftermiddagen med noget skønt musik. Mit navn er Atal, og jeg er tilbage i din radio igen i morgen fra 11 til 14. Lad os lave en aftale om, at vi har sted.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
4: beder. På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
5: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder.
1: De 100 folkeskoler i landet, der klarer sig dårligst i dansk matematik, de skal have løftet fagligheden. Regeringen vil derfor indføre målrettede og intensive undervisningsforløb for dem fra næste år. Det skal være med til at sikre, at folkeskoleeleverne bliver bedre til dansk og matematik, for lige nu forlader alt for mange elever folkeskolen, uden at være gode nok til at læse og regne. Og det er altså et kæmpe problem, siger den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Forskere og skoleledere bakker op om initiativet. De understreger dog, at det vil kræve mere langsigtede og forebyggende indsatser at opnå varige forbedringer. Den danske regering er åben for at sanktionere den israelske sikkerhedsminister. Der skal sendes et stærkere signal til Israel som følge af israelske bosætteres fremfærd på Vestbredden. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et møde i Europaudvalget i dag. Han mener, at ministeren helt tydeligt står i spidsen for de ulovlige bosættelser. På mandag i næste uge, der skal Lars Løkke drøfte situationen med EU's udenrigsminister. Her der vil han arbejde for, at Europa kommer til at tale med en tydeligere stemme. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. I mandags der havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Det oplyser DSB. Søndagens problemer er en del af et større billede. DSB's egen direktør har tidligere sagt til DR, at han ikke har oplevet så mange forsinkelser i de sidste 11 år, som der har været i det her år. Selvom der er faldet regn de seneste dage, så er store dele af Danmark tørrere end normalt for årstiden, det skriver Geus. Det skyldes, at både vinteren og foråret har budt på mindre nedbør end sædvanligt. Ifølge seniorforsker Rafael Schneider, så ser vi nu effekten af to tørre perioder oven i hinanden, og derfor så er der et vandunderskud i jorden. DMI melder dog samtidig ud om mere ustædigt vejr med regn og byer de næste dage.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Lidt eller nogen sol og spredte byer lokalt med torden, men i de vestlige egne i eftermiddagen efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
22: Og så er vi klar til at skyde Kaos Klub Hus i gang den her Vipperdags eftermiddag. Rigtig god og glædelig onsdag. Jeg håber, den har været god ved dig indtil videre. Jeg hedder Karoline, og hvis du synes, jeg lyder lidt, som om jeg har lidt ekstra sammenbitte tænder i dag, jamen så er det både og, fordi jeg har været til tandlæge. Altså det er ikke fordi, at de har gjort noget ved min mund, men det er noget andet, de har gjort noget ved. Det skal vi lige tale om et øjeblik.
3: Skru op for lyden af i dag.

Søren Torben Gør Lund, og før vi går hjem her på Nova i Kaos Klubhus, hvor du muligvis sidder og lytter til den her radiostation på din arbejdsplads. Det kunne jo for eksempel være en tandlægeklinik, som den tandlægeklinik, jeg lå på lidt tidligere i dag. Og i så fald, så kunne det godt være, at du lige skulle lukke ørerne, fordi jeg kommer måske et lille rant. Ej. Jeg ved jo godt, det koster knast at gå til tandlægen. Det er måske også derfor, jeg nogle gange lad være med at gå til tandlægen, fordi jeg er bange for, hvor meget det kommer til at gå ud over min pengepung. Jeg har sådan set ikke tandlægsskræk i forhold til at få noget ind i min mund, og få dem til at kigge på mine tænder og krasse lidt i dem og alt det der. Men det er mere, hvor meget de krasser på bundlinjen af min konto. Altså, for snøvsen da. Så jeg er den der irriterende kunde, om man vil, hos tandlægen, der kommer ind og siger, ved du hvad, det er så fint, vi gør det her. Du skal bare lige fortælle mig, hver gang du gør noget, og hvor mange penge det kommer til at koste mig. Så jeg har en form for fornemmelsen af, hvor mange penge det er, jeg skal op og betale, når jeg står ved skranken. Hvad værre er så, fint nok, jeg betaler de der 800 whatever kroner op ved skranken. Det havde jeg ligesom forudset. Hvad jeg ikke havde forudset, var den efterregning, jeg kan komme til at betale, hvis altså jeg siger ja til den her behandling, som egentlig burde foretages. Hvor altså regningen er 10.500 kroner. Jeg ved godt, jeg ikke er den eneste, der har fået en rigtig stram tandlægeregning. Hos tandlægen, der er ganske givet også nogen, der har fået en større tandlægeregning end undertegnet. Men for filan, hvor kan vi bare blive enige om, at det er nogle røvsyge penge at skulle give ud. Til trods for, at man godt ved, at tænder er meget, meget vigtige. Så hvis du er i tvivl om, jeg kommer til at være for det der med gratis, som jeg godt ved, det ikke er, men gratis tandlæge, så tror jeg, du har svaret i mit toneleje og mine sammenbitte tænder her på bagkant af mit skønne tandlægebesøg i dag. Nå, lad os glemme det hele. Med noget god musik fra Christoffer.

0: Panic at the Disco og High Hopes her på Nova i Kavs Klubhus. Jeg hedder Karoline, og nogen, jeg også tror, har ret store håb til på mandag. Jamen, det er jo de 8 virksomheder, der dyster i superdyst om at være den virksomhed, der samler allerflest penge ind i sidste ende til Cool Unite. I den her uge, der har vi lige tjekket ind med virksomhederne. Hvordan går det? Er der noget, der er kommet bag på dem? Og tror, de er stadig på sejr? Og om et øjeblik, så skal vi altså høre, hvordan det går hos Kødriget.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til at præsentere den helt nye sang fra Rasmus Seebach for dig i morgen, der er radiopremiere klokken 7 i Gonova.
3: I morgen er der også torsdagshoroskoper, der er 5 år 50.000 kroner og billetter til grøn.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
3: det kommer
15: på en
3: morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Jeg kan godt love dig for, at der er godt gang i kødgryderne hos de forskellige virksomheder, som dyster om at være den virksomhed i Superdysten, der i sidste ende har samlet flest penge ind til Cool Unite, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Tidligere dag, der ringede jeg til Jonas fra Kødriget.
2: Kødriget er Danmarks hurtigst voksende online-slagter med et kæmpe udvalg af kvalitetskød leveret til døren. På bare 5 år har det unge dynamiske team slået deres navn fast som garanter for kød af højeste kvalitet og godt håndværk. Og selvom Kødriget ligger i Esbjerg, sendes de fleste ordrer faktisk til Frederiksberg. Hos Kødriget er man stolt af at have fået ESG-prisen af Esbjerg Kommune for social engagement og for at skabe en arbejdsplads med plads til alle.
1: Da jeg talte med Jonas fra Kødriget tidligere i dag, så spurgte jeg ham, hvad der er sket hos dem siden sidst.
3: Jamen altså, vi har haft fat i rigtig mange ting, har prøvet rigtig mange ting. Vi har i den grad aktiveret vores kæmpe store netværk på vores hjemmeside, vores sociale medier osv. Vi har været ude til håndboldkamp og stå og fortælle om det her budskab her, har fat i noget netværk. Så vi har fat i rigtig, rigtig mange folk og fået meget, meget positive tilkendegivelser. Folk, de har virkelig komplimenteret Cool Unite som en forening, og virkelig dem, der kender dem, har virkelig synes, det var fedt, at det var dem, vi har gået samarbejde med, fordi at de var nogle super gode nogle, og det var meget, meget få penge, der gik til administrationsomkostninger, og det var de rigtig glade for, de formål, der blev brugt på og sådan noget. Så det har været nemt for os, når nu det er et formål som det her, at gøre det. Så dem, der har været villige til at støtte, og det har både været kunder og samarbejdspartnere, leverandører osv., jamen de har gjort det, fordi de synes, det var et meget, meget nobelt formål. Så det har været rigtig fedt.
1: Det har været nemt for os, Veje, det jeg hørte Jonas sige lige her. Så hvad er egentlig strategien hos Kødriget fremadrettet?
3: Jamen, den er snuden lige i sporet, vil jeg sige. Altså, vi har stadigvæk en masse ting, vi skal have testet af og prøvet, og folk, vi mangler at række ud til, og folk, vi afventer svar fra og sådan noget. Så vi sidder som en grip over folk, vi ikke har hørt fra endnu. Og så har vi stadigvæk nogle ting på sociale medier, noget, vi ikke har skudt af endnu. Så vi har stadig nogle skud tilbage i bøssen, som vi ikke har brændt af. Så det er meget interessant. Og der er selvfølgelig også nogle af de ting, vi har gjort, som ikke har virket. Og så har vi jo heldigvis kunne tage bestik af det, og så skifte kurs. Så har vi været super privilegerede, at en, der har været med i Superdysten tidligere, har rakt ud til os og sagt, at om ikke hun må fortælle om do's and don'ts, og hvad der virker, og hvad der ikke virker. Så der kunne vi ret hurtigt spore os ind på, hvad vi skulle navigere udenom, og hvad vi skulle jagte noget mere. Så det har vi også gjort. Det er bare en anden måde at angribe folk på, end det vi er vant til. Vi er vant til bare at sælge kød og fortælle, hvor lækkert det er. Og det her med, at vi lige pludselig står med et helt andet budskab. Men jeg vil sige, at det er blevet overraskende, hvor godt det er blevet taget imod, fordi at man jo lige pludselig har kunne købe solbriller og konfirmationskørsler og elcykler på vores hjemmeside. Det er faktisk blevet taget rigtig godt imod, selvom at folk kommer der af en anden årsag. Og det er ret positivt over, at det ikke, vi har mødt nul negativ respons på det overhovedet.
1: Det lyder lidt som om, at folk der bag i Kødriget, de får uden de 2.000 håndskårne bøffer, de formår skære i løbet af en dag, godt kunne begynde at overveje, om de skulle kigge ind i noget business omkring solbriller og konfirmationskørsler. Det virker som om, det går rimelig godt. Men her til eftermiddag, der har du altså mulighed for at vinde 1.000 kroner til Cool Shop, som har stiftet Cool Unite. Det gør du ved at sende mig en sms nummer 1220. Du skal skrive dyst mellemrum svaret på dagens fun fact om Kødriget, som er, hvor mange håndskårne bøffer formår de at skære i løbet af en dag? Det koster dig en 5'er, men så kan det være, at vi to taler sammen lidt senere.

0: I denne her uge tjekker vi ind med virksomhederne, som dyster i superdysten om at være den virksomhed, der samler flest penge ind i sidste ende til Fonden Cool Unite. Det lyder som om, det går rimelig godt hos kødriget. Spørgsmålet er, om det gør det samme hos restaurant 10 trin ned. Det finder vi ud af om lidt.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Hos normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Det er seriøst at sige det her, fordi det er med formålet om at hjælpe sygdomsramte og udsatte børn, at vi har skudt Superdysten i gang sammen med Cool Unite. 8 virksomheder dyster om at være den virksomhed, der samler flest penge ind til den samlede pengepulje, som altså går til de her børn i Danmark. I den her uge, der tjekker vi ind hos virksomhederne i forhold til, hvordan det går. Det er sådan en lille statusopdatering, også lige for at sørge for, at de gør alt, hvad de overhovedet kan. Og nu skal vi høre, hvordan det går hos Restaurant 10 Trin Ned.
2: Restaurant 10 Trin Ned er en Michelin-restaurant placeret i hjertet af kanalbyen i Fredericia. Restauranten er ejet og drevet af Lærke Krudt og Michael Nørtoft, som sammen med deres team skaber helhedsoplevelser med fokus på gastronomi, ro, smil og nærvær. Køkkenet i 10 Trin Ned er nordisk med lokale råvarer og et strejf af klassiske franske dyder. Og køkkenchef Michael blev i 2025 kåret til både årets unge kok i Norden i Michelin-guiden og årets unge kok i Danmark i White Guide.
1: Ja, Michael, han er altså en rigtig konkurrencefyr, og derfor har han også lagt sig i selen sammen med resten af restauranten i forhold til at være den virksomhed, der samler flest penge ind. Men spørgsmålet er, hvad der er sket hos Restaurant 10 Trin Ned siden sidst?
3: Vi har jo prøvet at få gang i en masse ting, så det største projekt, vi er gang i, er nok at lave en masse burger her næste søndag. Søndag den 14. er det så. Og ellers så har vi lavet lidt forskellige arrangementer nede i restauranten, hvor vi har ikke taget nogen indtjening på det, kan man sige, og alle pengene er så gået i stedet for over til Cool Unite. Der er rigtig mange af de private gæster i Fredericia og Ring Fredericia, og også længere fra, som har kørt herover for at støtte op omkring det, så det er dejligt. Ja, vi havde nogen, der kørte helt fra Midtjylland et eller andet sted for at komme over og spise en menu en aften, bare for at støtte op, så det var dejligt.
1: Det tyder godt, når man kan få folk til at

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det går til et godt formål.
2: 1000 burger, det er mange, når man er vant til 20-30 gæster, men det er altså restaurant 10 trænet, der går over ind på netop burger for at i sidste ende forhåbentlig vinde superdysten. Finalen skal stå på mandag, der finder vi altså ud af, hvem der tager sejren. Det kunne jo også for eksempel være kødriget. 1000 burger for dem var nok ingen sag, fordi de skærer nemlig 2000 håndskårne bøffer i løbet af en dag. Men du har altså mulighed for her til eftermiddag at blive en vinder, nemlig af 1000 kroner til Cool Shop, som har stiftet Cool Unite. De har lidt af hvert, har jeg lavet at fortælle. Så hvis du synes, at det er interessant, så send mig en sms nummer 1220. Du skal skrive dyst mellemrum svaret på dagens fun fact, nemlig hvor mange håndskårne bøffer formår kødride at lave og skære i løbet af en dag. Det koster dig en femmer, men som sagt, 1000 kroner til Cool Shop er på højkant.
3: Jeg ser alt

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Uanset hvem end du så hører sammen med, så kunne du jo invitere vedkommende med til Grøn Koncert, hvis du var så heldig at have to billetter. Sivas er jo blevet tilføjet som det sidste navn på plakaten, og vil du gerne opleve ham, så lyt lige med her.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sin udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig så er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Runa fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. Europæernes tillid til USA, den er lav. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations. Kun en ud af 10 adspurgte betragter USA som en allieret. Derudover så er det i samtlige 15 lande i undersøgelsen kun et mindretal, der tror, at USA vil forsvare dem i tilfælde af et angreb. Herhjemme der har hver femte til sammenligning den forventning. Undersøgelsen omfatter knap 20.000 personer fra blandt andet Danmark, Tyskland, Frankrig og Polen. Den norske kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Det har den norske landsret besluttet og dermed omgjort en afgørelse fra byretten, der i mandags besluttede at løslade ham. Ifølge landsretten så er der stor sandsynlighed for, at Højby vil begå nye strafbare handlinger, hvis han løslades, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby havde ellers anmodet om at blive løsladt for at være sammen med sin alvorligt syge mor. Flere af os danskere vælger igen at holde sommerferien her hjemme. En ny undersøgelse fra SMV Danmark viser nemlig, at 4 ud af 5 af os holder hele eller dele af ferien i Danmark. Naturen og oplevelserne er den største grund, men hver femte siger også, at de gerne vil støtte dansk turisme og lokale virksomheder. Samtidig så er interessen for lokale smagsoplevelser stigende. Over hver fjerde af os kunne nemlig godt tænke sig at besøge fødevareproducenter, mens mange også er interesseret i bryggerier, destillerier og vingårde.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Dagen byder på lidt eller nogen sol og spredte byer lokalt med torden, men i de vestlige egne i løbet af eftermiddagen efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Vippedag på Nova i Karls Klubhus. Rigtig god og glædelig onsdag. Jeg hedder Karoline, og husk nu lige, hvad vores telefonnummer er. Hvad er det nu, det er? Nå ja, 70 11 9000. Husk det, for det kan meget vel være, at du meget snart kommer til at skulle bruge det.
3: Skru op for lyden af

0: Nova.
1: Hej, det er Mumle. Vil du med til grøn, så ring til Nova lige nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Jeg ved ikke, om du lagde mærke til en lille sød stemme fra Mumle. Fortæl dig, at du skal ringe ind 70 9000, hvis du gerne vil til Grøn i år.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og hvis du først har opfattet det nu, hvor jeg har sagt det til dig, så må jeg desværre fortælle, at det er for sent, for der er rigtig mange, der netop opfattede, at hun sagde, at man skulle ringe ind, og derfor så bimler og bamler det altså på min telefon. Lad os se, hvem der var den hurtigste til at ringe mig op. Det er Caroline fra Nova. Hvem taler jeg med?
2: Hej, mit navn er Simone.
0: Hej Simone, hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Glostrup.
0: Nej, hvor skønt.
2: Ja.
0: Hvad har du af sommerplaner, Simone?
2: Noget sommerhus, og ellers ikke så meget, forhåbentlig noget koncert.
0: Så der kunne godt lige blive plads til en lille koncert?
2: Ja, det kunne nok godt lige gå.
0: Hvor skulle det være henne, hvis du nu var så heldig at vinde to billetter?
2: Så skulle det være i Valby. Det var den, der lå sidst på programmet, for at se.
0: Mm. Nå, ja, Valby. Mm-hmm. Jamen, det var da heldigt, at de to billetter, jeg sidder med her i hænderne til dig, de også skal bruges i Valby. Kæmpestort tillykke, Simone.
2: Ej, hvor fedt. Fedt.
0: Ja, tak. Altså, for dalen da Grøn Koncert har du været afsted før?
2: Nej, aldrig.
0: Debutant?
2: Ja.
0: Så du ved knap nok, hvad du går ind til?
2: Nej, næsten ikke. Altså, jeg har været til Nora og venner med hjemme med Malte Ebert, så ham glæder jeg mig til at se igen.
0: Sådan der. Og hvordan har du det med, at Sivas han er blevet tilføjet til programmet i dag?
2: Jamen, det gør ikke noget.
0: Du kan godt en enkelt sang af hans eller to.
2: Ja, det kan godt lige overskue.
0: Derudaf.
2: Jamen,
0: så skal du have solbrillerne og den sorte hætte, tror jeg, klar.
2: Præcis.
0: Simone, kæmpe stort tillykke, altså.
2: Tak.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: To billetter brænder nu altså i lommen på den gode Simone fra Glostrup. Hun klarede skærne og ringede som den allerførste til mig, da dagens grønne vinderlyd den lød. Og spørgsmålet er, om den kommer til at lyde igen inden kl. 17, eller om den kommer til at lyde, når Anne er i radioen. Ingen ved det, men i hvert fald så er det tegnet til, at du skal ringe til os på 70 11 9000, hvis du gerne vil have billetter til grøn koncert. I morges kunne Gunova jo løfte sløret for, at Sivas han er blevet tilføjet som det sidste navn på plakaten. Altså personligt meget glad. Elsker Sivas, elsker hans musik. Så det skal nok blive en kæmpe, kæmpe fest. Det er godt også her i Kaos Blubus den her eftermiddag. Der er selvfølgelig en lydlasagne klar til dig. Cirka 15:35, og inden da meget mere god musik, blandt andet fra Huntrix og Justin Timberlake.
1: Hver morgen kl. 7:30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7:30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
19: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Det her er Karoline.
1: Med lyden af i dag.
0: Nova.
2: En vippedags eftermiddag i Karos Klubhus. Ikke dårligt. Jeg håber, du har husket at rense dine ører, fordi der skal være masser af plads til god musik. Det har jeg gjort klar til dig her fra Justin Timberlake.

Justin Timberlake og Mirrors her på Nova. Vi er lyden af i dag. Og jeg vil bare lige gøre dig opmærksom på, at jeg virkelig synes, at du skal tage og tænde for Gonova i morgen tidlig. Og det er altså, fordi de har en særlig forpremiere på højkant klokken 7. En forpremiere på en sang, der udkommer fredag med Rasmus Seebach. Og sidste gang, han udgav en sang, der var det jo sammen med Adi Adit, hvilket kom lidt bag på mig. Jeg ved ikke, om det her kommer bag på mig, men jeg vil sige, jeg kender måske ikke denne her samarbejdspartner lige så godt, som jeg kendte til Adi Adit. Men det kan vi jo så komme til nu, fordi sangen Sprækker udkommer altså fredag, den er lavet sammen med bandet Søn. Og ikke bare spiller de den her nye single for dig i morgen klokken tidlig i Gonova, de har faktisk også Rasmus Seebach med på en telefon til en snak om det her nummer. Så husk lige at indstille radioen i morgen tidlig til at lytte til Gonova, så du kan høre den nye single med Rasmus Seebach. Men her får du altså sandheden.

Nå, mi amor, det er blevet tid til dagens omgang lydende, Sanja. Du skal gætte en sang, som jeg har pillet fra hinanden. Og ja, behøver jeg at sige, hvad jeg måtte have blevet inspireret af i dag? Tænker efterhånden, du er ved at kende min hjerne, hvad det er, der ligesom trækker inspiration. Så ja, lad os se. Jeg vil ikke hente noget endnu. Du får bare trommerne.

0: Okay, jeg vil godt afsløre, at jeg får meget sådan sommer-vibes, når jeg hører det her nummer. Det er meget sådan et nummer, jeg gerne ville sætte på, hvis jeg kørte i en bil uden tag til solnedgangen, ud langs nogle marker. En dag, hvor jeg bare ikke skal noget. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg kører bare. Men kan du regne ud, hvad det er for en, og hvem der har lavet den? Så ring til mig nu, 70 79 1000, og ellers så putter jeg lige lidt flere ingredienser i lydlasagnen om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
19: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
21: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Altså, for 20 minutter siden, så skinnede solen ind af vinduerne her i Nova-studiet. Nu står det ned i stænger. Det der vejr for tiden, det er ikke til at regne ud. Men det kan også være, at du har det sådan med dagens lillasagne, fordi indtil videre, så har jeg jo kun givet dig trommerne. Det kan godt være, at det sætter sådan lidt spørgsmålstegn i hovedet på dig. De lød altså sådan her, men der kom nogen bud ind på, hvad det kunne være for et nummer, jeg har pillet fra hinanden.
1: Snakker med Magic.
0: Sagde du Magic?
1: Magic.
0: Magic, okay, helt sikkert. Jeg tænkte, sygt, at du hedder Magic.
1: Ja, det kan godt kalde mig.
0: Magic, det er det, vi kalder dig.
1: Ja, tak.
0: Magic, fortæl mig, hvad tror du, det er for en sang?
1: Jeg tror, det er Michael Jackson.
2: Billie Jean.
3: Jeg taler med Karoline. Jeg tror, det er Nick & Jay mod solnedgang.
1: I Holtengård. Det er Toto Africa.
0: Toto Africa, Michael Jackson, Billie Jean og Nick & Jay mod solnedgang. Alle tre rigtig gode bud. Det kunne det sagtens være, når man lige hører trommerne her. Men som du måske har fornemmet, så er vi altså ikke helt i mål. Det er ikke nogen af de sange. Så lad os tilføje et lag mere til dagens nummer. Okay. Det var noget af en funky slamper, der lige blev smækket på her, hva'? Jeg vil godt begynde at hente en lille smule. Jeg vil sige, du har et forspring til at gætte, hvad det er for en, om ikke andet, artist, vi har fat i. Hvis du lyttede til Gonova i morges. Og det er altså det, du får indtil videre. 70 9000, hvis du har et bud på, hvad det kunne være for et nummer, hvad det er for en sang, vi skal høre efter kl. 16. Hvad det er for en sang, jeg har bagt lydlasagnen ud fra i dag. Imens du gætter og ringer, så hører vi lige Shawn Mendes og Mercy på Nova.

0: Onsdag eftermiddag, hvor vi er godt i gang med dagens lydlasagne. Jeg var næsten lige ved at glemme at komme live på igen, fordi jeg var i gang med alle de telefoner, der ringede i forhold til, hvad det kunne være for en sang. Men ja, er du ikke helt kommet helt i mål? Har du ikke lige fundet den sang, du synes, du vil ringe ind og fortælle mig, at du tror, det er? Så lad mig give dig resten af instrumenterne, så kan det være, at du har den. Som sagt, så har du altså det lille forspring, hvis du lyttede til Gonova i morgen, så hørte, hvad det var for en nyhed, de havde at annoncere klokken lidt i 8. Det her er dagens sang, dagens lydlasagne. Nummeret, vi skal høre på den anden side klokken 16. Skal du lige nå at fortælle mig, hvad det er for en, og hvem det er, vi har med at gøre, og hvem det er, vi lige skal sætte lidt fokus på her til eftermiddag, så ring til mig nu 70 11 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende

0: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
22: Yamaha. Revs your heart.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
25: Det her er Nova.
26: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Folketinget har nu fordelt de sidste poster efter regeringsdannelsen i sidste uge. Og her der bliver antallet af stående udvalg skåret ned fra 30 til 20. Flere udvalg er blevet slået sammen som led i en reform, der skal mindske arbejdspresset på politikerne. Blandt de nye poster, der bliver Moderaternes Mohammad Rona, formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget. Ideen med færre udvalg kommer fra Folketingets formand Søren Gade. Han håber på, at det kan reducere stress blandt medlemmerne. Iran har forpasset chancen for en god aftale med USA, og nu må de betale prisen. Det skriver USA's præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Her til eftermiddag der skriver han, at store dele af det iranske militær er så godt som udslettet. Meldingen den kommer efter, at konflikten eskalerede i går, da Iran skød en amerikansk helikopter ned. USA svarede igen med angreb, og Iran har siden da angrebet amerikanske baser. Ifølge Fox News så overvejer Trump nu nye angreb mod landets kraftværk håndværker og broer. Den hårde tone står i stærk kontrast til i forgårs, hvor præsidenten ellers sagde, at en fredsaftale var lige på trapperne. Et flertal af os mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny meningsmåling lavet for Oxfam Danmark. 61% svarer her, at rederiet bør afholde sig fra at fragte våbendele og militært udstyr, så længe der er tvivl om, hvorvidt Israel overholder folkeretten. Oxfam mener, at resultatet sender et klart signal til Mærsk. Rederiet har tidligere afvist, at de transporterer våben eller ammunition til Israel og henviser samtidig til deres egne retningslinjer. Overgangsalderen kan koste både sygedage og i nogle tilfælde hele jobs. Derfor så tilbyder pensionsselskabet Danica nu deres kunder gratis samtaler med sundhedsfaglige eksperter om blandt andet hedeture, søvnproblemer og stress. Interessen den har været stor, og på bare 4 uger er der booket næsten 100 samtaler. Danica peger på, at tidlig hjælp kan forbedre trivselen, mindske sygefraværet og få flere kvinder til at blive på arbejdsmarkedet.
0: Været præsenterer sig forsikringer for gensidig. Tilliden er gensidig.
1: Lidt eller nogen sol og spredte byer lokalt med torden. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer, men i de sydlige egne efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur ned mellem 6 og 13 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Jeg håber, at dine ører de er sultne efter mere musik. Måske mere specifikt sulten efter dagens lydlasagne. Jeg spiller i hvert fald spiller den for dig om et øjeblik. Så hvis du har regnet ud, hvad det er, så kan du godt finde dine sommerhofter frem. I første omgang her, Jonah Blacksmith og House on Fire.
4: Skru op for lyden af

0: onsdag eftermiddag i Kaos Clubhus, og på det her tidspunkt, der har vi jo en lille tradition. Nemlig, at vi afslører, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Og bygget op, igen, lag for lag, i en lille lydlasagne. Det her, det er lyden af dagens nummer, uden vokal. Og hvem er det så, der lægger vokal på det her nummer? Hvem er det, der har lavet det? Jamen, det er jo det, vi skal til at finde ud af, så lad os gøre det.
1: Nej, du talte med Frederik, jeg tror, det er sidste time.
0: Freddy! Du er dagens allerførste person, der har gættet rigtigt.
1: Hey.
0: Ja.
1: Sindssygt.
2: Hej, det er Mohammed. Jeg tænker, det er Sivas sidste timer.
0: Hej, Mark.
3: Hej, Karo. Sivas sidste timer.
4: Det er Amal.
0: Hej, Amal. Halløjsa. Har du et bud på den sang?
4: Jamen, det er Sivas.
0: Med?
4: Og det er med. Oh my fucking god, nu er den væk. Oh my god. Nej.
0: Jeg kender.
4: Nej, jeg kender det så godt. Nej, lad nu være. Jeg skal lige tage mig sammen nu. Hold kæft, hold op det her. Fordi, altså, jeg har mødt manden så mange gange, jeg er med til alle hans koncerter. Det er de sidste timer, for helvede.
0: Det er altså Sivas, og de sidste timer, eller sidste timer, den bare. Og hvorfor er det lige, vi skal have noget Sivas i playlisten i dag? Jamen, det er der jo en helt særlig årsag til. Fordi Sivas kommer nemlig og spiller for grøn. Det er blevet afsløret i dag i Gonova. Sidste navn på plakaten, så lad os lige gøre os klar til det, da.

Sivas de sidste timer. Du fik den her på Nova i Kavsklubo, så det er jo altså selvfølgelig fordi, at Gonova løftede sløret for, at Sivas kommer og spiller til gården til sommer. Sidste navn på plakaten. Jeg er helt oppe at ringe. Altså, jeg er kæmpe Sivas-fan, så det gør mig så glad.

0: Sivas fuldender grøn koncertprogrammet i år, og var det lige præcis dråben, der får dit FOMO-bæger til at flyde over, fordi du ikke har billetter til grøn koncert, så husk, at du altså kan vinde grøn koncertbilletter her hos os på Nova. Det kan du ved at lytte efter dagens grønne vinderlyd, eller ja, den bliver faktisk spillet flere gange i løbet af dagen. Og når du så hører den ring 70 9000, kommer du igennem på telefonen, så kan vi altså få lov til at give dig to grøn koncertbilletter til en valgfri grøn, til trods for, at den jo er udsolgt. Uden at du behøver at gøre noget som helst, så får du kvitterfrit mere god musik fra mig denne her eftermiddag. Jeg hedder Karoline Momlitz og Levia Dean og Man I Need. Men i første omgang, så skal du lige være opmærksom på, hvorfor det er vigtigt, at du tænder for Gonova i morgen tidlig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til at præsentere den helt nye sang fra Rasmus Seebach for dig i morgen. Der er radiopremiere klokken 7 i Gonova.
3: I morgen er der også torsdagshoroskoper. Der er 5 år 50.000 kroner og billetter til grøn.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nu er der mere lyd af.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: På mandag skal finalen stå, hvilken en af de 8 virksomheder, som dyster om at samle penge ind til Cool Unite, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn, har formået at gøre det bedst. Altså dermed samlet flest penge ind. Det bliver spændende at se. Men i forbindelse med Superdysten har du altså hver eftermiddag mulighed for at vinde 1000 kroner til Cool Shop. Det er jo Cool Shop, der har stiftet Cool Unite. Og nu er jeg bare lige gået ind på deres hjemmeside. Fordi hvad kan man egentlig få derinde? Jeg kan se, der er nogle kategorier, der hedder legetøj, elektronik, spil og konsoller, skønhed, bolig og køkken, baby, have. Der er lidt af det hele. Så det er altså sådan et all-around gavekort. Men spørgsmålet er, hvem det skal gå til denne her eftermiddag. Tidligere i dag, der gav jeg dig et fun fact. Du skulle kunne svare på det, hvis du skulle være i betragtning til det her gavekort. Og det kunne Sara. Jeg spurgte nemlig, hvor mange håndskårne bøffer virksomheden Kødriget formår at skære hver evig eneste dag.
2: 2.000.
1: Og det er fuldstændig rigtigt. Derfor er du dagens vinder af 1000 kroner til Cool Shop.
2: Ej, hvor fedt.
1: Kæmpestort tillykke, Sara.
2: Jamen, tusind tak.
1: Det er godt lyttet efter, vil jeg sige.
2: Ja, ja, og jeg kan også godt svare på, at de andre, de skal lave 1000 burger for at komme i mål med deres indsats.
1: Hold kæft, hvor er du god, mand. Altså, du får 12 fra mig her.
2: Ja, men det var dejligt.
1: Superdysten eksamen, den har du altså med længder bestået.
2: Fedt.
1: Det var et eksempel på, hvordan du vinder Superdysten eksamen, eller bare i hvert fald gør det så godt, sådan at du vinder et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop. Så lyt med i morgen fra klokken 2. Hvis du vil være helt sikker på at have alle informationerne, hvis du vil have det her gavekort.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rao.dk. Og følg med på vores sociale medier. Nova,

0: Aften Flowrider og siger i ørerne på dig med Wild Ones. Skal du simpelthen lige pickes op, fordi al energi har forladt din krop efter den her arbejdsdag. Så bare rolig. Ray er klar til dig om lidt med Where is my husband?
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Sluk hende.
23: Jeg har plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
24: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
25: Yamaha. Revs your heart.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
27: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
28: Eurojackpot. Drøm større.
29: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
8: det kommer på en måde, så...
6: Gonova.
5: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: fra Mille og Uro her i Kavs Klubhus en onsdag eftermiddag. Om en uge, der står jeg lige nu og tripper inde på Wembley Stadium, fordi jeg skal til Harry Styles koncert der. Og hvorfor gider jeg at tage hele vejen til London for at opleve en artist betale rigtig mange penge, kan jeg godt afsløre, for en billet til en artist? Jamen, det er fordi, Harry Styles laver fuldstændig vidunderlig musik, men det er altså også, fordi han er et ret så vidunderligt menneske. Og det vil jeg gerne have lov til at give dig et eksempel på, hvorfor jeg mener og siger. Fordi til Harry Styles koncerter, så er det ligesom en tradition, at der er rigtig mange store fans, som tager skilte med, og så skriver de noget på skiltene, og så bliver der sådan en seance, hvor han læser nogle af skiltene op, eller ligesom forholder sig til dem. Og til en af koncerterne, han spillede for nyligt, der peger han ned på en lille pige, der har et skilt med.
1: Her sign says, Harry, do you like squirrels?
2: Now that is the kind of tough cookie journalism that I can be a part of.
0: Altså, der er en lille pige, som har et skilt, hvor der står, Harry, do you like squirrels? Altså, Ian.
2: Do I like squirrels? Really? First of all, do you like squirrels? You do.
1: Yes.
2: I do. We have a shared enjoyment of squirrels. I like the way they climb up trees. I like the way they jump across trees. I like the way they store their nuts. But maybe that's for another time.
0: Altså, man kan ikke sige, at det her, det ikke er møghamrende sødt. Altså, en lille pige, der har et skilt, hvor der står, kan du lide æren? Og han er sådan, ved du hvad, den tager vi sgu. Om jeg kan lide æren, ved du hvad, det kan jeg. Jeg kan lide måden, de hopper på og klatrer på, og måden, de, ja, gemmer deres nødder. Men det tager vi en anden gang. Jeg elsker Harry Styles. Jeg synes, han er sjov. Jeg synes, han er skøn, charmerende. Han ser godt ud. Han laver fuldstændig vidunderlig musik. Og det skal vi have et eksempel på her, af The American Girls.

Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: På den anden side af klokken 17 er du i selskab med Anne. Hun har billetter til grøn koncert. Det tør jeg godt at afsløre, hvordan du får fingrene i dem. Jamen, det kan du høre her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen nogle af de skjulte perler.

0: Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
8: Erhverv. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
14: Det her er Nova.
15: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du de seneste nyheder. De sidste udvalgsposter i Folketinget, de er nu på plads efter regeringsdannelsen. Samtidig så er antallet af stående udvalg blevet reduceret fra 30 til 20, og det er fordi flere udvalg er blevet lagt sammen. Ændringen den skal gøre arbejdet mere overskueligt for Folketingets medlemmer. Blandt de nye udpegninger, der bliver Moderaternes Mohammed Rona formand for Udlænding- og Integrationsudvalget, mens SF's Carsten Hynge fortsætter som formand for det udenrigspolitiske nævn. Målet det er blandt andet at mindske presset på politikerne. På fredag der træder EU's nye asyl- og migrationspagt i kraft, men det betyder ikke et farvel til den interne grænsekontrol. Danmark er et af 9 EU-lande, der fortsat har midlertidig grænsekontrol, og det får nu kritik. I EU-parlamentet mener et slovensk medlem, at der ikke længere er nogen undskyldning for landene. Tysklands indenrigsminister fastholder dog, at kontrollen er nødvendig for at dæmme op for ulovlig migration. 6 ud af 10 danskere mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny YouGov-måling lavet for Oxfam Danmark. Samtidig så mener 62%, at den kommende regering bør forbyde transport af våbendele til Israel, så længe der er tvivl om, hvorvidt landet overholder folkeretten. Oxfam kalder det et tydeligt krav om forhandling. Mærsk fastholder dog, at selskabet ikke transporterer våben eller ammunition til aktive konfliktzoner. Et flertal af os bakker fortsat op om dansk udviklingsbistand. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet, hvor 51% siger, at Danmark skal deltage i udviklingssamarbejde med fattigere lande. Samtidig så svarer hver tredje, at de hverken er for eller imod. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han glæder sig over opbakningen og peger på, at udviklingssamarbejdet både skaber stabilitet i verden og gavner danske interesser.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: I aften og i nat får vi et skiftende skydække med enkelte byer, der kan blive ret kraftige med torden. Temperaturen den ligger så mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Jeg ved ikke, hvem den skyldige er i at have fødselsdag i dag. Jeg har måske været en fræk lille bandit resten af året, fordi hold da op, hvor det regner i dag. Men som jeg altid har sagt, eller i hvert fald første gang lige nu, et rigtig regnværsdag, det er sgu et rigtig radiodag. Og lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lunden, lige her på Nova Aften. Og jeg synes i den grad, at du skal blive hængende. Der er 2 billetter til Grønt Koncert. Vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og så ser det altså også ud til, at vi lige skal et smuttør til VM.
14: Skru op for lyden af i dag.

0: Og så har jeg muligvis et lille godt tip til, hvordan vi kan gøre den endnu bedre. Jep, det nummer fik du lige her. Og jeg kan i den grad anbefale dig gennem vores nummer lige her på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For inden at klokken er blevet 19.30 i aften, så har jeg altså fundet en vinder af 2 billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert. Ja, du har det rigtigt. Så selvom at det er pis regner udenfor lige nu, så kan vi altså godt skabe lidt solskin sammen her. Er glæde over, at du alligevel skal smutte tur til Grøn Koncert. Når du hører den grønne vinderlyd lige her i radioen, så er det vigtigt, at du hiver telefonen op i lommen, så skynder du dig at ringe 70 11 9000. Kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du altså også med til Grøn Koncert i år. Du bestemmer selv, hvem du vil være med under armen. Du bestemmer selv, hvor lokationen den skal være. Men jeg bestemmer, at det lige her på Nova Aften, du skal lytte med. Sid klar på telefonen 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlyd.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/no.

0: vores kvindelandshold skal et smuttur til Brasilien i 2027 for selvfølgelig lige at tage den pokal med hjem. Men det, der er lidt ærgerligt, det er, at de bedste landsholdssange, der nogensinde er blevet lavet, jamen det er altså til godterne. Men bare roligt, det har jeg altså lige været inde og fikse lidt ved, så jeg synes, du skal blive hængende her på Nova aften, hvis du også gerne vil høre, hvilken sang du skal synge på stadion 2027, når det danske kvindelandshold virkelig skal hive den sejr hjem.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
11: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

Der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Men jeg håber også, at du er klar til, at i 2027, så skal vi lige et smuttur uden for Danmarks grænser. Vi skal nemlig et smuttur til Brasilien. Fordi Danmarks kvindelandshold, de sikrer altså også lige en sejr og en plads til VM i 2027. Så selvom den ikke lød 4-4-0 i går, så lød den altså 4-4-1. Tillykke, damerne.

Jeg håber virkelig, at du er indenfor lige nu og er med på regnen. Men jeg håber også, at du kan være frisk på lige at synge lidt sammen med mig. Fordi nu hvor at vi har sendt de danske kvinder afsted til en VM i Brasilien i 2027, så synes jeg også, at det er på sin plads, at vi lige får tilpasset de allerbedste slagsange, der jo er at synge på et fodboldstadion. Og her der har jeg altså en helt specifik i tankerne, og muligvis så kender du den allerede. Fordi prøv lige at høre, Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke, Danmarks drenge. Ja, og det er jo så lige der, det er en lille bitte smule ærgerlig sag. Derfor har jeg tænkt mig, at vi lige skal ændre lidt i teksten sammen.

og så er det lige der. Danmarks drenge, vi bliver lige en gang nødt til at lave den om, så jeg tænkte, hvis vi nu i fællesskab lige blev enige om, vi sang Danmarks damer. Ja, vi prøver lige at tage den sammen her. Så er det nu. Vi er Danmarks damer. Yes, godt. Ved du hvad, vi gør det lige hele en gang til. Vi skal lige være sikre på, at people in the back, de er altså også med os. Forestil dig det. Vi er i Brasilien. Eller, vi er der måske ikke. Men vi er med foran tv-skærmet. Og de andre er i Brasilien. Og forhåbentlig tager sejren med hjem. Men vi skal selvfølgelig lige have bunden. Ja, og vi har også en skummel plan. Så er det nu Danmarks damer. Vi er Danmarks damer. Woo!

Nogle gange, så skal der altså også bare lige være begrænsninger i den kreative frihed. Men ikke desto mindre, så har jeg altså lige sørget for, at Danmarks kvindelandshold i 2027 i Brasilien har en kæmpe slagsang, vi alle sammen skal synge med på. Og jeg håber også, at du makker ret, min mand.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Vi glæder os til at præsentere den helt nye sang fra Rasmus Seebach for dig i morgen, der er radiopremiere klokken 7 i Gonova.
2: I morgen er der også torsdagshoroskoper, der er 5 år 50.000 kroner og billetter til grøn.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Giganten. Erhverv.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
26: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
0: Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

meget. Så muligvis så ligner det, at du egentlig har været en god fyr eller en lille god pige til det. Det skal du bare have et tusind tak for. Men det sted, hvor solen den var for os altid skinner. Ja, man får jo lyst til at sige igen sammen, men det gør vi ikke, det er altså lige her på Nova, og det gør den sammen med alt den gode musik.

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.

0: aften, som jo i øvrigt er fisk i stjernetegn. En rigtig Pisces. Og grunden til, at jeg ved det, jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at jeg er en tredje tiende del uddannet astrolog, og derfor har evnen til at gætte, hvad folk er i stjernetegn. Eller så har jeg også bare været inde og google det, fordi jeg var enormt nysgerrig. Men jeg siger ikke, at det muligvis var det, jeg havde tænkt, men noget jeg siger, det er, at du skal altså blive hængende lige her på Nova aftenen, fordi når klokken bliver 18.30, så skal du altså sidde klar med telefonen for at ringe ind til mig på 70 11 9000. Fordi du har helt sikkert et stjernetegn. Altså, hvis du født, så har du stjernetegn. Og det vil jeg gerne se, om jeg kan gætte. Så vil du gerne lægge stjernetegn til? Jamen, så lover jeg at lægge et svar til. Det er, når klokken bliver 18.30, det er lige her på Nova aften, og du skal ringe 70 11 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Mit navn er Julie Vestnielsen, og her får du de seneste nyheder. De sidste udvalgsposter i Folketinget, de er nu på plads efter regeringsdannelsen. Samtidig så er antallet af stående udvalg blevet reduceret fra 30 til 20, og det er fordi flere udvalg er blevet lagt sammen. Ændringen den skal gøre arbejdet mere overskueligt for Folketingets medlemmer. Blandt de nye udpegninger, der bliver Moderaternes Mohammed Rona formand for Udlænding- og Integrationsudvalget, mens SF's Carsten Hynge fortsætter som formand for det udenrigspolitiske nævn. Målet det er blandt andet at mindske presset på politikerne. På fredag der træder EU's nye asyl- og migrationspagt i kraft, men det betyder ikke et farvel til den interne grænsekontrol. Danmark er et af 9 EU-lande, der fortsat har midlertidig grænsekontrol, og det får nu kritik. I EU-parlamentet mener et slovensk medlem, at der ikke længere er nogen undskyldning for landene. Tysklands indenrigsminister fastholder dog, at kontrollen er nødvendig for at dæmme op for ulovlig migration. 6 ud af 10 danskere mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny YouGov-måling lavet for Oxfam Danmark. Samtidig så mener 62%, at den kommende regering bør forbyde transport af våbendele til Israel, så længe der er tvivl om, hvorvidt landet overholder folkeretten. Oxfam kalder det et tydeligt krav om forhandling. Mærsk fastholder dog, at selskabet ikke transporterer våben eller ammunition til aktive konfliktzoner. Et flertal af os bakker fortsat op om dansk udviklingsbistand. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet, hvor 51% siger, at Danmark skal deltage i udviklingssamarbejde med fattigere lande. Samtidig så svarer hver tredje, at de hverken er for eller imod. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han glæder sig over opbakningen og peger på, at udviklingssamarbejdet både skaber stabilitet i verden og gavner danske interesser.
6: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: I aften og i nat skiftende skydække med enkelte byer, der kan blive ret kraftige med torden. Temperaturen den ligger så mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og jeg er også bedre kendt som hele Novas anestrolog, eller det er i hvert fald det, jeg gerne vil være kendt for. Og derfor skal du også sidde klar med telefonen 70 11 9000, når jeg skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Men jeg vil ikke lægge telefonen alt for langt fra dig, fordi inden at klokken den er blevet 7:30, så skal du altså også ringe 70 11 9000, hvis du skal vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt koncert.
10: Skru op for lyden af

Det er altså ikke kun ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer, som kan finde ud af at udsælge Valbyparken. Det kan Grøn Koncert altså også, men heldigvis så har du stadigvæk muligheden for at vinde 2 billetter til Grøn Koncert.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Og hvis jeg var dig og rigtig gerne vil have sted til Grøn Koncert, så er det altså en virkelig god idé at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova aften. Fordi inden at klokken den er blevet 19.30, så har jeg altså fundet en vinder af 2 billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert. Du bestemmer, hvem du gerne vil have med under armen. Du bestemmer også lokationen. Men hvis du gerne vil have sted, så er det altså med at lytte med og lytte efter den grønne vinderlyd. Fordi når du hører den, så er det altså en god idé lige at ringe ind til mig. 70 eller 9000 skal du være hurtig på tasterne til at skrive. Og hvis du så er den første, der kommer igennem telefonen, så kommer du altså også med afsted til Grøn Koncert, hvor du blandt andet kan opleve Dennis Ravn, Karoline Haubæk på grøn scenen. Så kan du altså også se Sivas, Andreas Oddbjerg, Malte Ebert, Mumle, Annika og en masse andre dejlige artister. Så skal du have 2 billetter? Så er det altså bare med at blive hængende lige her på Nova aften 19.30. Der har vi altså fundet 1 vinder af 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig onsdag, men så håber jeg i den grad også, at du er klar på lige at hive telefonen op i lommen, og så lige ringe ind til mig 70 11 9000, hvis du vil se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg vil jo kategorisere mig selv som hele Novas astrolog, og jeg er en tredje tiende del uddannet astrolog, og det skal vi altså lige se, om det overhovedet var nødvendigt, at jeg droppede ud af den uddannelse, eller om jeg måske skulle have gjort den færdig. 70 11 9000, hvis vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Giganten.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Erhverv.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
24: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
23: Spil ansvarligt.
25: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
26: Yamaha. Revs your heart.
2: Nova.
27: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.

0: Og lige nu, der er du på Nova Aften, men hvem har jeg med på en telefon her?
1: Hej, det er Marie.
0: Hej Marie, jeg håber, at du ringer ind, fordi vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Det gør jeg.
0: Perfekt. Marie, bliver endelig hængende, så hører vi lige at pakke først og flyve i et spænd, og så tager vi det om på den anden side.

0: af pakkedrenge, hvilket vi lige har på Nova-aften. Flue i et spænd, og det ser også ud til, at jeg har fanget et stjernetegn i mit lille spænd. Og velkommen til dig, Marie.
1: Tak for det.
0: Marie, vi skal jo se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, og det skal jeg kunne gøre ud for meget tre simple spørgsmål. Men lad mig lige starte med at høre. Er du en, der tror på astrologi, eller hvor er vi henne?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Okay, vi har en skeptiker med på linjen.
1: Yes.
0: Okay, spændende at se, om jeg kan overvinde dig til vores religion, om man vil.
1: Ja.
0: Marie, er du klar til de tre første spørgsmål?
1: Yes.
0: Godt. I hvilket halvår er du født? Det første halvår eller det andet halvår? Januar, juni, juli, december.
1: Juli, december.
0: Juli, december. Mm-hmm. Okay, og hvad arbejder du med, Marie?
1: Jeg arbejder i borgerservice.
0: I borgerservice? Hvad laver du der?
1: Jeg laver pas.
0: Pas?
1: Ja.
0: Nå, jeg tror, det er pas, som om du ikke vidste det. Hold da op. Okay, yes, du laver pas. Tak for at sørge for, at vi andre kan komme ud og rejse i hvert fald.
1: Ja da.
0: Marie, lad mig lige høre. Er der en ting, du er specielt god til?
1: At spille spil, tror jeg.
0: At spille spil? Er der et specifikt spil?
1: Maja.
0: Ja. Ej, du er den lille løgnhals.
1: Nej, jeg er bare meget heldig,
0: jeg kan mærke, du allerede lyver over for mig nu, men det er fint. Det tager jeg med til noterne. Okay, vi skal se, hvad du er i stjernetegn. Du er i juli, du arbejder i borgerservice, så er du noget med mennesker at gøre. Du er en lille lurendrejer. Så spiller du spil juni, juli. Jeg kan huske sidste uge, da jeg skulle prøve at gætte Eriks stjernetegn, der sagde han, at jeg skulle gå med min mavefornemmelse og min første indskydelse. Problemet er bare, at den skyder i alverdens retninger, PT. Så det er en ærgerlig situation, kan jeg mærke. Men jeg har lyst til at sige, at du enten er krebs eller løve, men fordi du er lidt af en lurendrejer, så kunne du også godt være en skorpion.
1: Det er ingen af dem.
0: Okay, så var det ikke et gæt, kan jeg mærke, hvis du allerede...
1: Nej, det var ikke et gæt.
0: Okay, jamen, så tror jeg, at du er jomfru.
1: Ja! Det er jeg.
0: Ved du hvad? Jeg er ked af, at Eriks råd om at gå med den første indskyldelse ikke lige passer i den her omgang. Men ikke desto mindre, så ramte jeg jo rigtigt, efter du lige vejlede mig lidt, Marie.
1: Ja.
0: Jamen, hvor meget ved du om jomfruen, Marie?
1: Ikke noget.
0: Nej, jeg kan sige, I kan godt lide orden.
1: Yes.
0: Der skal styr på tingene, og det er også derfor, du arbejder på borgerservice.
1: Ja.
0: Det er godt at vide, at hvis der er nogen, der står og har brug for at få lavet et pas omkring Herning, så er der i hvert fald styr på tingene, og så skal du nok sende dig sted til dem.
1: Yes, selvfølgelig.
0: Marie, tusind tak for det, og lige må prøve at se, om jeg kunne gætte, hvad du var i stedet tegn, og tusind tak for hjælpen.
1: Selvfølgelig da.
0: Hej, Mette Marie, han kan mega god aften.
1: Hej. Lige måde.
0: Åh, ja, endnu en gang så lykkedes jeg med at fuldføre den her fuldstændig formidable opgave. Nova. Nemlig at gætte, hvad Marie er i stjernetegn. Men bare rolig, min ven. Hvis du også gerne vil se mig lykkes i at gætte, hvad du er i stjernetegn, så er det altså bare med at lytte med alle onsdag 18.30 lige her på Nova Aften. Og så bare lige nyde og Skyfall og Stars med Coldplay imens.

0: en trigger warning, hvis du lidt ligesom mig også lider af den meget alvorlige diagnose, nemlig starstruckness, fordi at David Arbor, han er altså blevet spottet i København. Ikke at jeg aner, hvem det er, men der står Hollywood-stjerne. Og så kan jeg se, at det er en, som er med Stranger Things, som jeg ikke har set. Så heldigvis blev jeg ikke så trigget lige på den her. Men det kan altså muligvis være, at du gør det. I hvert fald, hvis du er fan af Stranger Things, så er det altså med at hoppe et smuttur til København, fordi Hollywood-stjerne er spottet i Københavns gader.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
19: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
18: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Så hurtigt, jeg kunne.
21: Godt at se dig, Cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Slap hende.
26: Jeg har plastikfingre.
22: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
27: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
28: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
29: Book din afbudsrejse nu.

skole i Fredericia er ikke helt vildt stærke i matematik. Men de mener, det er fordi, de ikke har økonomien til det. Og på en eller anden måde, så tænker jeg, at de to ting hænger en lille bitte smule sammen. Og det skal

til dig. Hvad er 12 plus 12? Jamen, jeg håber, at du svarede 24, fordi så er du en af dem, som er rimelig god til matematik, ikke? Men det er der altså en skole i Fredericia, som ikke lige får topkarakter i. Og derfor vil man altså gerne i den nye regering løfte de 100 dårligste skoler i dansk og matematik. Og Christian Jensen, han er skolebestyrelsesformand i den her skole i Fredericia, og han siger, vi har redskaberne, vi har bare ikke økonomien til at løfte niveauet. Og jeg ved ikke, om det her det er bare mig, men jeg synes jo, at økonomi og det at være god til matematik, det hænger jo på en eller anden måde en lille bitte smule sammen. Jeg tænker bare, muligvis så har I haft økonomien, men fordi niveauet i matematik det er en lille smule lavt, så har I ikke lige formået at udnytte den gode økonomi, I nu havde til rådighed. Altså, det er bare lige en tanke, jeg havde. Men ikke desto mindre, så har jeg aldrig følt mig mere set i en artikel før end den her, fordi lige pludselig, så følte jeg da, at jeg fik svaret på, hvorfor min økonomi den er så pivringe. Det er da, fordi jeg er dårlig til matematik. Og hvad kommer egentlig først, hønen eller ægget? Fordi er spørgsmålet egentlig, hvis jeg nu havde økonomien, kunne jeg så være god til matematik? Fordi så har jeg jo pengene til at lege lidt med. Eller er det den anden vej rundt? Jamen, det ved jeg ikke. Men noget, jeg rigtig gerne vil vide for dig af, det er, hvis du havde alle penge i verden til at være god til noget, hvad vil du så være god til? Du kan forestille dig, at du kan købe alt det bedste udstyr. Du kan købe alle de undervisere, du nu skulle bruge. Alle penge i hele verden havde du til at blive god til noget. Og hvad vil du så blive god til? Det vil jeg altså rigtig gerne høre. Ring ind til mig 70 11 9000 eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profilen. Nova5.dk. Nova. På en eller anden måde meget betryggende at vide, at grunden til, at min økonomi den er så bioringe, det er simpelthen bare fordi, jeg er dårlig som matematik. Åh, ja, hvis man bare var blevet født rig, så var vi alle sammen nok bare blevet en masse matematiske genier.

0: Sienna Sparrow, hun er en real material lover, og det er eddermame noget, jeg selv kan skrive under på. Men vi skal altså lige have stoppet de her reklamer, fordi apropos det at være en material lover, så er der en skole fra Fredericia, der mener, at grunden til, at de ikke er særlig gode i matematik, det er altså fordi, at de ikke lige har økonomien til det. Og jeg tænker bare, der er et eller andet der. Økonomi, penge og tal, matematik, penge og tal. Måske, altså... Måske hænger det en lille bitte smule sammen. Derfor har jeg spurgt dig, hvis du havde alle penge i hele verden til at være god til noget, hvad vil du så være god til? Og Stine, hun har altså skrevet den til os. Hun skriver, at hun vil have den allerbedste stil i hele verden. Stine, jeg kunne ikke være mere enig. Altså, folk ved ikke, hvilken lille fashionista, der er gemt inde i mig, men det er simpelthen bare, fordi jeg ikke har økonomien til at købe alt det dyre, flotte tøj. Men vi kan jo drømme os lidt væk sammen, så hvis du også tror, at du ville være virkelig god til noget, hvis du havde alle pengene til det, så vil jeg altså gerne høre det. Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller så kan du også ringe ind til mig, 70 11 9000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til at præsentere den helt nye sang fra Rasmus Seebach for dig i morgen, der er radiopremiere klokken 7 i Gonova.
3: I morgen er der også torsdagshusk. Der er 5 år, 50.000 kroner og billetter til grøn.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen af Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Verdens største klimafænomen El Niño er tæt på officielt at være i gang, og det får nu Røde Kors og Red Barnet til at slå alarm. Organisationerne advarer om, at millioner af mennesker kan blive ramt af ekstrem tørke, oversvømmelser og fødevaremangel. Samtidig så peger de på, at tidlig indsats og bedre varslingssystemer gør verden bedre rustet end tidligere. Men ifølge organisationerne, så må vi ikke ignorere konsekvenserne, som også kan få betydning langt uden for de hårdest ramte områder. Selvom flere lande skærer ned på udviklingshjælpen, så mener et flertal af os danskere stadig, at Danmark skal bidrage. En ny undersøgelse fra Udenrigsministeriet viser, at 51% støtter dansk udviklingssamarbejde. Til gengæld så er flere blevet i tvivl om deres holdning, og hver tredje svarer nu, at de er uafklarede. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så viser tallene, at der er behov for bedre at forklare, hvorfor udviklingshjælp også er i Danmarks interesse. Selvom der er faldet regn de seneste dage, så er store dele af Danmark stadig tørre end normalt for årstiden, det skriver Geus. Det gælder især Midt- og Nordjylland samt Østjylland, Lolland, Falster og Bornholm. Her er det øverste grundvand flere steder meget tørt eller endda ekstremt tørt. Ifølge seniorforsker Rafael Schneider, så ser vi nu effekten af to tørre perioder oven i hinanden. DMI's tørkeindeks er i dag på 6,9, hvor 10 er lig med maksimal udtørring. Flere par vælger at dele deres lokation med hinanden via mobilen. For nogen der giver det tryghed og gør hverdagen lettere at planlægge, men en parterapeut advarer mod, at teknologien kan udvikle sig til kontrol. Ifølge TV2 Cosmopol, så bliver lokationsdeling stadig mere udbredt, især blandt yngre generationer. Eksperter understreger, at det kræver klare aftaler og tillid, hvis funktionen skal styrke forholdet frem for at skabe mistillid.
10: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
12: Der er vækstende skydække og enkelte byer i aften, men i de sydlige egne, der kommer der efterhånden flere byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. På Bornholm, der bliver natten våd med både regn- og tordenbyer. Temperaturen den falder til mellem 6 og 13 grader, hvor det er koldest i Jylland, og vinden den er svagt til jævn. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor der kommer nogen sol, men også perioder med flere skyer og spredte byer, som måske er med torden.
11: Hvis du havde alle penge i hele verden, hvad ville du så være enormt god til? Jamen, det er altså et spørgsmål, jeg har stillet dig, men heldigvis, så behøver du altså ikke at have særlig mange penge for at være rigtig god til at ringe hurtigt på telefonen. Og det skal du altså lære om lidt. Inden for den næste halve time, der kommer der en grøn vinderlyd, og når du hører den, så er det altså med at ringe 70 11 9000, hvis du skal løbe afsted med togbilletter til Grøn Koncert.
13: Skru op for lyden af

0: Og endelig er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, at solen skinner lige præcis, hvor du sidder. Fordi man siger jo, at solen den altid skinner på en vinder. Og spørgsmålet er, om du skal være vinderen af de her to billetter til Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi nu siger jeg det bare lige for aller sidste gang, inden at den grønne vinderlyd kommer. Det er inden, at klokken den er blevet 19.30. Der hører du en grøn vinderlyd lige her på Nova Aften. Og hvis du gerne vil have to billetter til Grøn Koncert, så er det altså med at være hurtig på telefonen. Du skal ringe 70 11 9000. Og den allerførste og hurtigste bandit til at trykke på tasterne, det er altså vedkommende, der løber afsted med to billetter til den her fuldstændig udsolgte Grøn Koncert. Nogle af de artister, du kan glæde dig til at se, jamen det er Siva, som er blevet offentliggjort i dag. Så er der Andreas Oddbjerg, der er Annika, Tessa, Mumle og en masse andre dejlige artister. Så spørgsmålet er bare, hvem skal have de her to billetter? Hvilken lokation vil du gerne afsted til? Og hvem vil du gerne have under armen? Jamen lige præcis de tre ting kan du altså sidde og overveje, mens at du gør dig klar til at ringe 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlyd. Og lige til at gøre dig sådan en rigtig grøn koncert klar, så kan vi så ikke lige høre fra en af de artister, som også spiller på Grøn Koncert i år. Det gør Lucas Graham nemlig, og lidt ligesom vejret er udenfor lige nu, så skal vi selvfølgelig høre Golden.

rigtig god til noget. Hvad vil du så blive god til? Jamen, det spørgsmål, det stillede lige før. Og Sia, hun har altså meldt ind, at så vil hun virkelig være god til rengøring. Ja, ellers, jeg tænker mere, så skulle du bruge pengene på at betale dig fra for det rengjort.

0: nemlig med at sige, og det er Sia altså, som lige meldte ind på Novas Instagram-indbakke. Hun vil ønske, at hun havde alle penge i hele verden til at være rigtig god til at gøre rent. Og lige en økonomisk anbefaling herfra. Brug pengene, Sia, i stedet for til at betale dig fra, at nogen gør det rent. Men det kan muligvis være det samme. Hvis du havde alle penge i hele verden, hvad vil du så være rigtig god til? Det vil jeg altså gerne høre, så gør ligesom Sia, send mig en besked ind på Novas Instagram-profil.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: beder. På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige pres til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Nova. Hej, det er Malte Ebert. Jeg synes, du skal ringe til Nova lige nu, hvis du vil med på grøn.
20: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Det kan muligvis godt føles som om, at Grøn Koncert, det er altså først om 1000 år, vi skal afsted til dem. Men inden at vi overhovedet finder ud af, om vi skal afsted, så skal vi jo lige finde ud af, hvem der egentlig skal afsted til den.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og hvem har jeg med på en telefon lige nu?
2: Ovesen.
0: Ovesen, hvor kommer du fra?
2: Aalborg.
0: Aalborg af. Og Ovesen, har du en god aften?
2: Ja, det har jeg.
0: Det er sgu da dejligt. Og Ovesen, hvis du havde alle penge i hele verden, hvad ville du så være enormt god til?
2: Åh, det ved jeg sgu ikke.
0: Nej, du er måske bare god til det hele?
2: Nej, jeg passer bare mit arbejde.
0: Ja, men du er i hvert fald rimelig god til at være hurtig på den der telefon, fordi du har da lige vundet 2 billetter til Grøn Koncert.
2: Det er sgu da ikke dårligt.
0: Jeg elsker den jyske begejstring. Den er lige ved at tage overhånd.
2: Ja, det tror jeg, det bliver godt.
0: Ja, det er sådan set fint nok.
2: Ja, hvis jeg håber på en ordentlig vejr, ikke?
0: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tænker næsten, det er Aalborg, du skal afsted til så.
2: Ja, det var det.
0: Og ved du allerede nu, hvem du skal med under armen?
2: Det bliver nok konen.
0: Det bliver nok konen. Er hun med dig lige nu?
2: Ja, hun sidder til fjernsyn.
0: Nå, jamen, hendes jyske begejstring over det, 2 billetter til Grøn Koncert, den er da også ved at nærmest få slået taget af.
2: Hun sidder i den anden stue, så hun ikke gør mig.
0: Nej, okay, I har simpelthen 2 stuer.
2: Ja.
0: Ja, men skal jo heller ikke komme for tæt på hinanden.
2: Nå.
0: Ovesen, hvor jeg kæmpe tillykke med, at du har vundet de her 2 billetter til Grøn Koncert. Jeg håber, I får en mega, mega dejlig koncertoplevelse, og så håber jeg, at I den grad har været mere den dag.
2: Ja, tak for det.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Hvis du ligesom Bo Ovesen for Aalborg og også gerne vil vinde to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, så er det altså bare med at blive hængende lige her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21, og så ringe 70 9000, når du hører den grønne vinderlød.
1: Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
23: Godt at se dig, cowboy.
24: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
25: Er du en form for seniorlegetøj?
26: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
24: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Slap hende.
27: Jeg har plastikfinger.
24: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
28: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming.
0: Bettina er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettina. Next Level Casino og sportsbetting.
1: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
0: Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
6: Så mangler vi bare dig, Maja.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
4: Og lige nu.
3: Lyden

til at blive enormt god til noget. Hvad vil du så blive rigtig god til? Det spørgsmål har jeg stillet dig, og du har svaret inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Mark, han har skrevet, at så vil han blive helt vildt god til at spille skuespil. Det kan jeg virkelig godt forstå, Mark. Også på den måde kan man ligesom generere flere penge, fordi så får du alle de store roller, og dermed også alle de store kontanter. Så det satser vi på. Og hvis du så mangler en manager til den tid, så ved du lige præcis, hvem du skal ringe til. Men apropos det at være god til skuespil, så har Christian altså også skrevet, at så vil han blive rimelig god til at synge. Præcis det samme. Hvis du mangler en manager, når du bliver god til at synge, Christian, så er det altså lige mig, du ringer til. Men så har Maria altså også skrevet, at så vil hun være en virkelig god mor. En lille smule dyster, Maria, men jeg tænker, at siden du allerede har den bekymring, så er du 100% allerede verdens bedste mor. Men jeg forstår jo også godt din tanke. Jeg tænker bare på for eksempel The Kardashians. Hold kæft, de må være som fun moms. De har 100% rengøringspersonale, kokke, der står og laver maden. Helt sikkert også en, som tager alle opvågninger om natten. Og så får man altså bare muligheden for at være en fuldstændig frisk, ustresset og veludhvilet mor. Og så skal jeg med mig bare love dig for, så er jeg sikker på, at alle samlede mødre i hele verden kunne være en rigtig god mor. Prøv at høre. Jeg er helt sikker på, at du er en rigtig dejlig mor i forvejen, Maria. Men ja, hvis du mangler en manager, en momager, så er det altså mig, du ringer til. Og ikke Chris Jenner.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig onsdag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og tusind tak, fordi du gider at bruge den sammen med mig. Jeg håber fortsat, at du har lyst til at bruge den sammen med mig. Jeg har en hel time endnu, og det er den gode musik altså også.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah,

0: Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Priserne de stiger igen herhjemme, men ikke på maden. Inflationen landede på 1,9% i maj, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og stigningen den skyldes især dyre hoteller, restauranter og rejser, mens fødevarepriserne faktisk er faldet. Ifølge DR's erhvervskorrespondent så skyldes udviklingen blandt andet højere energipriser som følge af uroen i Mellemøsten. Samlet set så ligger inflationen dog stadig på et niveau, som økonomer betegner som normalt. Europæernes tillid til USA, den er lav. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations. Kun 1 ud af 10 adspurgte betragter USA som en allieret. Derudover så er det i samtlige 15 lande i undersøgelsen kun et mindretal, der tror, at USA vil forsvare dem i tilfælde af et angreb. Herhjemme der har hver femte til sammenligning den forventning. Undersøgelsen omfatter knap 20.000 personer fra blandt andet Danmark, Tyskland, Frankrig og Polen. En ny meningsmåling viser, at et flertal af danskerne ønsker et stop for transport af våbendele til Israel. 61% af os mener, at Mærsk bør lade være med at fragte militært udstyr, så længe der er tvivl om Israels overholdelse af folkeretten. Målingen den er lavet for Oxfam Danmark, som opfordrer både Mærsk og politikerne til at handle. Mærsk har tidligere afvist kritikken og understreger, at rederiet ikke transporterer våben eller ammunition til Israel. En dansk sommerferie, den er stadig populær. En ny analyse viser nemlig, at 4 ud af 5 danskere holder mindst en del af sommerferien i Danmark. Naturen den trækker flest, men mange vil også gerne støtte lokale virksomheder og turistmål. Samtidig så er interessen for mad- og drikkeoplevelser også stor. Mere end hver fjerde kunne nemlig godt tænke sig at besøge lokale fødevareproducenter, mens næsten hver femte gerne vil opleve et bryggeri eller et destilleri. Det peger ifølge SMV Danmark på et voksende potentiale for dansk gastroturisme.
8: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
10: Der er vækstende skydække og enkelte byer i aften, men i de sydlige egne, der kommer der efterhånden flere byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. På Bornholm, der bliver natten våd med både regn- og tordenbyer. Temperaturen den falder til mellem 6 og 13 grader, hvor det er koldest i Jylland, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor der kommer nogen sol, men også perioder med flere skyer og spredte byer, som måske er med torden.
11: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og jeg ved ikke, om du har set det, men det allersidste navn på Grøn Koncertline-uppet er altså blevet tilføjet. Det er Sivas, mine damer og herrer.
12: Derudaf. Eller, okay, nej.
11: Men om du skal derudaf til Grøn Koncert i år, jamen det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, hvis du gerne vil vinde 2 billetter, så skal du altså blive hængende lige her på Nova.
13: Skru op, for lyden er i dag.

Og jo, too little too late, det skal vi altså høre lige her på Nova aften. Men det er ikke helt for sent endnu at få to billetter til en fuldstændig udsolgt koncert. Nogen siger, you snooze, you lose, men lige her på Nova, der siger vi, you lose some, and then you win.

virkelig heller ikke vente med at skulle opleve Dennis Ravn, Caroline Haubæk på grøn scene til sommeren, når grøn koncert bliver skudt i gang. Og så kommer Sivas, Annika, Andreas Aalbjerg, Mumle, Lucas Graham, også og spiller og en masse andre dejlige artister. Og hvis du også gerne vil sikre dig selv 2 billetter til den her fuldstændig udsolgte grøn koncert, og måske lige sørge for, at din sommer, den virkelig bliver en af de sommer, du kommer til at huske for evigt, så er det altså med at blive hængende lige her på Nova. Alle hverdag imellem kl. 6 og 21, så er det altså med at ringe ind til os. 70 9000 er nummeret. Når du hører den grønne vinderlyd, så er det altså med at være hurtig, hvis du skal med til grøn koncert til sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Og virkelig lavet meget dejlig musik til os alle sammen. Water Under the Bridge fik vi lige her på Nova-aften. Men lige præcis den her sang peakede allermest for mig, da jeg virkelig peakede i mit forbrug af TikTok-algoritmen, når jeg så, at der var lavet en rigtig dejlig TikTok-dans. Eller nok mere, Megan Thee Stallion-rapperen havde lavet en dans. En dans, der ikke var så Adele-agtig, lige umiddelbart, men det blev den. Og hvis du ved, hvad det er for en dans, jeg taler om, jamen, så er vi i hvert fald to. Men jeg synes, at du skal blive hængende lige her på Nova-aftenen, fordi i morgen, der åbner jeg altså endnu en gang op for Tabu torsdag. Og hvad tabuet det bliver i morgen, jamen, det kan du altså allerede få at vide lige her på Nova-aftenen.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til at præsentere den helt nye sang fra Rasmus Seebach for dig i morgen, der er radiopremiere klokken 7 i Gonova.
3: I morgen er der også torsdagshoroskoper, der er 5 år 50.000 kroner og billetter til grøn.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Jeg har plastikfingre.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.

YouPage, så ser jeg virkelig mange børn. Se musikvideoen, så Beauty and the Beat, vi hører lige her, Justin Bieber og Nicki Minaj for allerførste gang. Og gud, hvor er det altså nuttet at se, hvordan børn, ligesom jeg selv, bliver fuldstændig fortryllet væk til at være endnu en ny stor dejlig belæbe. Og kan man andet, når man kigger ind i Justin Biebers brune øjne i, hvad der ligner et håndholdt kamera i en swimmingpool? Jeg tror det virkelig ikke. Men apropos dejlige mennesker på TikTok. Ej, det lyder også lidt klamt. Jamen, Ariana Grande, hun er altså kommet på turné igen, og så har hun også udgivet ny musik. Skal vi ikke lige tage et lyt til dengang?

0: Og før du går hjem her for Nova Aften, så vil jeg gerne lige have, at du sætter et stort fedt kryds i kalenderen i morgen. Fordi i morgen, når Nova Aften går i gang kl. 17, så åbner vi altså også op for Tabu Torsdag. Vi skal finde ud af, om der er flere tabuer at bryde, eller at det betyder, vi starter nogle nye. Og i morgen, der er dagens tabu. Det der med at holde sin fødselsdag, det er virkelig noget, der er svært for mig. Et stort traume, en stor sorg, og desværre så begynder jeg at bevæge mig mod den pensionsdygtige alder, nemlig 30. Og derfor vil jeg altså gerne lige høre, hvordan du har det med at holde din fødselsdag. Er det et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Det finder vi ud af i morgen her på Nova Aften, når klokken bliver 17.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
18: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
17: Eurojackpot. Drøm større.
18: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000.
0: Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000, meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og hvis du også drømmer om at få lov til at vinde de her to billetter, vi ligger inde med her på Nova til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, så er det virkelig med at lytte efter alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Så er du klar på telefonen? 70 9000 skal du ringe. Lige så snart, at du hører den grønne vinderleder, så kan det jo være, at du kommer med ud til grøn koncert på den grønne græsplæne, for blandt andet at opleve Siva, Andreas og Bjerg eller Mumle.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Der er plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
26: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
27: Det her er Nova.
28: Mit navn er Julie Vestnil,

0: Jensen, og her får du aftenens seneste nyheder. Mange folkeskoleelever har svært ved brøkregning, men et studie fra Københavns Universitet viser, at kobling af bevægelse og matematik kan styrke elevernes læring. Her der deltog over 300 elever i et 8-ugers forløb, hvor de blandt andet regnede på deres skudprocenter. Efter forløbet der klarede eleverne sig 15% bedre i brøkregning end en kontrolgruppe, der modtog almindelig idrætsundervisning. Forskerne vurderer, at bevægelse kan gøre matematikken både sjovere og styrke elevernes læring. De håber derfor, at flere skoler vil integrere bevægelse i undervisningen. 9 ud af 10 europæere ser ikke længere USA som en allieret. Det viser en ny undersøgelse blandt næsten 20.000 borgere i 15 europæiske lande. Flertallet tror heller ikke, at USA vil forsvare dem i tilfælde af et angreb. I Danmark der har kun 20% tillid til, at amerikanerne vil komme os til hjælp. Undersøgelsen peger også på, at opbakningen til at købe europæiske våben er stor, blandt andet i Danmark, Sverige og Holland. Hedeture, søvnproblemer og stress i overgangsalderen kan få konsekvenser på jobbet. Derfor så tilbyder pensionsselskabet Danica nu rådgivning til de kunder, der oplever gener. Interessen den har været overvældende med næsten 100 bookede samtaler på den første måned. Ifølge Danica så viser erfaringerne, at målrettet hjælp kan øge trivslen markant og få flere kvinder tilbage på arbejde. Selskabet vurderer derfor, at indsatsen på sigt også bliver en god forretning. Og så skal vi have et blik på vejret. Der er vekslende skydække og enkelte byer i aften, men i de sydlige egne der kommer der efterhånden flere byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen den falder til mellem 6 og 13 grader, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor der kommer nogen sol, men også perioder med flere skyer og spredte byer, måske med torden.
1: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
2: Og så kan jeg sige velkommen til den her onsdagsudgave af En til En. Mit navn er Daniel Cesar, og det her, det er, hvis det er første gang, du lytter med, Novas nyheds- og samtaleprogram. Og i aften, der glæder jeg mig til at introducere aftenens gæst, fordi det er faktisk en person, som jeg ikke tidligere har talt med, og en gæst, som er blevet en større og større del af danskernes underholdning i løbet af de sidste 10 år, fordi han var med i Paradise Hotel tilbage i 2015, og siden dengang, der har han været med i rigtig mange forskellige tv-programmer. Han har været med i Diva i Junglen, han har været med i Vild med Dans, og sidste år, der kunne man opleve ham i TV2's populære reality-program, eller hvad man kalder det, det er jo sådan et, det er jo en form for reality-program, i hvert fald det der hedder Spillet, hvor han også gjorde sig lidt upopulær, kan man godt sige. Lige om lidt, så skal jeg tale med Philip May. Og vi skal tale blandt andet om spillet. Vi skal tale om, hvordan han ligesom startede, eller hvorfor han startede med at være med i reality-programmer, og hvordan det har udviklet sig siden da. Så vi skal virkelig dykke ned i den store reality-bøtte sammen med Philip May. Så det kan du godt glæde dig til. Men allerførst skal vi have noget god musik her fra Burhan G og Medina. Her får du deres nye sang, der hedder Gem dit nummer. Jeg har

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Her i En til En, der skal det her til aften til at handle om reality. Her i studiet, der har jeg fået besøg af Philip May. Og Philip, velkommen til.
2: Jamen, tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Du er vært på et nyt tv-program, som man kan, hvor man som seer kan få bekræftet eller afkræftet sin fordomme om danske reality-deltagere, ved at våge påstå.
2: Det er meget godt påstået. Det er jo en påstand, vi har derude, den kan vi ikke helt lægge fra os.
1: Havde du selv nogle fordomme om reality-branchen, inden du selv blev en del af den for lidt over 10 år siden?
2: Ja, det tror jeg faktisk, jeg havde. Det tror jeg ikke, man kan undgå. Altså, dengang jeg sådan skulle være med i et reality-program, dengang var det Paradise Hotel, der havde jeg sygt mange fordomme om Paradise-deltagere generelt. Det var bare de her flotte, flotte mennesker i bare overkrop, der drikker og siger underlige ting. Så da jeg skulle være med i Paradise, der havde jeg slet ikke troet, jeg skulle være med, for jeg så mig slet ikke som sådan en traditionel paradiso, den her flotte metroseksuelle mand, det var sådan i gamle dage. Så ja, jeg havde haft påstanden, og det tror jeg stadig, man har et eller andet sted, det kommer an på, hvad format det er.
1: Ja, og vi skal tale lidt om det her, fordi i løbet af de sidste 10 år, der har du været med i et hav af tv-programmer, og nu er du så vært på et nyt quizprogram, der hedder Klogere end du tror, hvor reality-deltageres paratviden testes, og til sidst så kåres Danmarks klogeste reality-deltagere, og det er altså et program, hvor man kan få aflivet eller bekræftet fordommen, som man kan have over for de her reality-kendisser. Og Philip May, vi skal tale om, hvordan du endte med at blive en af kongerne af dansk reality, og vi skal tale om, hvilke fordomme du har fået bedre afkræftet på din rejse på vej derhen. Og det er altså, hvad vi skal dykke ned i den her udgave af En til En.
3: Velkommen til Klogere end du tror. Geografi. I hvert program gæster to reality-deltagere mig her, hvor jeg tester deres paratviden.
4: Er du klar til det her?
3: Det finder ud af. Og til sidst vil vi finde Danmarks klogeste reality-deltager.
4: Hvad hedder

0: Det her, det var traileren til programmet Klogere end du tror, som man kan se på TV3 og Viaplay. Og Philip May, vi skal dykke meget mere ned i det her, men allerførst vil jeg lige høre, hvordan går du rundt og har det sådan i de her dage i 2026?
1: Jamen altså, lige nu der har jeg det sgu godt, synes jeg. Jeg er jo sportsmand, så jeg kan mærke, at VM-feberen er i gang med at ramme mig, og det bliver, jeg kan godt lide at se frem til noget. Så lige nu, der ser jeg rigtig meget frem til en sommer med sport og en sommer med familien. Så er jeg faktisk glad.
0: Åh, det lyder godt.
1: Ja.
0: Og vi skal tale lidt mere om sådan din karriere og alt det her, men det her med at være... Hvad kalder du det selv? Altså, jeg havde faktisk lidt udfordring med at finde ud af, hvad jeg skulle kalde dig inden det her. Ja. Sådan, fordi der er nogen, der bruger udtrykket reality-kendis. Der er nogen, der siger influencer. Der er nogen, der kalder det personlighed.
1: Mm.
0: Hvordan vil du selv beskrive dig?
1: Det er jo så svært et spørgsmål. Jeg plejer bare at sige, bare hvad du har lyst til at sige, kan du bare sige, hvis du har lyst til at kalde mig reality-stjerne, så gør det. Hvis du har lyst til at kalde mig reality-deltager, jamen så er jeg jo også det. Hvis du har lyst til at kalde mig tv-personlighed, så er jeg jo også det. Man er jo mange ting, men altså... Jeg tror, i bund og grund er jeg jo bare en reality-deltager, der har været med i rigtig mange formater, og jeg ved ikke, hvornår man begynder at blive noget af det ene eller noget af det andet. Jeg ved ikke, hvornår man sådan går op. Det er jo ikke, der er jo ikke noget sådan manus eller noget, sådan, der står, hvornår er man de her ting. Hvad skriver man på sit CV egentlig? Skal jeg skrive? Ja. Altså, det er fandme svært. Hvor er uddannelsen henne? Hvor kan man tage den?
0: Men du har jo, kan man sige, gået på livets skole i forhold til reality, fordi at du har haft en lang karriere. Du er... I de her dage, så vidt jeg kan sige, du er 36 år.
1: Ja.
0: Du er far til to.
1: Yes.
0: Du var første gang seerne kunne stifte bekendtskab med dig. Det var i Paradise Hotel tilbage i 2015. Det var 11. sæson. Du var også med to år senere i 2017. Men siden har du været med i programmer som Diva i Junglen og Dagens Mand. Men i 2024, der var du også med i Vild med Dans og sidste år med i Spillet. Og nu er du så vært på det her program Klogere end du tror. Og du har været med i rigtig mange andre programmer, som jeg ikke lige har plads til at nævne her, men du har lavet rigtig mange forskellige ting. Var det noget, du drømte om? Altså sådan for 15 år siden, hvis jeg havde besøgt dig og spurgt, om du godt kunne tænke dig at lave det, du laver i dag, ville du så have tænkt, at du ville have været sådan en tv-personlighed?
1: Nej. Altså hvis du har spurgt mig for 15 år siden, før jeg var med i noget, nej, der har jeg bare grint af dig, så det kommer aldrig til at ske. Jeg kunne ikke se mig selv passe ind i den verden, også når vi snakker om fordom. Jeg kunne se, okay, det kunne måske være sjovt at være med i et eller andet på et tidspunkt, bare hvis jeg stod der, men jeg ville aldrig tro, at jeg sådan kunne gøre det til en karriere, at jeg kunne blive ved. Det havde jeg sgu ikke set for mig, så der tror jeg sgu bare, at jeg havde grint af dig. Det havde jeg nok.
0: Så hvorfor endte du, eller hvordan endte du i Paradise Hotel?
1: Jamen altså, hvordan jeg endte i Paradise Hotel, det gjorde jeg. Altså, der er jo en historie med alt, og den her historie, det var også... Det var, fordi jeg havde en kæreste, hun gik fra mig, og så sad jeg med en kammerat sådan om morgenen der, og mit hjerte gjorde ondt, og hvad kan jeg gøre, og hvordan får jeg hende til at se mig igen? Vi lavede bare en for sjov ansøgning til Paradise Hotel, og så lige pludselig så gik det bare til gang. Jeg var lige pludselig til casting, og jeg var telefoninterview, så kom jeg til psykolog, og lige pludselig så blev jeg ringet op og sagde, at jeg var med i Paradise Hotel.
0: Og det var for sjov?
1: Ja, det var for sjov. Okay. Det var slet ikke noget, jeg sådan tænkte. Jeg havde set det, men jeg har aldrig troet, at jeg som person passede ind i det.
0: Hvorfor ikke?
1: Men altså, der hvor jeg var i mit liv, der var jeg jo, altså... Jeg havde lige været soldat i rigtig mange år. Jeg var i gang med sådan en VVS-uddannelse. Jeg var ikke sådan... Jeg kunne godt lide at feste, jeg kunne godt lide damer og sådan nogle ting, men jeg så mig ikke som den traditionelle paradiso. Ikke som dem, jeg havde ikke det der... Jeg havde ikke sådan noget... Altså, jeg var ikke bare sådan en diskotekstype, som Paradiso måske er. Jeg var mere sådan at sidde ned og drikke en fadøl på en bar, og være sådan rigtig vokset op i... Altså, som en gadedreng. Det tror jeg ikke sådan, den traditionelle Paradiso var. Men det kunne man åbenbart også godt.
0: Så hvordan var det at være med i sådan et program? Fordi det var jo i 2015 en tid, hvor at, sådan som jeg husker det, Paradise Hotel, det var noget, som rigtig mange så. Det er der givetvis stadigvæk, men det var måske i et andet leje også, fordi streaming og Flow TV var noget andet for 11 år siden. Ikke? Så hvordan var det for dig at være med i det?
1: Jamen, det var, altså, jeg vidste jo slet ikke, hvad der kom til at ramme mig, da jeg kom hjem. Jeg var bare dernede for oplevelsen. Det var det, så sagde, okay, nu er jeg med, nu tager jeg bare alt ind, så får jeg den her sindssygt fede oplevelse, og jeg elskede det jo. Jeg elskede bare at være inde i det her strukturerede lille luksusfængsel, det var. Altså, alt var sat op. Nu spiser vi morgenmad, nu skal vi smide nogle hjem, nu er der parsermoni, nu er der fest. Og alt, jeg kunne virkelig godt lide det. og de blev ved med at sige, det er først, når jeg kommer hjem, I begynder at kunne mærke det. Så jeg synes, det er hårdt at være her, men så blev programmet vist, og så gik det jo fuldstændig amok. Altså, det var jo helt vildt, så meget eksponering, du fik som person, så hurtigt, og det skulle man lige vende sig til.
0: Hvor oplevede du den eksponering fra?
1: Altså, dengang var der jo ikke, at der var Instagram, det var sådan det nye, ja. Så det havde jeg dårligt nok. Der var det Facebook.
0: Ja. Ja,
1: det var der følgerne kom, og det var der folk skrev, ikke? Så jeg blev prikket, dengang man kunne lave prik. Altså, jeg blev prikket 100 gange om dagen, og jeg fik beskeder af alle mulige, så mange beskeder, at det var helt sindssygt, altså.
0: Og vi er enige om, det at prikke på Facebook for 10 år siden, det er lidt som at sende en DM i dag.
1: Det er det.
0: Ja, det er lidt som at slide ind i en andens DM.
1: Det er det, så det var jo, det var opmærksomhed fra det modsatte køn på det helt sindssyge måde, som man som 25-årig lige skulle finde ud af, hvordan man navigerer i det, ikke?
0: Philip May, du er aftenens gæst her en til en. Du er en tv-personlighed, en reality-deltager, som man første gang kunne støde på tilbage i 2015, hvor du var med i Paradise Hotel. Og nu er du så vært på et Viaplay-TV3-program, der hedder Klogere, end du tror. Vi skal tale lidt mere om sådan din rejse igennem reality-verdenen, og også hvordan det var både at være med i Vild med Dans og Spillet, som du fik lidt en blandet modtagelse på, kan man sige, men det vender vi tilbage til, og meget andet efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova på grøn 2026.
4: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
5: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
6: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Book din arbejds-

0: prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der er fået besøg af tv-personlighed Philip May. Han var en, man første gang kunne stifte bekendtskab med, da han var med i Paradise Hotel i 2015. Nu har han været med i et hav af tv-programmer, blandt andet Vild med Dans i 2024, og sidste år, der var han med i Spillet. Og nu er han vært på sit eget program, man kan se på TV3 og Viaplay, der hedder Klogere end du tror. Philip May, du er aftens gæst, og du fortalte lige før, at da du var med i Paradise Hotel tilbage i 2015, der var der en masse opmærksomhed, der fulgte med sådan efterfølgende. Altså, hvordan var det egentlig? Du var ved midten af 20'erne og oplever lige pludselig en overdynge af opmærksomhed. Var det en god oplevelse?
3: Ja, altså, jeg synes da, det var en god oplevelse. Det var nok en oplevelse. Jeg kunne godt lide at få forskellige oplevelser. Sådan noget, ja, hvor skulle jeg ellers få det her henne?
2: Ja.
3: Det er jo en del af hele pakken. Det her, det kan man ikke bare få lige pludselig. Så jeg synes, det var en god oplevelse, men også en hård oplevelse. En oplevelse, man ikke rigtig kunne dele med så mange mennesker, andet end dem, der var med. Så du var det eneste, der kunne forstå det. Så man var meget alene med det, men man druknede også i det. Mm. Fordi du kunne ikke navigere i det, du kunne ikke være til stede i det, fordi du ville have det hele. Og du ville have det hurtigt, for du vidste også, det var slut snart jo. Så kommer det nye hold, og så var det slut, ikke?
2: Så det var sådan en oplevelse, hvor man gerne ville have fuld valuta for det, mens det stod på?
3: Det vil man. Altså, det vil jeg i hvert fald. Jeg vil have alle oplevelserne med. Jeg vil på alle de diskoteksjobs. Jeg vil kunne snakke med alle de mennesker, jeg aldrig nogensinde ville komme til at kunne snakke i noget andet måde, end lige det her, jeg var i lige nu. Jeg vil til polterabends, jeg vil til konfirmationer, jeg vil alt muligt.
2: Du vil til konfirmationer?
3: Jeg vil gerne stå til en konfirmation og sige, nu kommer han ind, og nu kommer Philip fra Paradise, han skal lave en quiz til en konfirmation. Det vil jeg også prøve.
2: Jeg vidste ikke, det var en ting.
3: Jeg
2: er med på, komikere og musikere, de kan blive hyret til konfirmationer. Ja. Men har du blevet hyret til en konfirmation?
3: Ja, det er jeg. Mange gange.
2: Og så har du lavet en quiz?
3: Så, det var så sjovt. Man ved aldrig, hvad man kommer ind til.
2: Nej.
3: Nogle gange skal man måske bare lige sådan sige hej, ellers har jeg også prøvet, at jeg bare skulle lige pludselig stå for en musikquiz. Jeg havde ikke forberedt noget, men jeg fik da klaret den. Det gør jeg da.
2: Og man kan sige, det er jo måske noget af det benarbejde, der har gjort, at du så i dag er vært på et TV3 Viaplay-program Klogere, end du tror.
3: Fordi ja, det må være den konfirmation for 11 år siden.
2: Ja. Men det er vildt, at jeg kunne forestille mig, at der kommer mange alle mulige oplevelser. Men jeg synes jo, når jeg læser lidt op på sådan din karriere og hvad du har lavet, så synes jeg jo også, det er lidt utippet på en eller anden måde, at du går fra at have været udsendt. Mm. Du blev udsendt i, ja, hvornår var det?
3: Det var 10-11.
2: Ja. Ja, da du omkring var 20-21 år gammel, der blev du udsendt. Mm. Og derfra og så til at være med i et reality-program. Jeg tænker, der er et spring der, som jeg tænker, det er lidt svært umiddelbart lige at forstå det.
3: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, ja. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du egentlig valgte at blive udsendt?
3: Nå, okay, ja, vi skal tilbage der. Altså, ja. Jeg blev udsendt af en meget simpel årsag, jeg gerne ville prøve at gøre en forskel, hvor jeg kunne gøre en forskel. Så jeg startede bare ud med at komme i værnepligten. Jeg vidste ikke der, jeg skulle være professionel soldat. Kunne rigtig godt lide det. Kunne rigtig godt lide kammeratskabet. Og igen, vi snakkede om det, at det var rigtig godt for min ADHD, at der var struktur og alt var organiseret. Jeg skulle ikke tænke så meget. Så jeg passede rigtig godt ind i at være soldat. Og det var noget, jeg for første gang i mit liv var rigtig, rigtig, rigtig god til. Så for mig kom det meget naturligt, at jeg tog den vej, at blev professionel soldat og blev udsendt. Det var det, man gjorde. Mm. Og der så også var nogle værdier i det, det kunne jeg egentlig meget godt lide. Så jeg endte med at blive udsendt sådan allerede efter et år, jeg har været i forsvaret. Ikke?
2: Okay. Men du sagde, det er første gang, at du sådan rigtig føler, at du er god til noget?
3: Ja, i de rammer, sådan samfundet havde sat, var det første gang. Altså, jeg har altid været god til at... jeg har altid været god til de rammer, der i samfundet ikke er sat. Jeg har altid været god til at være sammen med mine venner og lave ting, vi ikke skulle lave og sådan nogle ting. Der var jeg var god til at være i det, men noget, man kunne få løn for at være i, og stadig selv kunne være i det og selv kapere i det. Det var første gang, jeg sådan følte, okay, det her, det passer rigtig godt til mig. Det er noget, jeg sådan tænkte, man kan få løn for noget, man synes er sjovt.
2: Men det må også være en vild oplevelse, det der med at få en... Altså, det er jo også egentlig sent, hvis du er i starten af 20'erne.
3: Ja.
2: Fordi jeg tænker, det er sådan en oplevelse, som de fleste nok egentlig vil ønske, de fik i folkeskolen.
3: Ja.
2: At det er sent i 20'erne at få det der klap på skulderen.
3: Jamen det er det. Jeg havde prøvet mange ting op til jeg kom i forsvaret. Jeg havde prøvet, så troede jeg skulle være kok, og så troede jeg skulle på gymnasie, og så var der lige en pause, hvor jeg ikke lavede noget, fordi jeg bare var rodløs. Og... Så ja, det var sent, og, men altså, jeg er da også glad for, at det blev så sent, at jeg ikke lige var blevet 18, ikke? Så kan man sige, der skete jo alligevel meget på et par år dengang, når man er en 18-årig knægt, ikke?
2: Ja.
3: Der er man ikke helt vokset sammen med frontallapperne, kan man sige.
2: Men den der rodløshed,
3: ja,
2: som du ikke er ene om, jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, også voksne mennesker, som har den der rodløshed, eller den der, vi skal smide, mens hjernet er varmt, følelse, ikke?
3: Jo.
2: Den tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til. Hvad skete der med den rodløshed, da du så lander i sådan paradise-land? Altså, jeg tænker, den må vel trives ret godt i det der, der åbner sig for dig.
3: Ja, altså, det gjorde den jo sådan... Den, altså, virkelig godt passede det til mig, ikke? At jeg kom ned et sted, hvor der bare var... Der var frihed, og der var bare... Og der var den her boble, du blev sat i, som der bare passede rigtig godt til det menneske, jeg var.
2: Mm.
3: Altså, jeg kunne godt lide, at der var en arena og nogle rammer, der var sat op til mig.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt navigere i det, for det var jeg vant til på en eller anden måde. Samtidig med var det også en kæmpe flugt for alle de ting, som jeg gik og sådan gik og havde derhjemme i det danske samfund. Det der, alle de ting, jeg ikke sådan kunne navigere i derhjemme, det kunne jeg komme lidt væk fra.
2: Yes.
3: Når jeg ser tilbage på det nu og reflekterer over det, så kan jeg godt se, at Paradise Hotel var en kæmpe flugt fra mig. For der skulle jeg ikke tænke på min udsendelse og alt det gjorde ved mig dengang, og alt det, jeg sådan prøvede at flygte fra. Så det var noget, der passede mig rigtig godt.
2: Og det der med at flygte, jeg gætter på, at det har noget at gøre med det, at du senere har fået diagnostiseret PTSD, ikke?
3: Mm.
2: Altså, at du oplevede nogle ting der.
3: Mm.
2: Så hvordan var det efter sådan Paradise? Det der med at lande i en virkelighed, hvor du tænker, det her, det er måske midlertidigt. Det var det så ikke, fordi her 11 år efter, er du stadigvæk en del af sådan en tv-virkeligheds-Danmark, kan man sige. Det du oplevede der, er jo stadigvæk noget, og jeg vil sige, det virker til, at det kun er blevet mere siden Paradise.
3: Ja.
2: Oplever du det egentlig også sådan?
3: At min, altså, at mig i det? Eller?
2: Ja, at den opmærksomhed, det at du kan blive genkendt, det at du måske blev genkendt tilbage i 2015, ja, det kun er blevet mere.
3: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo klart, jo mere man, jo flere ingredienser man putter i kagen, jo mere kan man huske den på en eller anden måde, ikke?
2: Ja.
3: Og sådan har det jo bare været. Altså, man starter jo med lidt, og det bliver bare bygget på. Så det er jo klart, på en eller anden måde, så har jeg jo bare bygget en karriere ud af det. Og
2: hvornår gik det op for dig, at det ikke var... At det, du ved, at den dør, du åbnede med Paradise Hotel, at det var noget, der kunne blive ved?
3: Jamen, altså, det tror jeg stadigvæk ikke, det er. Fordi jeg har... Altså, første gang, jeg var med, der har jeg altid sagt til mig selv, det her, det er på låntid. Sådan er det. Sådan er det. Det står skrevet, at du bliver glemt hurtigt, når du reality-deltager. Det står skrevet, at det er bare... Det er en svingdør.
2: Mm.
3: Det er en svingdør business, du får prøvet, og så er det slut, der kommer en ny, og så er det det. Så hver gang jeg er med i noget, så tager jeg det bare som om, det er det sidste. Og det tror jeg har været sådan, har måske været en af de steder, jeg har været rigtig dygtig til det, jeg har lavet. Det er, fordi jeg bare er med i det, fordi det her, det oplevelse, det er som om, det er det sidste for mig. Og hvis jeg mister den følelse, så mister jeg også det hele.
2: Interessant. Philip, men jeg kan lige sige, grunden til, at du er med her til aften, det er, fordi du er med i og vært på det program, som man kan se på Viaplay og TV3, der hedder Klogere, end du tror, som er. Er det dit første program, hvor du er vært på det egentlig?
3: Jeg er sådan decideret studievært. Jeg har været lidt vært på sådan noget Juicy News, hed det sådan i gamle dage, hvor jeg...
2: Det lyder frækt.
3: Ja, det var sådan noget Paradise Juicy News, ja. hvor vi sådan var... Jeg lavede nogle fraklip og sådan noget, men det er det første gang, jeg sådan... kan mærke, at jeg er vært, jeg har et manus, jeg skal øve mig, jeg skal sætte noget op. Så det er, ja, det er rigtig første gang. Jeg har også været vært på sådan noget reality awards og sådan noget, det er også noget helt andet.
2: Ja, fordi det er jo en hel verden, man bliver lukket ind til, virker det til udefra, i hvert fald sådan en reality-verden.
3: Mm.
2: Der er alle mulige forskellige programmer selvfølgelig, og så er der prisuddelinger. Men altså, jeg er jo nysgerrig på i forhold til det her. Hvad har været nogle af de... Du nævnte nogle af de fordomme, du havde, inden du selv blev en del af det. Hvad var det for nogle fordomme, du havde?
3: Jamen altså, jeg tror, jeg var meget... Altså, jeg tror også... Jeg er jo også opvokset med Paradise Hotel, med Peter og Amalie og Robinson og Skurke og alle de der ting. Altså, så der sidder man jo hjemme selv, når man bare sidder og så det med familiefjernsyn, så kommer fordommene, når du sidder og ser det, ikke?
2: Ja.
3: Så, hvad fanden laver de? Det moralske kompas kører bare, og man har den tendens til også at komme med et eller andet med, og man kan relatere til dem, og man kan ikke relatere til dem. De fordomme, dem havde jeg også, altså, det var klart, men samtidig med, så vidste jeg også bare, at det var mennesker, det var modige mennesker, det ville jeg også gerne være med til sådan at vise, da jeg var med i det, men jeg tænkte jo, at det ikke lige, altså, jeg kan da huske nogle gange, når man bare så, der var en fra Paradise, der havde en gymnasiel uddannelse, så var sådan, wow! Så var jeg også, okay, så passer jeg måske ind. Ikke? Ja. Altså, jeg så mig jo heller ikke som sådan unikum af intelligensskalaen selv. Det kunne jeg også godt selv se, ikke? Så, altså, min fordom har været, at det måske ikke er de skarpeste knive i skuffen, men hvornår er man egentlig det? Ikke? Hvad er det egentlig, man sætter det op imod? Vi er jo intelligente på hver vores måde, og det skal vi bare huske.
2: Og også, at vi spejler os, altså vi spejler os nok ikke så meget i folk, der virker perfekte. Altså dem, som jeg tror, jeg godt kan lide at se fjernsyn eller læse om, det er dem, der minder mig om de fejlbarlige sider, som jeg har. De sider, som jeg måske ikke er så glad for selv at stå ved, men så kan jeg se det i andre mennesker, og så kan jeg sige, så er jeg ikke ene om det.
3: Det er det.
2: Og det, altså, det kan jo et eller andet. Jeg kan jo huske, noget af det første reality, jeg tror, jeg så, det var også Robinson.
3: Mm.
2: Og der virkede det som om, dengang tilbage i slutningen af 90'erne, der var medierne ret hårde ved nogle af deltagerne. Der var jo nogen, der blev kaldt hade et eller andet.
3: Hadehanne,
2: ja. Og nogle andre, hvor jeg tænkte, det var meget groft i en tid, hvor der ikke var, altså, så mange medier var der ikke.
3: Ej.
2: Og nu kan det være, at nu er det flyttet hen på Facebook og Instagram og sådan noget. Men dengang, der var det jo på forsiderne af dagbladene. Så jeg tænker, det må også være noget andet dengang, end det er nu.
3: Ja, det tænker jeg. Jeg tænker også, at medierne er blevet bedre til at håndtere mennesket, der er bag, ikke? Altså, der var, altså, det var ligesom Hadehanne. Man gav dem en karakter, eller medierne gav dem et navn, og så byggede de det bare op.
2: Ja, det var sådan noget Hadehanne og Klamme John, ja. Og alle sådan nogle ikke flatterende ord.
3: Og lige præcis, det var kun dem, der havde kontrollen dengang. Der var ikke noget andet, der var ikke sociale medier, så det var dem, der bestemte, hvad den her karakter skulle være. Hvis det skulle være en hadeperson, så var det kun dem. Nu er der altid nogen, der deler vandene, og der vil altid være nogen, der kan lide det, og nogen, der ikke kan lide det. Så det er jo rigtig svært at, sådan, at kunne navigere i det som medier, end at bare køre det sådan etisk korrekt, som det altid skulle have gjort det. Så det er jo klart, der er sket en masse der.
2: Ja. Men for dig, hvordan er det egentlig at... Altså, du laver også noget andet ved siden af. Du har også et rigtigt... Eller gået så en rigtig job, forstår mig ret, ikke?
3: Det er rigtigt. Altså, ja, præcis.
2: Ja, hvad er det, du laver ved siden af?
3: Jamen, jeg er støttet kontaktperson for unge i udsatte positioner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Okay, men det er også vildt at have de to ting ved siden af hinanden. Så du har kørt nærmest en parløb, der hedder karriere i TV og reality, og så har du et, hvor du hjælper unge.
3: Ja. Med stabile arbejde.
2: Ja.
3: Det er jo, som vi har snakket om et par gange. Det er på låntid.
2: Ja.
3: Hvornår det slutter, det ved jeg ikke. Men det er på låntid. Det andet, det er min stabilitet. Det er det, jeg står op til om morgenen. Det er mit 9-to-5 job. Og så er der det andet, hvor jeg også får min energi fra. Så det er meget sådan, hvor kan jeg sådan få min energi, og hvor har jeg brug for at være? Jeg er en meget, jeg skal mange bolde i luften, så har jeg brug for at være alle de her steder. Det skal ikke blive for trivielt for Philip. Så jeg kan godt lide sådan at være i den verden, og den verden, og det er jo så besynderligt, ikke? Fordi når jeg bare er på mit arbejde, så er jeg bare Philip. Så er jeg bare arbejds-Philip, og jeg tænker slet ikke over, at jeg har været med i TV 11 år, og så når jeg kommer i nogle andre arenaer, så er det sådan helt hypet op. Ja. Så er der kamera, billeder, og vi snakker nu her. Og så er der det andet, hvor jeg bare sidder i en bil og snakker med en ung om livets problemer.
2: Det er jo lidt Hannah Montana.
3: Fuldstændig!
2: Det er meget... Leve to meget forskellige liv.
3: Ja, jeg burde også have en eller anden flot peruk, jeg kan tage på. Noget fake skæg.
2: Men er det også, fordi du godt kan lide... Altså, du har brug for strukturen i det. Altså, fordi jeg tænker, det der med at være en reality/tv-personlighed, det er lidt mere flyvsk, det er lidt mere freelance, hvor det at have et andet... Det andet, du så laver, er mere struktureret.
3: Ja, og det, der tror jeg, du har ramt den lige i røven, som man siger. Det er jo klart, efter jeg sådan blev far, der er strukturen blevet rigtig vigtigt. Jeg vil gerne have noget, der kommer, nogle penge, der kommer ind hver måned, så jeg kan betale mine regninger. Det andet liv, det er super flyvsk. Og du kan vente. Jeg har også prøvet, hvor jeg kun lavede det, så venter du bare på det næste opkald, og hvad skal jeg lave? Og så går der lige 2 uger, hvor der ikke er kommet noget på din telefon, og så går du fuldstændig i panik. Og den følelse gider jeg ikke at have. Så vil jeg hellere have, at jeg selv kan vælge, når der er noget, jeg synes er sjovt at lave, og jeg er ikke tvunget til at lave noget, jeg kan balancere det den vej. Det har jeg det rigtig godt med.
2: Philip May, du er aftens gæst her i studiet. Du er dansk tv-personlighed, reality-deltager, blandt andet kendt fra Paradise Hotel tilbage i 2015, men også senere i Vild Med Dans, og sidste år, der var du med i Spillet. Og hvad du oplever har været et af de helt store sådan, sats karrieremæssigt for dig, det vender vi tilbage til. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at høre noget mere om. Men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Hos
14: Biltema.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Erhverv.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
0: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
2: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af Philip May. Der er nok rigtig mange, der har fulgt med, da han sidste år var med i TV2's populære reality-program Spillet. Men 10 år forinden, der var det første gang, man kunne se ham, da han var med i Paradise Hotel. Og siden dengang, der har han været med i et hav af tv-programmer. Og nu er han så selv vært på sit eget program, der hedder Klogere end du tror, som man kan se på TV3 og Viaplay, hvor han quizzer andre reality-deltagere i deres paratviden. Og Philip, du har lavet rigtig mange forskellige ting i løbet af din karriere. Hvad oplever du har været et af de største sats i forhold til de ting, du ligesom har sagt ja til?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Fordi når jeg kigger på nogle af de ting, du har lavet, så tænker jeg jo, at der er nogle af tingene, der ligger i forlængelse af hinanden.
2: Ja.
1: Der er nogle af de her reality-programmer, de er i junglen og Paradise, som jeg tænker, det er sådan lidt, det er det samme publikum.
2: Altså, ja.
1: Og det er lidt, selvfølgelig er det forskellige programmer, men det ligger lidt i forlængelse af hinanden. Og så, du ved, så er du med i Vild med Dans i hvad, 2024?
2: Ja.
1: Og med i Spillet sidste år, som er lidt nogle andre genre, henvender sig til en bred. Ja. Så det virker også, som om du har været... jeg ved ikke, om jeg bruger udtrykket modig, men du har i hvert fald ikke satset på det. Altså, du har prøvet noget nyt.
2: Ja.
1: Så jeg tænker, du må have gjort dig nogle overvejelser, når du har sagt ja til nogle ting.
2: Ja, det er jo klart jo... Jo, altså, jeg vil nok aldrig være med i Paradise Hotel igen.
1: Nej.
2: Det var jo også familie og sådan nogle ting.
1: Ja, men, det er jo alt, jeg ikke havde.
2: Der kommer Philip igen.
1: Ja.
2: Men altså, om det er et sats, jeg tror, at jeg skal tilbage til grundstenen, hver gang jeg siger ja til noget, det er, hvor er motivationen henne for at sige ja til det her? Og det er jo klart, jo længere du kommer ind i din karriere med sådan nogle ting, jo flere penge kommer der på bordet, og jo mere kan du sige ja til, og jo mere kan du sige nej til. Og jeg skal bare huske hele tiden, at den her grundsten af motivationen, det skal være oplevelsen. Det skal ikke være, jeg skal ikke have noget ud af det. Jeg skal kunne gøre det, fordi jeg selv synes, det er sjovt, det her. Jeg skal gøre det, ligesom hvis jeg har lyst til at tage bonbonland en eller anden dag. Det skal være præcis den samme følelse, jeg skal have, når jeg går ind i et reality-program. Fordi ellers så har jeg mistet den. Mm. Så skal jeg lave noget andet. Så der er ikke noget, der er decideret sat for mig, fordi jeg gør det for oplevelsen. Og så er det måske min konsekvensberegning, der ikke altid er lige så god. Og det har jeg aldrig været kendt for, at have den bedste konsekvensberegning. Fordi altså, man kunne måske sige, ligesom Spillet for eksempel. Der gik jeg jo ind og spillede det som en hardcore reality-deltager, der har lavet reality i 11 år. Og det har der også været konsekvenser af. For det er jo ikke alle folk, der kunne se det, at det var Spil, Philip, der var der. De har jo troet, at jeg var sådan.
1: Og Philip Mael, bare lige så vi alle sammen er med. Spillet, det er et program på TV2.
2: Yes.
1: Du var med i anden sæson.
2: Ja.
1: Og det er et program, hvor man får en masse personligheder. Nogle er sportspersonligheder, nogle er nogen, der man kender fra tv, der kan være musikere. Det er alle mulige forskellige mennesker, som spiller et spil, hvor man ikke rigtig ved, hvad reglerne er. Man ved bare, at man skal danne alliancer. Det er lidt ligesom sådan, som jeg så det, og jeg var kæmpe fan af Spillet. Jeg følte lidt, det var som Paradise Hotel, bare uden sexen.
2: Ja, det var voksen Paradise Hotel.
1: Det er alliancer, og det handler om at prøve at mindgame hinanden, men man ved ikke rigtig, hvad reglerne er.
2: Nej. Det er et elimineringsspil.
1: Lige præcis.
2: Der er nogen, der skal hjem, og det handler om at overtale. Jeg tror, det er overtalet. Altså, nu begynder jeg igen, men det er jo min version af spillet. Og det er det, der er så spændende ved det her. Der var 12 forskellige mennesker, der kunne spille det på 12 forskellige måder.
1: Ja. Og hvordan oplevede du reaktionerne på det egentlig? Fordi nu sagde du selv, du spillede spillet.
2: Ja.
1: Og du var en af de karakterer, har jeg lyst til at sige. Du var en af de deltagere, som også gjorde det seværdigt.
2: Ja.
1: Altså, fordi det gjorde, at der var et form for drama. Der var noget på... Der var ligesom nogen, der spillede på forskellige måder, og det gjorde du. Men du gjorde det også på en måske mere... ikke mere ekstrem, men du spillede spillet på en måde, som ikke alle de andre gjorde det.
2: Ja.
1: Hvordan oplevede du reaktionerne bagefter?
2: Men der har været vilde reaktioner. Altså, jeg har lavet tv rigtig mange år, og det her, der har jeg aldrig oplevet noget lignende. Det var jo decideret dødstrusler, jeg fik.
1: Ja, ja.
2: Altså, det var jo med mine børn, hvordan jeg kunne være far til mine børn, og hvordan jeg kunne se mig selv i spejlet, og altså alt for blev kaldt for narcissist, kontrollerende, manipulerende, altså som om de troede, at det var sådan, jeg var i min dagligdag.
1: Men er det folk, der skriver det til dig, er det nede i Netto, du ved, når man...
2: Nej, jeg har aldrig prøvet, hvor jeg... Altså, dem, jeg møder ude sådan i samfundet, de kommer altid og siger, du spillede hammer godt, og hvor var det fantastisk at se, du gjorde det fedt at se, men det er det bagomlag, det er de sociale medier, det er det der, den lige slider ind i din DM, eller der lige bliver kommenteret et eller andet klokken 4 om natten et eller andet sted, eller nogen, der skriver nogle helt vanvittige ting, ikke? Så det, men det er jo klart, at når man har været vant til at få rigtig meget kærlighed, så er det måske lige de ting, man lige på sådan, lige sådan begynder at tænke lidt over, selvom også i spillet var der måske 90% kærlighed, men der var de 10%, hvor det var sådan over grænsen-agtigt, ikke?
0: Det lyder også så meget, 10%.
2: Ja, det er meget. Det er meget, når det er et reality-program. Ikke?
0: Det er underholdning.
2: Og jeg kommer fra... Det er jo det, jeg kunne mærke. Nu er jeg måske over et andet segment, for jeg kommer fra hardcore reality-verdenen. Jeg kommer fra... Jeg har været med i 6 andre sociale eksperimenter, hvor det handler om at smide folk ud. Så for mig, der er mit hjerte bare ikke med, når jeg ved, at vi kan snakke sammen bagefter. Det har jeg altid vidst. Mm. Det er ikke den rigtige verden, vi vender bagefter. Men derinde, der er det jo kynismen, der kommer frem, og jeg går ind i det med liv. Jeg gik ind i det med liv og sjæl, ikke?
0: Men har den oplevelse så gjort noget for dig i forhold til sådan... Fordi det lyder... Altså, hvordan reagerede du egentlig på at få sådan nogle beskeder?
2: Altså, jeg vidste godt, da vi var færdige med at... Og da vi var færdige med at lave spillet, der vidste jeg godt, at jeg kommer til at dele vandene. Og det var jeg fuldstændig bevidst om. Jeg ved jo godt, hvad jeg har lavet, hvordan jeg har spillet, hvordan jeg har prøvet at gøre tingene. Og for mig var det også en prøvelse, om man kunne gøre nogle ting, man sådan har lært igennem hele sin karriere.
0: Så det var din svendeprøve?
2: Det var min svendeprøve. Det gik ikke så godt. det var det. Og jeg vidste godt, at det her det bliver det sidste, jeg laver sådan den her slags. Det havde jeg sådan en idé om, fordi jeg kunne ikke selv se mig være med i noget lignende mere. Så jeg vidste, at nu skal den bare have hele armen. Men det er jo klart, at det tog mig tid sådan at få reflekteret det igennem til, at jeg stadig bare skal huske at være mig selv. At det ikke, jeg må ikke have den der i baghovedet med, hvad nu hvis du gør det her, at der er nogle andre, der ser sådan på dig. Så har jeg mistet mig selv, og så er vi allerede ude i alt muligt, jeg ikke vil ude i. Så det skulle lige reflekteres igennem og lige lande, og så er landet et godt sted, hvor jeg tænker, jeg ville nok have gjort det samme igen.
0: Mm. Men du sagde, at du godt vidste, at det her det bliver det sidste program af den slags, du har lyst til at være med i?
2: Ja, det tror jeg.
0: Hvorfor det? Fordi du er god til det. Du har været med i et hav af programmer, hvor du bruger de der skills. Altså.
2: Jamen altså, nu, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg kunne være med i noget igen, hvor at jeg ikke ville blive kyldt ud som den første. Så skulle det være om 15 år, hvor jeg med Robinson er blevet sådan en gammel vis mand, hvor der ingen, der kunne huske det.
0: Ja.
2: Så jeg kunne ikke forestille mig, at det vil. For mig er det et spil, og det vil altid være et spil, og så ser jeg spillet først, og der vil jeg tro, at de andre ikke vil have mig derinde.
0: Men det er da også... Philip, det lyder da også trist på en eller anden måde. Som en, der tænker, du har brugt de sidste 11 år på at opbygge sådan et navn og en personlighed i sådan en reality-verden, og så er du med i et program, og så efter det tænker du, okay, nu er det nok ikke så sandsynligt, at jeg siger ja til mere.
2: Ja, men nej, jeg vil sige ja til flere program, men det er ikke sandsynligt, at jeg siger ja til et eliminerings-socialt eksperimentspil igen.
0: Nej.
2: Det er stadig en stor del af de ting, jeg har lavet. Det er måske en fjerdedel af de programmer, jeg har lavet, der har den her, det her gameshow i sig, der er det her sociale eksperiment. Men jeg tænker også, det må være den fugl, der er flået nu.
0: Mm.
2: Nu har jeg vist, hvad jeg kan i det slags format, og det er også fint nok. Nu har jeg lagt den til side, nu har jeg lagt det barn væk. Jeg har ikke noget at bevise i det mere, at jeg aldrig kan vinde dem. Det har jeg bevist. Og det må man også tage med sig. Jeg er en kæmpe taber.
0: Men... Der kan man sige, den, der jo egentlig vinder sådan nogle programmer, det er det, man husker bagefter.
2: Ja.
0: Philip May, lad mig lige indskyde, at grunden til, at du er med her til aften, det er, fordi du er ude med et nyt program på TV3 og Viaplay, der hedder Klogere, end du tror, hvor du selv er vært. Du har været med i et hav af ting, blandt andet Vild med Dans, og det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om lidt. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero? Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle øvrige fødevarer. Men vi forbrugere skal også kunne mærke det på kassebundet. Derfor så har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til møde på mandag. Ja, der skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Det siger han i en pressemeddelelse. Ministeren har stor tillid til, at branchen er klar til at give det håndslag, lyder det. En ny europæisk undersøgelse viser, at tilliden til USA er under pres. Kun hver tiende borger i 15 europæiske lande betragter USA som en allieret, og et flertal tror slet ikke, at amerikanerne vil komme til undsætning ved et angreb. I Danmark der forventer kun hver femte, at USA vil forsvare landet. Samtidig så ønsker et stort flertal af os danskere, at forsvaret i højere grad køber europæisk produceret våben frem for amerikanske. Det er blevet dyrere at tage på både hotel og på rejse, mens indkøbskurven faktisk er blevet en smule billigere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at inflationen steg til 1,9% i maj. Hotelovernatninger, elektricitet og pakkerejser, det er det, der har trukket priserne op, mens fødevarer trak den modsatte vej. Ifølge DR så skyldes udviklingen især stigende energipriser, men en

0: Krig mellem supermarkederne har samtidig været med til at holde madpriserne nede. Og så skal vi have et blik på vejret. Der er vekslende skydække og enkelte byer i aften, men i de sydlige egne, der kommer der efterhånden flere byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen den falder til mellem 6 og 13 grader, og vinden den er svag til jævn. I morgen ser vi frem til en torsdag, hvor der kommer nogen sol, men også perioder med flere skyer og spredte byer, måske med torden.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om reality-tv, fordi jeg har fået besøg af en reality-tv-personlighed, nemlig Philip May. Han debuterede i fjernsynet tilbage i 2015, da han var med i Paradise Hotel. Siden har han været med i et hav af programmer. Nogle af de store inden for de sidste par år, det var, at han blandt andet i 2024 var med i Vild med Dans, og sidste år der var han med i TV2's populære reality-program, der hedder Spillet. Nu er han så vært på sit eget reality-program, eller sit eget quizprogram om reality-deltagere, nemlig programmet Klogere end du tror, som man kan se på TV3 og Viaplay, som er et program, hvor at han quizzer andre reality-deltagere for at finde ud af, hvem den klogeste er. Og Philip, du har jo lavet rigtig mange forskellige ting. Hvad, når du kigger tilbage på det, hvad har været det største sådan, sats, du egentlig har gjort i forhold til de ting, du har været med i?
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at det er vigtigt, at som du selv siger, kunne bidrage med et eller andet. Med det. Der er en grund til, at du er med i de ting, som du er som menneske. Og hvis du har et eller andet, du kan bidrage med, så synes jeg, du skal gøre det. Vild med dans var en oplagt mulighed til at kunne vise det på en anden måde, ikke? Og kunne vise det gennem dans. Det tror jeg bare var, det var et eller andet romantiseret i mit hjerne, og det var et eller andet rigtig smukt ved, synes jeg. Jeg havde altid en drøm om at være med i Vild med Dans. Tror jeg aldrig, det blev realistisk. Så jeg vil gerne også kunne vise, hvordan min historie på en eller anden måde, da jeg var med i Vild med Dans. Så det var meget, altså det var meget nærmest lagt en plan til, at jeg skulle fri til min kæreste til sidst. Næsten før, at jeg var med i programmet, havde allerede tænkt tanken, ikke? Og det så jeg som jeg så Vild med Dans, så var det et program, man kunne gøre det i. Det ville for eksempel ikke passe, hvis jeg var med i 24 Stjerners julekalender.
1: Nej.
2: Og så skulle stå og det er et andet format, og det ved jeg allerede, at det her skal vi have det sjovt. Der ville det ikke passe, at jeg skulle fortælle min historie.
1: Nej. Det giver god mening, fordi at Vild med Dans, det er et program, der handler om, man må gerne have følelserne ud på tøjet, og der er en alvor i det, selvom det er et, i gåseøjne, underholdningsformat. Mm. På en anden måde end juleprogrammet der, ikke?
2: Jo, så det er jo en god mulighed for at kunne vise, hvem man er som menneske.
1: Ja.
2: Det så jeg meget for. Det synes jeg også, jeg har prøvet at få gjort.
1: Var du nervøs i forhold til det med at skulle fri til din kæreste? Hvordan du skulle fri til din kæreste? Fordi det er noget, jeg har talt ret meget med mine kollegaer om, fordi vi er sådan i den der alder, hvor at folk de frier og bliver gravid, alle de der ting, ikke? Så vi har snakket ret meget om det der med, hvordan man frier.
2: Ja.
1: Var du nervøs eller spændt på, sådan, eller sådan, havde du mange tanker om, hvordan du skulle fri?
2: Ja, det havde jeg. Altså, min plan var jo, at jeg ville kun fri til hende, hvis jeg kom i finalen.
1: Okay.
2: Fordi så kunne jeg lave min freestyle, og jeg kunne fri til hende, og fuck, om jeg vandt. Det var det, der jeg vandt, ikke? Det var sådan, det hele handlede om. Så da jeg røger ud, der er sådan, fuck, jeg gør det ikke. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at være, som jeg har forestillet mig det, og jeg venter på et andet tidspunkt, hvor det nok skal blive smukt. Så da vi sådan lige pludselig kan få det op at køre, og snakke med nogle tilrettelæggere, og vi kan godt få det, ja, du kan godt lave dit eget show og sådan noget, og så siger jeg, okay, så gør jeg det, og jeg var hammer nervøs.
1: Hvad var du nervøs for?
2: Jeg var nervøs for, at det gik, som det skulle gå, og sagde hun, ville hun sige ja, og hun har jo altid, altså, hun har altid sagt, at hun ikke kunne lide overraskelser, og nu er det den største år, nu er det sådan midt i spotlightet, ikke?
1: Ja.
2: Så jeg var hammer nervøs for, om hun synes, det var sjovt og en god idé, om hun overhovedet synes, det var så romantisk, som jeg synes, det var. Det var for hendes skyld det hele, så det skulle helst være perfekt, ikke?
1: Ja.
2: Og jeg skulle danse noget helt andet, og ja, der var rigtig mange tanker. Jeg var hammer nervøs, og jeg mødte hende også. Hun var også derinde, og jeg mødte hende lige før. Hun skulle ind og sidde blandt publikum, og jeg var sådan, jeg skal ikke se dig før. Jeg skal bare være i mig selv, og så skal jeg bare ind og danse.
1: Mig og min kæreste, vi er ikke forlovet, men jeg tror, sådan som jeg har det med frierier, så kan jeg personligt nok godt lide, at det skal være en god historie.
2: Ja.
1: Fordi jeg føler lidt alt, hvad der kommer til så at handle om bryllup, det er min kæreste, der kommer til at stå for det. Det er hende, der er sidste say på det.
2: Ja.
1: Hvor at frieriet, det er mig, der står for den.
2: Yes.
1: Og jeg føler lidt, en ting er, hvordan det er i øjeblikket, når man så skal fri. Men jeg føler det er noget, som kommer til at fylde lige så meget efterfølgende, når man skal fortælle, hvordan friede du? Hvad valgte du at gøre?
2: Ja.
1: Og der tror jeg næsten, for mig der er det vigtigere, at den historie, det er vigtigere, at det er en god historie, end at det er godt i øjeblikket.
2: Det kan jeg godt følge dig i.
1: Ja.
2: Men du skal også passe på dine forventninger, for så, så nu kører du den helt derop.
1: Yeah. Om jeg tænker, ja, inde i mit hoved, så er du sådan noget med en flashmob, og noget med Bjerg Kær, der synger, og alt, altså, det skal helt derop, ikke?
2: Flyvemaskinen, hvor det står på, inde på Rådhuspladsen. Det var sådan mine tanker var i starten også.
1: Ja, yeah, okay.
2: Jeg prøvede også at jeg var også sådan der, jeg har aldrig tænkt på, om jeg skulle skrive en bog, men så, der var sådan, okay, nu skriver jeg en bog. Og så sidste kapitel handler kun om hende. Og så frier jeg i sidste kapitel, hvor det står så sidst.
1: Og så vil du udgive bogen?
2: Ja. Det var det.
1: Hvorfor gjorde du ikke det?
2: Fordi så kom Vild med, så ringede Vild med Dans, og så blev så fandt jeg, der var en kæmpe mulighed. Det kunne jeg da bare gøre der, bygge det op om hele vores historie samtidig med det hele. Og, ja.
1: Det er også meget at skulle skrive en hel bog for at kunne fri, tænker jeg. Det er et stort arbejde.
2: Jeg tror, hun bliver glad.
1: Ja, det tror jeg.
2: Og det er det vigtigste. Og det er vigtigt.
1: Historien,
2: den er der allerede.
1: Og det er det, jeg synes, begge dele skal fungere. Hun skal selvfølgelig blive glad, men det, altså, det skal også være en god historie. Det skal være sådan en, når folk spørger, så skal man sige, ja, nu skal du bare høre.
2: Du kan bare selv læse bogen.
1: Ja, det vil være smart. Det kommer jeg nok ikke til at skrive en bog. Nå, på
2: nu
1: den måde.
2: Nu kan du heller ikke gøre det. Nu er den jo blevet sagt.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men Philip, jeg er glad for, at du er med i studiet her. Det her med at være vært på et program, som du er på Klogere, end du tror. Er det noget, som, altså, når du kigger fremad, vil du gerne mere af sådan noget? Eller hvad drømmer du om?
2: Jeg kan godt lide begge ting. Jeg kan også godt lide at være deltager, fordi deltager, der skal man altså ikke tænke særlig meget. Der skal man bare møde op og være sig selv, og så sker der, så er alt lavet for dig. Der er alle mulige sjove ting, du tit skal igennem. Oplevelserne er der. Du skal jo egentlig bare svare, som du har lyst til at svare. Og så er det det. Når du er vært, så er du på arbejde.
1: Ja.
2: Altså, så er du rigtig på arbejde. Så er der noget, du skal huske, og du skal øve dig. Der er manus, og du skal kigge den vej, og så skal du stå sådan her. Men altså, jeg kan godt lide ansvaret ved at være vært. Jeg kan godt lide, at, at den anden form, du får oplevelsen på. Jeg kan godt lide, at, at ens karriere sådan, også udvikler sig på en måde, så man også prøver det af, så man også siger, okay, nu har jeg prøvet det.
1: Mm.
2: Det er jo også livshistorien, som også skal fortælles på et tidspunkt. Så står den også på. Så jeg tror og håber på, at jeg kan navigere i begge ting. Så du nok også har fundet ud af, mens vi snakker lidt, så vil jeg have hele kagen.
1: Ja, det vil du.
2: Ja, og den er en rigtig... Den er, jeg spiser, det er lysende på kagen, dem spiser jeg sgu også.
1: Det lyder ikke sundt.
2: Nej, jeg får det godt af det.
1: Ja. Så får man i hvert fald hele måltidet.
2: Ja.
1: Men hvordan har du oplevet det her udviklet? Så vi var jo lidt inde på det før, det der med, at i gamle dage, altså noget med det første reality, der var medierne ene afsender på ligesom at bestemme narrativet over de deltagere, som ligesom var med. Hade Hanne og hvad de ellers hed, der var med i de første sæsoner af Robinson, ikke? Der var ligesom, det var medierne, der dømte det. Så der er jo noget, der har ændret sig. Men hvordan, har du oplevet, der er noget, der har ændret sig? Fordi du har alligevel været en del af det i omkring 11 år, ikke?
2: Jo, altså, jeg føler, at det, der har ændret sig rigtig meget, det er sådan, accepten af reality er blevet større. Og der er blevet mange flere reality-programmer, sådan, når du kigger i din medie, når du kigger på tv, så er der mange flere reality-programmer, og flere reality-programmer, der tør kalde sig reality-programmer. I stedet for, det her er jo bare game show. Nej, det er reality.
1: Eller det er reportage.
2: Ja, det er reportage, ja. Nej, det er også bare reality.
1: Ja.
2: Så den accept er blevet større, og det er jo alle, der kan blive reality-deltager i dagens Danmark. Og jeg nogle gange så tænker jeg også, har vi snart flere? Altså, kan vi blive ved? Nej, vi genbruger bare Philip. Sætter bare Philip ind. Så der er der blevet større accept, og det er mere den normale dansker, der kan være med i TV-programmer. Det er Gift med første blik. Det er Hotel Romantik. Det er jo sådan nogle ting, jeg tænker på, når jeg tænker, at det er alle mennesker, der kan være med nu. Og det er så stor accept, og folk elsker det. Men det er klart, der er også en bagside af de her ting. Når det bliver eksponeret så meget, så bliver det også eksponeret på medierne. Og der er jo, som vi alle sammen ved, lige meget om du er sportsstjerne, om du er kendt et andet sted fra, så kan der findes folk derude, som sviner dig til. Lige meget om det bare er i kommentarfeltene om et eller andet ligegyldigt politisk, så går folk amok. Og de er personlige, og de sviner, de er gemt bag skærmen. Og der har jeg kunne mærke, at den hate, der er kommet der igennem de 11-12 år, jeg har været med, den er blevet ekstrem. Altså, der vil jeg nok tænke lidt mere over, at jeg var med i et program nu, end jeg ville gøre, da jeg var med første gang. Hvis du er med i Paradise Hotel, så kommer du til at mærke en form for hate på en eller anden måde,
1: hvordan,
2: når du kommer hjem.
1: Når du siger, at du har oplevet, at den er blevet mere ekstrem, altså, hvad er det retorikken, hvad er det, der er blevet mere ekstremt?
2: Ja, det er, altså, det er retorikken, det er måde at snakke til andre mennesker på, hvor at alt det, man, når man snakker til et andet menneske, så respekterer vi hinanden, alt det er bare fjernet. Og det er som om, at hvis du har været med i et program, så må du tage det hele. Og det er jo bare, det er dig, der har valgt det, og det er din skyld, du er sådan, og nu skal du bare ned med nakken. Så er det som om, at folk bare kan komme ud med deres følelser, og så kan lægge det væk igen. Så alt det er blevet mere ekstremt. Og der er kommet meget mere psykolog ind over programmerne. Der bliver passet meget bedre på deltagerne, og det er der jo en grund til. Det er jo fordi, at det er alt det udefra, det er ikke programmet, der er slemt. Det er det udefra, der er det hårde, ikke?
1: Philip May, du er reality-deltager og nu vært på TV3 og Viaplay-programmet, der hedder Klogere end du tror, hvor du quizzer andre reality-deltagere i deres paratviden. Og som vi taler om her, den her branche, den har udviklet sig, reality-branchen, den har udviklet sig, siden du var med i dit første program, Paradise Hotel, tilbage i 2015. Hvorvidt du egentlig ville have været med, om du havde været med i Paradise Hotel, hvis du havde været 25 år i dag, og uden kone og børn osv., det kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, og også hvorvidt du har et råd til andre, som måske overvejer at kaste sig ind i det her, den her branche. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
20: Nova.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af Philip May. Han er en dansk tv-personlighed, som man første gang herhjemme kunne støde på, da han var med i Paradise Hotel tilbage i 2015. Og siden da, der har han været fast inventar i diverse tv-programmer. Han har været med i blandt andet Divær i Junglen, han har været med i Dagens Mand. Han har også været med i Vild med Dans tilbage i 2024, og han var med i TV2's populære program Spillet sidste år. Og nu er han så vært på sit eget quizprogram, som man kan se på Viaplay og TV3, der hedder Klogere end du tror, hvor han quizzer andre reality-deltagere i deres paratviden for at prøve at kåre, hvem der er den klogeste reality-deltager. Og Philip, som vi talte om før, branchen har jo ændret sig siden du startede i 2015. Hvis vi forestiller os, at du ikke havde kone, du ikke havde børn, men du var 25 år, som du var tilbage i 2015, vil du stadigvæk have kastet dig ind og være blevet en del af reality-branchen, hvis du skulle have kastet dig ind i den i dag?
2: Ja, så jeg... Nu, vi snakker også om konsekvensberegning. Altså, jeg var 25 år. Jeg tror, jeg havde gjort det alligevel, men det er jo klart, jeg havde nok haft en større frygt for det. Jeg havde nok tænkt mere over det, end jeg måske... Nu, når man melder sig til et reality-program, så kan man måske have en skjult agenda for, hvad der vil ske bagefter ved at være influencer. For det kan jeg hurtigt blive. Jeg kan hurtigt blive kendt ved at bare være med i program. Og det kan godt ødelægge lidt programmet, fordi så tager du højde for nogle ting, og du lægger sådan låg på nogle ting. Du er noget, du ikke er. Mm. Og der kan det godt blive, så bliver det ikke ægte lige pludselig. Og det frygter jeg lidt, at det kan være med til det. Alt den hate, man kan få, det kan være med til at gøre, at du agerer anderledes i det. Eller alt den hate, du gerne vil få, kan også gøre, at du agerer anderledes i det. Så det ødelægger lidt hele det der underlige circle of life, der er i reality. Det kan også godt blive dens downfall.
1: Ja, fordi at det, som jeg tror rigtig mange godt kan lide ved reality, det er at se på virkelige mennesker.
2: Ja.
1: Og hvis man bliver for selvbevidst om, hvordan man gerne vil fremstå, så kan du ryge noget af det der, som vi alle sammen kan aflæse. Er det et rigtigt menneske, et tredimensionelt rigtigt menneske, der står foran os i fjernsynet?
2: Det er jo derfor, Hotel Romantik, det er så populært lige nu. Fordi de tænker ikke over de der konsekvenser, der kan være. Nej. De ved slet ikke, de er der.
1: De er slet ikke
2: de er fuldstændig ligeglade.
1: Ja, ikke på de sociale medier.
2: Præcis. Og det er derfor, Paradise Hotel er så populært. Fordi det er fuldstændig modsatte selviscenesættelse, hvor det er haden, der kan bære det. Mm. Haden til mennesket, at de kan være så slemme. Så det er meget sjovt, det er de her to poler, der er så populære. Men hvad er det mest ægte at se? Mm. Ikke? Og hvad har været nede, og hvad har været op? Og det er jo meget spændende. Det er også det, Bradley så kan.
1: Og der er jo så mange formater lige nu. Og der er rigtig mange ting, man kan kaste ud i. Og jeg synes, det er en fornøjelse at se de forskellige programmer, som udkommer. Og det udvikler sig jo hele tiden. Mm. Nu ser du det her, Philip May, med at du har måske ikke været den stærkeste til at konsekvensberegne. Ja. Jeg tænker, har det noget at gøre med din ADHD, eller sådan, er det bare sådan generelt, eller hvor kommer det fra?
2: Hvad har det noget med at gøre? Altså, jeg tror bare ikke, jeg kan...
1: Har du altid været dårlig til at konsekvensberegne?
2: Ja, det er nok rigtig mange, der vil sige, at jeg altid har været lidt dårlig til at konsekvensberegne, men alligevel så står jeg jo et meget godt sted i dag, så alligevel har den sådan, nogle ting har jeg jo sgu været meget god til at... Ellers har jeg været god til sådan at tage ansvaret af, hvad der er gået galt bagefter, og kunne reflektere over det og ikke lave den samme fejl igen. Men og sådan at tænke det helt store billede, der er måske mere detaljeorienteret.
1: Men grunden til at spørge, det er kun fordi, at jeg kommer til at tænke på, når jeg tænker på mig selv,
2: ja,
1: og den måde, jeg har ageret igennem hele mit 37-årige lange liv, så har jeg brugt rigtig meget tid på at konsekvensberegne.
2: Ja.
1: Jeg kan godt lide at have gennemtænkt alt.
2: Ja.
1: Inden at jeg træffer en eller anden beslutning. Ja. Hvor jeg synes jo, det er fascinerende med nogen... Altså, det er ikke kun dig, men jeg synes, det er fascinerende med mennesker, som kan kaste sig ud i noget, og så måske ikke tænke over konsekvenserne. Det tænker jeg på en eller anden måde også kan være en gave.
2: Ja, men det ser jeg også som en gave. Og det er det, der har gjort, at jeg har fået så mange oplevelser, at jeg kan blive vel ved, det er, at jeg kaster mig bare ud i ting. Det har jeg altid gjort. Og det er der, jeg er bedst. Det er, når jeg ikke tænker over, hvad kan der ske ved at gøre det her.
1: Ja.
2: selvfølgelig er der en anden form, der er kommet nu, når man også er blevet far og har en familie, så er der et andet ansvar, og så er der jo også en konsekvensberegner, der hjælper mig derhjemme.
1: Ja.
2: Hun er jo min konsekvensberegner, der lige siger, husk nu,
1: ja.
2: Der er altså, kan ske noget ved, du gør det her, eller du kan ikke lige tage 50 dage et eller andet sted og lave et reality-program. Nå ja, det er sgu da rigtigt, ikke? Jeg har jo ikke. Altså, så det er jo også en balance, der sådan kommer, når man bliver ældre, tror jeg.
1: Hvad har været sådan noget af det? Fordi jeg tænker, du har jo været en del af reality-branchen på det tidspunkt, hvor at, altså, der er gang i den nu selvfølgelig, men der i midten af 10'erne, der var der jo også, altså, det var også en heyday, der var virkelig meget godsild, der var rigtig meget publikum til det og sådan noget. Hvad har været sådan nogle af de vilde oplevelser, du har fået? Fordi jeg tænker, nu er der rigtig mange programmer og sådan noget, men tilbage i 2015, 16, 17, der var det jo også en anden tid. Man gik også til det måske på en anden måde. Hvad har været sådan nogle af de... Jeg har lyst til at høre om sådan din rockstjerne-historie. Der må have været sådan et eller andet, hvor du tænker, okay, men ja. Der var det vildt.
2: Ja, men det, altså... Lige der kommer hjem fra Paradise der, der var i gamle dage, var der diskoteksjobs. Det tror jeg ikke, der er så meget mere. Medmindre du har lavet en sang, selvfølgelig, og kom ud. Dengang, der blev man bare lejet ud til diskoteker og skulle bare være bartender. Og der var der også nogle Jyllands ture, hvor man altså hele perioden efter, der tog du bare på diskoteker, og du blev lejet der, og så festede du bare. Du fik penge for fest. Og der var nogle af de der steder over i Jylland, nogle af de der diskoteker, hvor du kommer ind af et baglokale, der er sådan en rock and roll bord med alt, du kan drikke, og så kommer du ind nærmest bag sådan en sådan teater patienting, eller hvad kan man kalde det for, sådan et, du trækker fra og for, ja, og så ja. Sidder du i sådan en lille kuppel, og så der kommer bare DJ, og nu er det her, og sådan noget, 3, 2, 1, så trækker du det der patienting fra, og så står der, og så er der bare helt proppet med 500 mennesker, der bare prøver at komme op, bare for at røre dig, og der står vagter og skubber dem væk, fordi de ikke må komme op til dig, og du sidder bare der, okay, og du tænker egentlig bare, jeg har jo bare været med i Paradise Hotel, og nu kan man bare se folk, der skriger efter dig, og den er stadig sådan, hvor det er fuldstændig vanvittigt, det her.
1: Det lyder også crazy, men jeg tænker også det der med at bare lige blive plantet bag en bar. Altså, jeg ville gå i panik, når der var nogen, der bestilte en eller anden drink, som jeg ikke vidste, hvad var.
2: Ja. Ja, men, nej, men der må du gøre alt, hvad du havde lyst til, jo.
1: Okay.
2: Altså, okay.
1: Jeg ville få stress over det, tror
2: altså,
1: jeg.
2: Der er historier, hvor altså, folk vil have mig til at putte deres telefoner ned i deres drink, og... Ja, altså, hvor jeg ikke er blevet gennemslikket på min krop af alle mulige underlige mennesker. Altså,
1: og så skifter vi hjemme lige om, så skal vi høre om noget andet. Ja. Men jeg synes, men det må være vildt at have oplevet nogle af de der ting. Men i dag, hvad drømmer du så om?
2: Hvad jeg drømmer om?
1: Fordi altså, jeg tænker ikke nødvendigvis, nu har du 2 børn og en kone og sådan noget. Jeg tænker, det er jo ikke fordi, jeg tænker, at du drømmer om diskotekjob
2: i Jylland. Nej, det skal jeg aldrig nogensinde igen. Aldrig nogen. Og det er heldigvis mange, mange, mange, mange år siden. Sjovt at prøve, men det skal jeg ikke. Altså, jeg tror egentlig bare, at jeg drømmer om at bare blive ved med at lave det, jeg synes er sjovt, indtil jeg ikke synes, det er sjovt mere. Og så drømmer jeg stadig om at få en masse oplevelser, men jeg drømmer ikke, der har ikke sådan noget, jeg har ikke decideret nogen mål sådan inden for tv-branchen, som jeg havde måske på et tidspunkt, hvor jeg bare sagde, nu mit mål, ultimative mål, det er at være med i Vild med Dans. Og det er, så går jeg på pension. Mm. Jeg har jo gået pension mange gange, hvor jeg siger, nu må det være nok. Når jeg har vundet æresprisen, så gider jeg ikke mere. Men altså, nu tror jeg bare, jeg lader det gå sin gang. Og så er det bare, så stopper vel på et tidspunkt.
1: Eller aldrig.
2: Eller aldrig. Jeg ved det ikke. Altså, hvis der kommer noget sjovt, så har jeg sgu svært ved at sige nej.
1: Har du noget godt råd, hvis der er nogen, der har fulgt dig i din karriere, og fulgt andre, som også laver det, du laver, altså være med i reality-programmer og forskellige programmer i fjernsynet, som tænker, det der, det ser hyggeligt ud, det ser sjovt ud, det ligner noget, som jeg har lyst til at være en del af. Har du noget godt råd til andre, som måske følger med på sidelinjen og tænker, du ved, sådan en, der var på din alder, da du første gang var med der i starten af, ja, hvor gammel var du, var med i Paradise 25?
2: Ja,
1: eller? Ja. Hvis der er nogen på de der 24-25 år, som tænker, det der Philip han laver, det virker som om det er en fest, det vil jeg gerne gøre, men som ikke har den 11-årige erfaring inden for reality-verdenen, som du alligevel har. Har du noget godt råd til andre, som tænker, det der, det vil jeg også gerne prøve?
2: Ja, gør det. Nej, altså, husk, altså, hvis du gør det, man skal altid gøre det, man har lyst til, men hvis du gør det, så husk at have dig selv med, og ikke lad dig blive forblændet af det hele. Ikke husk, du har et liv efter det her. Husk, du har nok har en husleje, der skal betales. Du har også venner. Den her reality-verden, den er så sjov, den er, så falsk er den også et eller andet sted. Ikke? Altså, det er jo det er folk, der kommer og går. Nu har jeg været i det i 11-12 år. Jeg har været til 10 reality awards. Det er næsten aldrig de samme mennesker, der er der. Sådan er det. Det svinger ud og ind og op og ned. Så bare husk at have et fundament bagefter. Det tror jeg er det vigtigste.
1: Og lad det være det sidste ord.
2: Ja.
1: Programmet, som man kan se dig i, Philip May, det hedder Klogere end du tror. Man kan se det på Viaplay og TV3. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
2: Jamen lige måde.
1: Og så når vi ikke mere i den her udgave af En til En. Men jeg vil da lige minde om, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, og gerne vil høre, hvem der ellers har været gæster, så husk, du kan altid finde En til En som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller ja, der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Resten af aftenen her på Nova, der er der ikke meget mere af mig, men jeg er tilbage igen i morgen kl. 21. Men hvis du til gengæld bliver hængende her på Nova, så bliver du forkælet med en masse god musik. Så jeg håber, du bliver hængende og får en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun et
0: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen.
5: Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
29: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i

0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Det her måned.
2: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
2: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Mols

0: beskæftigelse.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
18: det kommer
17: på en
18: morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: ved omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter el.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige.

0: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Og for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og
5: Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil, eller hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner? Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hey, har du pluskort?
16: Ja. Yeah.
15: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
16: Ja. Yeah.
15: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
16: Ja. Yeah.
15: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
16: Ja. Yeah.
15: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
16: Nej.
15: Der fik jeg dig.
17: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
24: Nova.
25: Du kan sagtens skrue op for musikken.
24: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten.
0: Erhverv.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: For personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Det her er Nova.
7: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen af Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Der er plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
2: Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Spil med via odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino. Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.